На Єврорадіо новини спорту. БТ стаў уладальнікам Кубка Беларусі ўпершыню за 5 гадоў. У фінале на нацыянальным стадыёне ў Мінску барысаўчане абыгралі мінскае «Дынама» ў серыі пенальці 8-7. Асноўны і дадатковы час сустрэчы завяршыўся ўнічыю 1-1. «Дынама» забіла ў першым тайме, а БТ адказаў пасля перапынку. Гэта шостая перамога барысаўскага клуба ў Кубку Беларусі. Дзякуючы поспеху БТ атрымаў пуцёку ў кваліфікацыю Лігі канферэнцый. Фінал сабраў 21137 гледачоў. Гэта новы рэкорд наведвальнасці для вырашальнага матчу турніра. Сусветная федэрацыя стральбы з лука зняла ўсе абмежаванні з беларускіх спартсменаў. Рашэнне было прынята на паседжанні выканкама арганізацыі пасля рэкамендацыі МАК. Цяпер беларускія спартсмены і каманды змогуць выступаць на турнірах пад эгідай Сусветнай федэрацыі без абмежаванняў. Цяпер чакаецца рашэнне Еўрапейскай федэрацыі стральбы з лука. Беларускі брамнік Аляксей Коласаў працягнуў кантракт з Філадэльфіяй. Новае пагадненне разлічана на сезон 2026-2027. Заробак галкіпера складзе 850 тысяч долараў. Такім чынам клуб НХЛ захаваў правы на беларуса і пазбег сітуацыі, пры якой ён мог стаць абмежавана свабодным агентам. У гэтым сезоне Коласаў правіў 4 матчы ў НХЛ, а ў АХЛ згуляў 38 сустрэч. У вышэйшай лізе Беларусі па футболе стартаваў 8-й тур. Лідар чэмпіянату МЛ Віцебск упэўнены перамог Арсенал 3-0. Для кананіраў гэта першае паражэнне ў сезоне. Першую перамогу ў чэмпіянаце атрымалі Баранавічы. Каманда абыграла Гомель 3-2 і пакінула апошняе месца ў табліцы. Цяпер там Нафтан, які дома саступіў Славіі 0-1. Мінск разграміў Белшыну 5-1, Торпеда БелАЗ і Віцебск, а таксама Динамо Брест і Дняпро згулялі ў нічыю 1-1. Нёман прайграў Іслачы 0-1. 20 траўня тур завершыцца матчам БТ супраць мінскага Динамо. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі дазволіла беларускім і расійскім спартоўцам зноў выступаць пад дзяржаўнымі сцягамі і гімнамі. Рашэнне ўжо набыло моц і датычыцца ўсіх узростаў і дысцыплін. Санкцыі дзейнічалі з лютага 2022 года пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне.

0: Еўразум.
1: Галоўнай падзеяй мінулых выходных у Беларусі стаў прыезд амерыканскага прапаведніка Франкліна Грэма.
2: Двухдзённы пратэстанцкі форум-фестываль надзеі сабраў чыжоўку арэну, якая можа змясціць да 9 тысяч чалавек. Прыйшло столькі, што нават не ўсе патрапілі ўнутр і заставаліся на вуліцы.
1: Амерыканскі прапаведнік, які з'яўляецца блізкім сябрам прэзідэнта ЗША Дональда Трампа і спецпасланніка па справах Беларусі Джона Коула, быў хэдлайнерам гэтай падзеі. А напярэдадні ён сустрэўся з Александрам Лукашэнкам і даў інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню.
2: Падчас свайго казання на Чыжоўка-арэне Грэм заклікаў вернікаў памаліцца за кіраўніцтва, а менавіта за Александру Лукашэнку, а тым, хто прыехаў з Расіі, за Уладзіміра Пуціна, а сам жа ён маліўся за Дональда Трампа, бо, цытата, «Біблія кажа нам маліцца за тых, хто знаходзіцца ва ўладзе».
1: Гэтыя словы выклікалі эмацыйную рэакцыю беларусаў. Некаторыя пачалі крытыкаваць прапаведніка за цынізм. А што кажуць святары?
2: Мы папрасілі пракаментаваць гэта Александра Кухту. Норм ці стром маліцца за Лукашэнку?
3: Мне падаецца, што ўсё залежыць ад кантэксту. І менавіта той, як гэта прагучала ўсё учора на Мінскай арэне па выкананні Франкліна Грэма, гэта было ўсё ж такі стрём, а не норм варыянт. Ось, таму што важна разумець, што Лукашэнка ў дачыненні да рэлігіі, ён абсалютны цынік, які ні ў якога ні ў Бога, ні ў д'ябла не верыць. І ўсё, чаго ён дамагаецца, гэта захаваць сваю асабістую ўладу. І яшчэ да 20-го года у цэрквах больш-менш заставалася прастора для нейкай унутранай свабоды. Ну, пэўна таму, што у той момант рэжым не вельмі звяртаў увагу на цэрквы і думаў, што яго ўсё пад кантролем. Але 20-й год ён паказаў, што царкоўная прастора – гэта небяспека для рэжыма, што у царкоўнай прасторы могуць з'яўляцца людзі супольнасці і думкі, якія грунтуюцца на ідэях сапраўднай хрысціянскай свабоды, ось, і якія супрацьстаяць рэжыму. І таму пасля 20-го года рэжым узяў курс на абсалютнае вычышчэнне ўсяго рэлігійнага поля. І, ну, вось, самае яскравае з таго, што вось самае зразумелае з таго, што было ў апошнія гады, гэта рэжым зрабіў такую штуку, як перарэгістрацыю ўсіх рэлігійных абшчын. То бок, усе цэрквы, і каталіцкія, і пратэстанцкія, і праваслаўныя, наогул усе, яны павінны былі прайсці там, не ведаю, там у мясцовыя райвыканкамы ці там іншыя органы ўлады. Вось, і нанова падаць бумагі на тое, каб іх зарэгістравалі. Вось, і гэта гучыць як такая проста стандартная бюрократычная працэдура. Па факту гэта проста механізм фільтрацыі. Вось, і рэжым ён проста казаў, ага, так, вось прыйшла там такая-то царква. А ў 20-м годзе вы ў курсе, што вашы святары, яны былі недастаткова лаяльны рэжыму. А вы ў курсе, што ў 20-м годзе вашы парафіяне яны выходзілі на мітынгі, ці штосьці яшчэ рабілі. І такім чынам рэжым прастаў вельмі жорсткі ўмовы цэрквам і ўсімі праваслаўнымі, каталікамі, пратэстантам, што ці вы мяняеце тут святароў на лаяльных, якія будуць замазаны ў нашых праўладных мерапрыемствах, ці мы проста закрываем парафію. І вось такім чынам было закрыта, мы дакладна не ведаем колькі, але было закрыта досыць шмат парафій па ўсёй Беларусі. І вось самая пэўна яскравая гісторыя, гэта тое, што гісторыя пачатку вось гэтага месяца, пачатку мая, што стала вядома, што ў Брэсцкай вобласці абсалютна ўсе грэка-каталіцкія парафіі былі такім чынам закрыты. Вось, то бок Брэст, які з'яўляецца вось, ну, цэнтрам грэка-каталіцтва і уніяцтва, таму што там была тая сама Брэсцкая унія. Вось, зараз на тэрыторыі Брэста і Брэсцкай вобласці не засталося ні адной уніяцкай царквы дзеючай. Вось, і я гэта ўсё веду до таго, што Лукашэнка ставіцца да рэлігіі абсалютна цынічна, такім самым чынам, як ставіліся да рэлігіі на самай справе ў познім Савецкім Саюзе. Вось, таму ён выкарыстоўвае царкоўныя кантакты, выкарыстоўваецца царкоўныя дзеячоў і лідараў для таго, каб падтрымліваць сваю асабістую легітымнасць. Ну, яшчэ прыклад, напрыклад, вось, калі ён там абдымаецца і цэлуецца з праваслаўным ці каталіцкім мітрапалітам. Гэта ж не так проста робіцца, гэта сігнал усім вернікам пра тое, што глядзіце, я легітымны глядіть, да, так, ні, ну, йому не отрималося здобути легітимність там раз нормальне голосування, але ось глядіть, сам Бог праз головних митрополитів підтримує мене і підтримує мою владу. І гэта меседж да усіх вернікаў Беларусі і митрополити, што Юзеф Станеўскі, што митрополит Веніамін, яны чамусьці ідуть на гэтае супрацоўніцтва і абдымаюцца, цалуюцца з Лукашэнкам на камеру. І я б зразумеў, каб гэта быў сэнс, калі б, напрыклад, митрополит Веніамін цалаваўся з Лукашэнкам, а потым па закадрам мы б усе разумелі, што вось у іх адбылася сустрэча, і праз некаторы час там выпусцілі некалькі палітвязняў. Ці, напрыклад, палепшылася жыццё некаторых палітвязняў. І вось каб была такая сувязь, то тады няма ніякіх пытанняў. Але праблема то, што такіх такой сувязі няма, гэта просто умова могуць існаваць церквы. І я абсолютно упэўнена кажу, што абсолютно ўсе рэлігійныя арганізацыі ў Беларусі, гэта тычыцца ўсіх рэлігій, ўсіх канфесій, калі мы гаворым пра хрысціянства, то ўсіх, абсолютно ўсіх католікоў, праваслаўных, абсолютно ўсе, яны ўсе існуюць у такіх межах, і яны ўсе так ці інакш, але яны вымушаны супрацоўнічаць з Лукашэнкам. Няма нікаго ні лепшага, ні горшага, гэта просто вось наша рэчаіснасць. Вось, іншымі словамі, рэжым просто выкарыстоўвае церкву для таго, каб лепш Лукашэнка мог высядзець на сваім троне. Вось, а што тычыцца менавіта Грэма, учорашні сустрэчы, таксама кавалак вялікай гульні, калі роўна такі ж самы мэсэдж ягонымі устамі быў адпраўлены ўсім беларускім пратэстантам, то глядзіце, вот тут некія істот асобныя, вось адзін з самых папулярных, адзін з самых знакамітых пратэстанцкіх пастараў у свеце, таксама падтрымлівае рэжым і таксама вось ягонымі вуснамі Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі, таму сядзіце ціха і не вылазьце нікуды. Вось, і ў гэтым сэнсе я лічу, што тое, што прагучала, вось гэта заклік за малітвы за Лукашэнкі і Пуціна, гэта абсалютная перамога рэжыму, гэта абсалютнае падчыненне пратэстанцкай супольнасцю Беларусі, і гэта сігнал і нават вынік вось усёй гэтай палітыкі, калі каб ужо нікога ілюзіі не засталося, што ўся рэлігія ў Беларусі, яна павінна служыць на карысць рэжыму ці проста яе знішчаюць.
1: Калі ўлічыць, што царква вучыць маліцца і за ворагаў, і за грэшнікаў, што тады адкажа бацюшка?
2: Працягвае Александр Кухта.
3: Так, канешне, нават мы ў сваім беларускім прыходзе ў Віне таксама молімся, але як мы молімся? Мы вельмі чотка прагаворымі, што спачатку мы молімся за ўсіх беларусаў, якія вымушаны пакінулі свае дамы і радзіму. І вось мы просім у Господа, каб Господь дапамог нам усім хутчэй вярнуцца дадому ці даў новы дом вось у выгнанні. Потым мы молімся за ўсіх несправядліва зняволеных. І просім Господа, каб ён дапамог ім хутчэй апынуцца на волі, Вось. А потым мы молімся за ўсіх, хто чыніць гвалт, прыгнёт, беззаконні, і молімся за тое, каб Господь іх даў ім розум, пакаяцца, пераасэнсаваць сябе, і адкінуць тое, што яны робяць. Ну і прама гэта прагаворуем. Не проста абстрактна молімся за некаторыя абстрактныя ўлады, а там паза тэкстам самі дадумайце, што вы дадумалі. А мы прагаворуем, хто ёсць добро, хто ёсць зло, хто ёсць ахвяра, а хто ёсць гвалтаўнік. І так мы молімся Господу пра тое, каб ён аддаем гвалтаўніку сучасных беларускіх у ягоныя рукі і просім, каб ён штосьці з гэтым зрабіў і дапамог нам усё ж такі вытрымаць. Таксама мы молімся за мужнасць беларускага народа. Вось, молімся за ўсіх, хто пакутуе, молімся за ўсіх, хто терпіць. Ёсць варыянты такой малітвы, больш прамой, больш чэсны, калі ты едзеш у Беларусь, калі табе ставіць такую умову, то я думаю, што Грэм мог бы сесці і падумаць, што ён там будзе гаворыць, якая умова яго з'яўлення ў Беларусі. І мне падаецца, што ўсё ж такі ён мог падумаць, што гэтыя словы будуць выкарыстаны рэжымам для таго, каб сама легімітазавацца. І што На мою думку, карысць ад гэтага будзе значна менш, чым рэальны пораз.
2: Гэта было меркаванне святара і аўтара блогу «Бацюшка адкажа» Александра Кухты на конт закліку Франкліна Грэма «Маліцца за Лукашэнку».
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Нізкая яўка і праблемы з галасаваннем. Як праходзяць выбары ў каардынацыйную раду.
0: І когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько так, таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 17 траўня ў Вене прайшоў фінал конкурса «Еўрабачанне 2026». Пераможцай стала спявачка з Балгарыі Дара, якая выканала песню «Бангаранга». Яна атрымала максімум балаў і ад журы, і ад тэлегледачоў. На другім месцы размясціўся Ізраіль, а на трэцім – Румынія. Перад фіналам «Еўрабачанне» букмекеры ставілі на перамогу Фінляндыі, а шанцы Балгарыі на перамогу складалі каля 8%. Аднак у гэты раз прагнозы букмекераў апынуліся далёкімі ад праўды. У тройку не патрапілі ні Фінляндыі, ні Аўстраліі, якую таксама называлі сур'ёзным канкурэнтам. Польскі рэжысёр і ўладальнік «Оскара» за фільм «Іда» Павел Паўлікоўскі прадставіў сваю новую працу падчас кінафестывалю ў Каннах. Стужку пад назвай «Бацькаўшчына» прынялі 6-хвіліннымі авацыямі. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбуку напісала галоўная рэдактарка тэлеканалу «Белсат» Аліна Кушык, якая, як апынулася, знялася ў эпізадычнай ролі ў фільме Паўлікоўскага. Віншую маэстра Павла Паўлікоўскага з прэм'ерай на Каннскім кінафестывалі і 6-хвілінамі авацый. Для мяне вялікі гонар і радасць быць маленькай часткай гэтай гісторыі. Вельмі чакаю моманту, калі яго можна будзе пабачыць на вялікіх экранах, напісала Кушык. Фільм «Бацькаўшчына» распавядае пра вяртанне лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў літаратуры Томаса Мана і ягонай дачкі Эрыкі пасля 16 гадоў у зруйнаваную пасля Другой сусветнай вайны Германію. Іх ролі выконваюць Ганс Сышлер і Сандра Хюлер. Музей Вольнай Беларусі ў Варшаве ўпершыню паўдзельнічаў у ночы музеяў з выставы пра гісторыю дуды, экскурсіямі і танцамі. Гледачам паказалі інструменты і далі пайграць самім. Адзін за стваральнікаў выставы заўважыў, што дудар – гэта супрацьлегласць сумнага беларуса з песнямі жальбы, а іншы дадаў, што дуда – гэта інструмент не толькі для танцаў, але і для пахаванняў. Выстава працягнецца да 4 чэрвеня. Уваход вольны, арганізатары будуць радыя вашаму данату ў любым памеры. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гаспадарства у такім бадзёрым тэмпе пачынаем уваходзіць у гэты новы дзень. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Сёння у нас 19 траўня 2026 год. Аўторак. Мяне завуць Стас Дэдэрка. Перад выпускам навінаў давайце пагартаем старонкі гісторыі крыху. У 1792 годзе адбылася бітва каля мястэчка Мір беларуска-літоўскіх харугваў з расійскімі захопнікамі. Гісторыя нашага змагання, як бачым, вельмі даўняя. У 1934 у Менску не стала Міхала Кахановіча. Ён стаў ахвярам сталінскіх рэпрэсій, беларускі грамадска-палітычны дзеяч. У 1949 радзіўся Хрыстафор Жаляпаў, грамадскі дзеяч, зноў жа старшыня віцебскай філіі фонду імя Льва Сапегі. А ў 2006 у Друскеніках пачаліся дні беларускай культуры.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: 7 година в Беларуси, 6 в Польше.
3: Краіны правядуць маштабныя вучэнні з умоўнымі ракетнымі ўдарамі. Літва перадала ІКАО новыя доказы інцыдэнтаў з беларускімі метэазондамі. У Польшчы на запыт Інтэрпола затрымалі беларуса.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Маштабныя вучэнні рыхтуюцца ў Хойніцкім раёне Гомельшчыны, які мяжуе з Украінай. Як паведаміла раённая газета, там плануецца правесці комплекснае вучэнне з раённым звяном Гомельскай тэрытарыяльнай падсістэмы, дзяржаўнай сістэмы папярэджання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай абароны. Дата вучэння і канкрэтнае месца правядзення не ўдакладняюцца. Галоўнай мэтай назвалі арганізаванае і аператыўнае рэагаванне ўсіх служб на магчымыя надзвычайныя сітуацыі любога характару. У публікацыі таксама адзначаецца, што сцэнар вучэнняў прадугледжвае дзеянні не толькі пры падтапленні населеных пунктаў і аварыях на камунальных сетках, але і пры умоўных ракетных ударах з масавай колькасцю пацярпелых. Літва перадала міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі ІКАО дадатковыя матэрыялы з доказамі інцыдэнтаў, выкліканых запускам кантрабандыйскіх метэазондаў з Беларусі ў Літву. Паведаміла ў панядзелак Міністэрства транспарту і камунікацыі Літвы. Гэта дадатковыя доказы незаконных дзеянняў Беларусі супраць Літвы, якія пагражаюць бяспецы грамадзянскай авіяцыі, заявілі ў міністэрстве. Сабраныя звесткі пацвярджаюць, што паветраныя шары, якія запускаюцца з тэрыторыі Беларусі, увесь час парушаюць літоўскую паветраную прастору і ўяўляюць рэальную пагрозу для грамадзянскіх самалётаў і пасажыраў, гаворыцца ў паведамленні міністэрства. З кастрычніка 2025 года па травень 2026 парушэнні паветранай прасторы метэазондамі з Беларусі, якія прывялі да прыпынення працы віленскага аэрапорту, адбываліся не менш за 20 разоў. Да іншых тэм. Польская паліцыя паведаміла 18 траўня аб затрыманні 46-гадовага грамадзяніна Беларусі, якога на радзіме шукалі праз Інтэрпол. Прычын вышуку не паведамляюць, але пішуць, што неўзабаве затрыманага перададуць у Беларусь. Як расказвае паліцыя, у Гдыні людзі паскардзіліся на групу, якая гатавала шашлыкі на тэрыторыі закінутага будынку. На месцы паліцыянты пабачылі 4 мужчын, у аднаго з якіх не было дакументаў. Ён і аказаўся ў вышуку. Выявілася таксама, што яму раней адмовілі ў дазволе на жыхарства ў Польшчы. Сілавікі ў Беларусі і звязаныя з імі ананімныя тэлеграм-каналы не паведамлялі аб поспеху ў пошуку данага чалавека. Да тэмы культуры. 45-й міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» завяршыўся на Падляшы. Пасля 4 дзён конкурсных праслухоўванняў журы абвясціла пераможцаў у розных катэгорыях – ад дзіцячых і парафіяльных хораў да акадэмічных і кафедральных калектываў. Першае месца ў катэгорыі дзіцячых і моладзевых хораў атрымаў дзіцячы хор «Мара» беларускай мастацкай школы імя Мікулы Равенскага ў Варшаве, кажа кіраўніца калектыву Дар'я Дзядко.
4: Не толькі нашаго хору, не толькі нашай школы Равенскага, але ўсіх беларусаў на эміграцыі, дзетак, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі. Эмоцыі, здаецца, зараз пачну плакаць.

0: сярод пераможцаў таксама і хор праваслаўнага прыходу нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы ў гарадку, які заняў першае месца ў катэгорыі вясковых парафіяльных хораў, кажа кіраўніца калектыву Альжбета Кандрусік-Федарчук.
1: Jest nam bardzo miło, ponieważ jesteśmy amatorami, a śpiewamy w parafii w cerkwi w Grudku i śpiewamy zawsze z chęcią, zawsze z radością, zawsze z sercem.

0: Сёлета ў фестывалі ўдзельнічалі 28 хораў з Польшы, Сербіі, Украіны, Малдовы і іншых краін. Гран-пры атрымаў моладзевы хор царкоўнага спеўнага таварыства «Бранко» з сербскага горада Ніша. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на берасцейшчыне і беласточчыне кароткачасовы дождж, навальніца. Тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Вітаю ўсіх, хто, можліва, толькі зараз да нас далучыўся падчас навінаў. Добрай раніцы, мяне зовуць Стась Дэдэрка, я знаходжуся ў Беластоку, у студыі беларускага радыё «Рацыя». Правяду тут разам з вамі бліжэйшыя 3 гадзіны, будзем слухаць матэрыялы нашых корэспандэнтаў па розных тэмах. Натуральна, варта пачаць з таго, што адбываецца ва Украіне. Пачуем голас адтуль, дазнаемся таксама, як пачуваюцца беларусы ў цяперашніх абставінах.

0: хутка плыла, а дзе зніклі кветкі ўсе шмат год таму.
1: Працягваецца праца над вырашэннем практычных праблемаў беларусаў ва Украіне. У Львове падчас сустрэчы прадстаўнікоў беларускай супольнасці з генеральным консулам Польшчы ў Львове Марыкам Радзівонам былі абмеркаваны пытанні консульскага абслугоўвання і доступу беларусаў да адміністрацыйных працэдураў. Адным з вынікаў стала рашэнне дазволіць аплату консульскага збору наяўнымі для тых беларусаў, якія не маюць рахунку ва ўкраінскім банку і сталага віду на жыхарства, кажа ініцыятар справа кіраўнік фонду «Вольная Беларусь» Алексей Францкевич.
2: Я не памятаю, с якого месяца дакладна. То есть можна было паслугу аплаціць толькі тут у адным банке, з якім працуе польскае консульства у Львове. І тыя беларусы, у каго нема рахунка, либо тыя беларусы, у каго тымчасовыя посведкі, яны былі лішаны такой магчымасці ў банке сплаціць консульскія паслугі. І то есть яны нешта тут прыдумывалі, знаходзілі мясцовых украінцаў ці нейкіх рішаў, людзі, якія дапамагалі вырішыць гэтае пытанне. І от падчас адкрыцця прадстаўніцтва уповноважанага з прав людзіны, амбудсмена Украіны тут у Львове, я паразмаўляў з генеральным консулам. І то есть яны вырашылі, то есть яны ведаюць пра гэтую праблему, яны вырашылі, яны ведаюць, што цяжка людзям аплаціць, што немагчыма аплаціць. Яны вырашылі пайсці на сустрэч і зрабіць так, каб беларусы, у якіх няма магчымасці чыніць рахунак, сплаціць, яны могуць цяпер беспасрэдна ў консульстве аплаціць налічкі грашыма, да, і то есть гэта такое вельмі добрае решение пытання.
3: Калі конкретно гэта рашэнне пачне дзейнічаць?
2: Яно ўжо дзейнічаць, таму што я ў генеральнага консула спытаў, ці магу я гэта агучваць, ён сказаў так. То есть мы прынялі рашэнне, і цяпер беларусы могуць гэта сплачваць у самой консульстве налічкай, ну, то есть грашыма. То есть гэта ўжо працэ.
3: Якія яшчэ праблемы беларусаў ва Ўкраіне вы плануеце абмеркаваць з генеральным консулам Польшчы ў Львове?
2: Мы з ім дамовіліся адтэлефанавацца, дамовіцца на сустрэчу, сустрэнемся і паразмаўляем больш дакладнейшым. Гэта і стасоўна праблем, якія ў нас ёсць, і таксама паразмаўляць, каб удзельнічаць у цих ці іншых совместных мерапрыемствах, тому што у нас жа вялікая агульная гістарычная спадчына, да, то есть гэта і культурная, каб тут разам удзельнічаць і запрашаць іх на нашы імпрэзы, на нашы мерапрыемства, магчыма дамаўляцца о нейкіх сумесных мерапрыемствах, тому што тут вялікая колькасць пражываюць польскай спільноты дыяспоры у Львове, да, і загалом в Украіне. Просто наладзіць нашы стасункі. Таму што раней у 20-21 годзе мы супрацоўнічалі плённа з імі, таму што мы рабілі шмат каму гуманітарных віз, мы шмат каму дапамаглі пасля паўнамаштабнага вторгнення выехаць з Украіны без пашпартоў. Да? То есть у нас такая ўжо сталая праца з польскім бокам. Ну і за што мы хацім ім падзякуваць, таму што яны вельмі шмат чаго зрабілі для беларусаў. Гэта і гуманітарныя візы, гэта і прыём людзей прямо на мяжы, каб яны прасілі там міжнародную защиту. То есть у нас з імі заўсёды былі добрыя стасункі, і я думаю, што і надалей ўсё гэта застанецца.
3: То бок можам сказаць пра тое, што гатоўнасць польскага боку да супрацы з беларускай супольнасцю Украіны стала ўсё ж такі вынікам сістэмнай працы некалькіх гадоў.
2: То так, дзе ў тым, што консулы ж яны мяняюцца. З гэтым консулам я не быў знаёмы. Вот зараз мы не было нагоды, а вот сёння была такая нагода, і мы пазнаёміліся асабіста. І я спадзяюся, што і ў далейшым гэта наша супраца будзе такая сталая, таму што з тымі, хто быў у яго, то есть у нас былі добрыя стасункі, і заўсёды яны, мы можам ім только падзякаваць, яны ішлі на сустрэчы, і шмат пытанняў, якіх мы рішалі. А людзі, якіх тады ішо да паўнамаштабнага вторгнення, у них былі і закончаныя старонкі ў пашпарце, рабілі ім і ўкладышчы, да, то есть кожны кейс індывідуальны, але заўсёды к нам шлі на

0: 7.28 беларускі час, у Польшчы 6.28 адпаведна. Пачнём з мэты рэкордаў, зафіксаваных 19 траўня ў розныя гады, часам назірання за надвор'ем у Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Мсціслаўлі ў 2014 годзе, тады паветра прагрэлася амаль да плюс 32 у гэтым усходне-беларускім горадзе. Халадней за ўсё было ў Васілевічах у 1952 годзе, ніжэй за мінус 2, а больш за ўсё падкаў выпало ў Гомлі ў 83-м годзе 53 міліметры. Сёння ж надвор'е вызначае малаактыўныя атмасферныя франты, цёплая вільготная паветраная маса, атмасферны ціск будзе расці, але без ападкаў на памежжы прынамсі не абыдзецца. На Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне і Беластоцчыне кароткачасовы дождж, на Берасцейшчыне да таго ж і навальніца прагназуецца. Будзе на памежжы воблачна з праясненнямі цягам дня, а тэмпература паветра складзе плюс 18-20 градусаў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Дзе ў Еўропе зарабляюць больш і менш за ўсіх. Сярод краін Еўропы самы нізкі гадавы заробак у Турцыі, каля 18,5 тысяч еўра. Самы высокі ў Швейцарыі, каля 107,5 тысяч еўра. Пры гэтым Швейцарыя стала адзінай краінай, дзе сярэдні заробак да выплаты падаткаў перавышае 100 тысяч еўра. За Швейцарыя ідуць Ісландыя, Люксембург, Данія і Нідерланды. А па беднасці адразу за Турцыяй – Славакія, Венгрія, Латвія і Чэхія. А да прыкладу, у Польшчы гадавы заробак складае 24 490 еўра. Польшча таксама як Венгрія, Латвія, Чэхія і Партугалія надалей застаецца ніжэй за адзнаку у 25 000 еўра. Беларусь – галоўны канал для увозу і імпартнага піва ў Расію. За студзень-красавік праз Беларусь у Расію увезлі больш за 60% усяго імпартнага піва. Усяго за першыя 4 месяцы года імпарт піва і піўных напояў у Расію склаў 135 мільёнаў літраў. З іх 81 мільён прыпаў на Беларусь. У параўнанні з аналагічным леташнім перыядам пастаўкі выраслі на 167%. Такі рост звязаны з розніцай у мытных пошлінах. Для так званых недружалюбных краін Расія прымяняе пошліну памерам 1,5 еўра за літр. Пры гэтым для дружалюбных краін, куды ўваходзіць і Беларусь, дзейнічаюць пошліны ад 18 тысячных да 400 еўра за літр. Таму імпартнае піва з трэціх краін масава ідзе ў Расію праз Беларусь, але таксама праз Кітай, Эміраты, Казахстан і Арменію. Літва не вядзе ніякіх перамоў пра транзіт беларускага калію праз сваю тэрыторыю, заявіў дарадца прэм'ера Літвы Ігнас Дабравольскас. Літва падтрымлівае санкцыі, уведзеныя еўразвязам супраць Беларусі. Ва ўмовах дзейных санкцый ЕС пытанне транзіту ўгнаенняў абмяркоўвацца не можа, дадаў ён. Таксама Дабравольскас пракаментаваў магчымыя сустрэчы прадстаўнікоў Літвы і Беларусі на тэхнічным узроўні. Паводле яго, яна надалей магчымая толькі пасля спынення інцыдэнтаў з метэазондамі, вяртання ўсіх затрыманых фур без дадатковых грашовых збораў і спынення незаконнай міграцыі праз мяжу. Вядомая японская гульнявая карпарацыя Konami з 15 чэрвеня гэтага года перастане аказваць паслугі беларускім і расійскім геймерам. Аб прычынах такога кроку не паведамляецца. Японскую відэагульнявую карпарацыю Konami заснавалі ў Осацы ў 1969 годзе. Пачаткова яна займалася рамонтам музычных аўтаматаў, але потым стала буйным распрацоўшчыкам і выдаўцом відэагульняў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 65 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 75 капеек, еўра 3 рублі 20 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 54 беларускія капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Яшчэ одна важная і балючая тэма. Палата нумар 38. Канвеер катавання ў Беларусі. Дакументальнае даследаванне пад такой назвай выпусціў міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі. У ім усебакова аналізуецца сістэма гвалту ў краіне ў перыяд ад жніўня 20 па 25 год і фіксуецца эвалюцыя метадаў падаўлення грамадзянскай супольнасці. Пра мэту даследавання і чаму яго назвалі менавіта гэтак, палата нумар 38, канвеер катавання ў Беларусі, з аўтаркай даследавання, дакументалісткай Вольгай размаўляе наша корэспандэнтка Тацяна Смоткіна.
1: Вольга, вы рабілі даследаванне, распавядзіце, калі ласка, пра мэты вашага даследавання.
2: Наша галоўная мэта гэта зафіксаваць як мага больш гісторыі рэпрэсій і катаванняў у дачыненні да беларусаў, якія чынілі беларускія ўлады і рэжым Лукашэнкі, пачынаючы з 2020 года. І перыядычна мы робім такія даследаванні і расследаванні. І ўсе яны напісаны намі ўжо на аснове тых дакументаванняў, якія мы пачулі. То бок, гэта ўнікальная інфармацыя, бо атрыманая яна ад сведкаў, якія, канешне ж, далі нам на гэты дазвол, бо без дазвола мы нічога не возьмем. І насамрэч такіх сведчанняў нашмат болей, але так мы павінны выконваць усе працэдуры па канфідэнцыяльнасці, таму дадзены матэрыялы ў іншых таксама няма ніякіх дадзеных пра імя, прозвішча людзей, калі яны гэтага не дазваляюць. Вось, гэта вельмі важна прагаварыць, каб людзі нам давіралі. Вось, а якая наша мэта? У дадзеным выпадку вывучаны 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі. Некаторыя з іх былі публічнымі, і тых, якія былі публічнымі, там імёны ёсць, бо чалавек гэта дазваляў. А нашых кейсаў чыстых міжнароднага камітэту, вось якіх мы дакументавалі, было каля 40. А мэта паказаць і зафіксаваць усё тое, што робіць з беларусамі рэжым. Бо тое, што адбываецца там за кратамі, гэта і катаванні, і зверствы, і мне падаецца ўжо усе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так, мы зафіксавалі. Больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося у гэтых наших людзей, якія раслі, жылі побач з намі у гэтых катаў. І высветлілася, што все яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў, бо КДБшнікаў і іншых працаўнікаў спецслужбаў вучылі гэтаму, вучылі даведвацца інфармацыю, вучылі катаваць, як гэта жорстка і страшна не гучыць. А адкуль гэта інфармацыя? Ёсць інсайдеры, ёсць інфармацыя, якая сплыла ў публічнай прасторы. Пра гэта таксама можна прачытаць, пра гэтыя метады. Але вось калі мы вывучалі наше дакументаванне, мы зразумелі, што ў рэжыму ёсць ўжо цэлая галерэя катаванняў для беларусаў, ёсць нават унікальныя катаванні. Прабачце, гэта гучыць вельмі жудасна, але так яно і ёсць, бо, да прыкладу, тыя ж пакаяльныя відэа мы таксама ўжо лічым відам катаванняў, бо наступствы яго таксама доўгатэрміновыя, пра гэта таксама можна прачытаць і шмат чаго яшчэ. Але хочацца адзначыць, што матэрыял гэта слаба нервным людзям, лепей не чытаць, а калі чытаць, то вельмі дазіравана і не на ноч, бо мы разумеем, што гэта вельмі цяжкі матэрыял, але таксама мы разумеем, што менавіта мы павінны яго зафіксаваць.
1: Палата нумар 38, канвеер пытак в Беларусі. Чаму ваша даследаванне мае такую назву?
2: Чаму палата 38? Ёсць у нас такі раздзел гэтага даследавання, ён так і называецца, палата 38. Гэта самая жудасная частка гэтага расследавання, мне падаецца. Чаму яна такая? Таму што ў Сезана Валадарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць. Вось проста паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю, дзе нават у самым дрэнным фільме жудасаў, мне падаецца, такога нават прыдумаць складана. Вось, адкуль у нас гэтыя дадзеныя? Гэта вельмі унікальныя дадзеныя, і больш ніколі і нідзе яны не публічыліся, бо сведкаў з той палаты знайсці, як вы разумееце, амаль немагчыма. Гэтыя людзі паміраюць проста. А мы змаглі дастаць гэту інфармацыю ад чалавека, якога калісьці ў гэту камеру адправілі спачатку працаваць, потым паміраць. Вось, але чалавек выжыў. І чалавек падзяліўся з намі гэтымі сведкамі. Больш за тое дапамог праліць некаторы свет на смерці знакамітых, некаторых палітвязняў. Дапамог дапамог знайсці іншых некалькі сведку, якія пацвердзілі нам гэтую інфармацыю. Вось, але мы меркаванню бяспекі не можам гаварыць гэты імёны, не можам называць іншых сведкаў, але ўсе матэрыялы, якія з'яўляюцца доказам гэтага, маюцца ў міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў, таму ў гэтым плане мы з'яўляемся першай крыніцай. Мы лічым, што свет павінен пра гэта ведаць, і не толькі свет, але і самі беларусы, якія, падаецца, ўжо нічым не здзівіць з боку гледжання таго, што робіць рэжым, але нават тыя людзі, якія чытаюць, ведаюць, нават ім складана гэта чытаць.
0: У ходзе даследавання палата нумар 38 былі зафіксаваныя кваліфікаваныя розныя формы фізычнага і псіхалагічнага ўздзеяння, якія прымяняюць сілавікі ў дачыненні да беларусаў, у тым ліку сексуалізаваныя катаванні і пакаяльныя відэа. Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце міжнароднага камітэту па расследаванні катаванняў у Беларусі. Праз тры хвіліны працягнем тэму рэпрэсію, прынамсі. Мікола Бянько выкажа сваё меркаванне на конт завочнага прысуду Сергею Міхалку, альбо чаму улады ў Беларусі не могуць адмяніць выбітнага айчыннага рокера. Так гучыць тэма каментара, які мы неўзабаве пачуем.
3: Радио Рация. Сямятычы.
4: Кобрин.
3: Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: Таким чынам галасаванне ў каардынацыйную раду Беларусі завершыцца сёння 19 траўня апоўдні па менскім часе. Хто не паспеў, той спазніўся, кажуць. Да выбараў у структуру на гэты момант далучылася звыш 2000 чалавек, але прадстаўнікі фракцыяў заклікаюць галасаваць далей тых, хто пакуль устрымаўся. Пакуль жа вынікі дзейнасці КР трэцяга склікання падвёў спікер гэтага аб'яднання Артём Брухан у гутарцы з маёй калегай Марынай Савіцкай.
1: Паступова прыходзіць да лагічнага свайго завяршэння папярэдні этапу каардынацыйнай радзе? Сумна?
2: Не, зараз ідзе кампанія складаная. Я б хутчэй сказаў, што не той, каб сумна, але мне такая пэўная доля стомленасці ёсць, бо і рыхтаваліся да яе, і сама кампанія ідзе, шмат працы прыходзілася рабіць як і спікер, каб яны адбыліся гэтыя выбары ўвогуле, і весці кампанію як чалец спісу нумар 9 каліцыя Латушка рух за свабоду. Таму насычаная кампанія, але як мы бачым, шмат складанасці сустракаецца гэтыя выбары, бо рэжым вельмі моцна атакуе як кібератакамі, так і інфармацыйнымі. І, на жаль, яўка, канешне, з-за гэтага фактара страху таксама, зробленага недаверу праз гэты інфармацыйны. Атакі, на жаль, існуе.
1: Наколькі чакана для вас была вось такая рэакцыя з боку беларускай улады, што будуць атакі?
2: Мы рыхтаваліся, мы абмяркоўвалі гэта з камісіяй і з правайдэрам тэхнічным Паўлам Лібером. Але што будзе такі аб'ём, і такая форма, ну, як казала старшыня камісіі Алена Прыходзька, гэта сапраўды кібераперацыя, каштуе велізарныя грошы, і гэта унікальна. Ну, то бок, гэта менавіта супрацьдзеянне самой ідэі выбараў з боку рэжыму, можа, нават і пры падтрымцы Расіі.
1: З пункту гледжання вашай працы як спікера ў каардынацыйнай радзе, што было самага складанага за гэты час?
2: Да я ўвогуле прыйшоў на пазаду спікера ў складаны час, таму спачатку было складана пасля гэтага даволі крызіснага моманту захаваць устойлівасць інстытуту, каб ён ўвогуле працягнуў працу. Гэта было першае, мне падаецца, гэта атрымалася, раз адбываюцца зараз выбары. Другое, гэта падрыхтаваць выбары ў каардынацыйную раду, ну і трэці, забяспечыць усё ж такі хоць нейкую эфектыўнасць дзейнасці каардынацыйнай рады. Я хацеў бы зазначыць, што міністр замежных справ Украіны Сібіга заявіў о том, што фактычна спецтрыбунал па злачынстве і агрэсіі супраць Украіны юрыдычнае афармленне атрымаў і назваў прозвішчы, сярод якіх быў Лукашэнка. І гэта адбылося менавіта дзякуючы таму, што ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы была дэлегацыя каардынацыйнай рады. Вось вам прыклад, канкрэтны прыклад канкрэтнага дзеяння, якое прывяло да юрыдычнага выніку, якое мы вось бачым зараз на вышэйшым узроўні. І гэта тое, што таксама ўдалося забяспечыць, дзякуючы за таго, што каардынацыйная рада захавалася як інстытут.
1: Наўздагон да таго, што вы прыйшлі ў КР у складаны час, таксама падчас вашай дзейнасці як спікера КР, былі навіны пра тое, як Анжэліка Мельнікава то з'яўляюцца ў трэнажорнай залі, то яшчэ хтосьці ў краме бачыў, гэтак далей. Як вы цяпер ставіцеся да ўсёй гэтай інфармацыі?
2: Ведаеце, я быў упэўнены, што і пакажуць у апошні дзень перад выбарамі, каб іх дыскрэдытаваць, штосьці такое, але гэтага не адбылося. Таму я разглядаю ўсе вось гэтыя інфармацыйныя нагоды як спроба стварэння сітуацыі недаверу, нервовасці і іншых рэчаў. Да каардынацыйнай рады і да выбару ў каардынацыйную раду. І гэтыя закіды яны існуюць, таму пакуль яе не пакажуць жывой, не пакажуць, што яна сама штосьці кажа і робіць, я да канца не ўпэўнены, дзе, па-першае, яна знаходзіцца, а нават, калі яна ў Мінску, у якім стане, ці пад кантролем яна, ці штосьці. Тут шмат рэчаў, таму канчаткову гісторыю мы хутчэй за ўсё даведаемся толькі, калі будуць раскрыты архівы КДБ.
1: Якія пажаданні ў вас будуць да наступнага спікера КР? Якім трэба быць чалавекам для таго, каб усё гэта вытрымаць?
2: Добрае пытанне. Слухайце, трэба дана працаваць, думаць пра каардынацыйную раду. Усё будзе добра, я заклікаю галасаваць людзей, бо без падтрымкі людзей гэта ўсё не мае сэнсу.
0: Нагадаю, прагаласаваць на выбарах у каардынацыйную раду цяпер можна як праз Android і iPhone, так і праз сайт уласна КР. Арганізатары таксама заклікаюць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, абавязкова карыстацца VPN і адкрываць сайт у рэжыме інкогніта.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Каля 2,5 мільёна чалавек.
0: Праз 4 хвіліны працягнем гэтую тэму.
5: жадаю быть пластиком. Один раз таких.

0: 8.29 беларускі час, у Польшчы 7.29 адпаведна, які прагноз маем на сёння па беларуска-польскім памежжы менавіта. Воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж і навальніца, на Беластоцчыне таксама кароткачасовы дождж у сярэдзіне дня. Тэмпература паветра цягам дня складзе плюс 18-20 градусаў. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо месяцамі ў Беларусі чакаюцца навальніцы ў ранішнія гадзіны туман. У дзень у асобных раёнах па ўсходзе Беларусі максімальная тэмпература паветра дасягне плюс 30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 19 траўня, аўторак. У Беластоку ў межах 40-х дзён сучаснага мастацтва адбудзецца драг-стэндап «Аэрформанс» Ігара Шугалевіча. Ідэя перформансу нарадзілася з жарту, які часта ходзіць сярод сяброў мігрантаў, стомленыя цяжкасцямі легалізацыі, знаходжання ў еўразвязі. Яны кажуць, што прасцей было б ажаніцца з кімсьці, чым бясконца змагацца з міграцыйнай бюракратыяй. Спектакль пабудаваны вакол пытання, ці ты выйдзеш за мяне замуж, што скіроўваецца да гледачоў і глядачак з грамадзянствам еўразвязу. Балансуючы паміж асабістым і палітычным, перформер ператварае ўласны лёс у адкрыты працэс перамоваў, адначасова выкарыстоўваючы сістэму, якая прымушае ператвараць асабістыя каштоўнасці ў бюракратычныя камерцыйныя транзакцыі. Праз асабісты досвед і сацыяльную крытыку праекты закранае тэмы квір-міграцыі і прававых абмежаванняў, паказваючы жорсткія, абсурдныя і часта трагічныя рэаліі імігранцкага працэсу. Спектаклі пачнуцца 18 і 20 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама», што па вуліцы Легіяновай. Уваход вольны. Вечарова ў біг-бендову музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапена філіялу ў Беластоку запрашае на чарговы канцэрт з серіі «Сцэна майстроў». Выступяць студэнты і выкладчыкі. У праграме стандарты джазавай і поп-музыкі. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Музычны тэатр «Форте» запрашае на спектакль «Шчаўкунок. Два каралеўствы». Гэта чароўная прыгода для дзяцей, поўная фантазіі, музыкі незвычайных касцюмаў. Даведаецеся, як мужнасць вядзе да здзяйснення мараў. Пачатак спектаклю о 18 гадзіне ў Беластоцкім кінатэатры «Тон».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Палітычнае поле ў эміграцыі за апошнія некалькі месяцаў амаль што не змянілася, дадаліся толькі новыя палітычныя гульцы, якія ў перспектыве могуць змяніць правілы. У гэтым перакананы лектар, навуковы даследчык Ельскага ўніверсітэту, драматург і па сумяшчальніцтве сябра каардынацыйнай рады Беларусі Андрэй Курэйчык.
1: Яно не змянілася шмат за апошнія там два гады. Стало больш актараў, таму што выйшлі на волю уплывовыя палітвязні, такія як Віктор Бабарыка, Марыя Калеснікава, Ніколай Статкевіч, і нават знаходзячыся ў Беларусі, ён робіць моцны ўплыў на нас тут у замежжы, Алесь Беляцкі і іншыя. Таму стало больш цікавых людзей у гэтым полі, стало больш розных ідэй. Мы бачым, як ідзе канкурэнцыя гэтых ідэяў. Мне здаецца, беларуская апазіцыя, яна ў лепшым стане, напрыклад, чым расійская ці там іншыя апазіцыі, казахская. Мы маем свае інстытуцыі, мы маем свае дыскурсы, яны цяжкія. Таму што, ну, ось вораг такі уплывовы і жорсткі, як Лукашэнка, але тым не менш, мне здаецца, нам удалося зберагці тое, што нас аб'яднавае. Гэта вось тыя каштоўнасці рэвалюцыі 20-го года.
2: У сувязі з пасля выбараў каардынацыйную раду, якія, як думаеце, зараз такія асноўныя тэндэнцыі ўжо закладваюцца на палітычным полі, і ці гэтыя выбары ўплывалі на гэтыя тэндэнцыі ў каардынацыйную раду?
1: Яны ўплывалі, але ну тут мы пабачылі такі странны фенамен. Усе кажуць пра тое, што каардынацыйная рада не такая ўплывовая, і вось у яе столькі праблемаў, але у той жа час мы бачым, якое процідзеянне робіць КДБ, беларуская дзяржава, гэтым выбарам. І мы разумеем, што яны прымаюць усур'ёз гэты інстытут. Таму што, ну, такія рэсурсы ты не будзеш выкідываць проста так. І вось гэта робіць, ну, цікавым ролю новай каардынацыйнай рады ў палітычным полі.
2: Як думаеце, а на чым цяпер будзе сфакусаваная асноўная дзейнасць якраз палітычных структураў у эміграцыі? Куды зменіцца, ў якім кірунку гэты вектар?
1: Мне здаецца, ён застанецца тым же самым. Будзе дыпламатыя наконт таго, каб разменьваць санкцыі на палітзняволеных. Будзе дыпламатыя, каб дапамагаць беларусам неяк легалізоўвацца ў краінах, калі скончуюцца іх дакументы. Будзе, зразумела, медыяцыя з боку вось гэтай расійска-украінскай вайны. І паглядзім, мне здаецца, усё зараз вось сапраўды залежыць ад таго, ці ўступіць Беларусь у вайну. Таму што калі Беларусь уступіць і стане паўнавартасным агрэсарам, менавіта беларуская апазіцыя будзе тварам беларускага народу на захадзе ў поўным сэнсе гэта слова.
2: Якраз наступнае пытанне з гэтага і вынікае, як думаеце, якія вось геапалітычныя падзеі ў бліжэйшы час маглі б паўплываць на гэты беларускі палітычны рух, цэлым на лёс Беларусі?
1: Так, ну, вось нейкае развіццё ў вайне, яно можа быць у розных накірунках, яно можа быць і з уступа Лукашэнкі ў актыўную фазу вайны, можа быць мірнае пагадненне, нейкае перамір'е, усё можа быць, але зразумела, вось гэтай сітуацыі яна вельмі моцна паўплывае на стан беларускай апазіцыі. Другое, мне здаецца, што вось калі ў поўную моц запрацуюць лідэрскія інстытуты тых палітыкаў беларускіх, якія выйшлі на волю, праекты Бабарыкі, праекты Статкевіча, праекты Севярынца, не ведаю. Ось тады будзе сапраўды цікава. Можа быць, што адбудуцца сур'ёзныя такія перастаноўкі ў палітычным полі.
0: Андрэй Курэйчык падагульняў, што на палітычнае поле беларусаў, як у Беларусі, так і у замежжы зараз моцна будзе ўплываць геапалітычны фактар, у прыватнасці развязвання сітуацыі ва ўкраіне.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
4: Выкацілі на вуліцу.

0: Паліт-хіт з Віталем Циганковим.
1: У гэтыя выходныя ў Менску прайшоў пратэстанцкі фестываль надзеі з удзелам амерыканскага прапаведніка Френкліна Грэма, які сабраў каля 10 тысяч чалавек. Як можна ацаніць палітычныя ды прапагандысцкія наступствы гэтага візіту? Мы ведаем, што сусветны вядомы прапаведнік Грэм з'яўляецца сябрам Джона Коула, спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША ў беларускім пытанні. Коул, як падаецца, увесь час правярае, а на што яшчэ можа пайсці Лукашэнка ў сваім жаданні выйсці на так званую вялікую здзелку з ЗША. Сярод іншага, Коул спытаў свайго беларускага візаві, а ці можа ў Беларусь прыехаць Френклін Грэм, на што Лукашэнка адразу даў згоду. У любым выпадку, для беларускіх пратэстантаў гэта значная і станоўчая падзея. Гэта рэлігійная канфесія гістарычна, бадай, адна з самых прыгнечаных пры сённяшнім палітычным рэжыме. Таму любая палёгка для іх вельмі істотная. Цяпер у сваіх адносінах з уладамі яны хаця б сімвалічна будуць мець за сабой амерыканскі тыл. Маўляў, калі будзеце нам чыніць перашкоды, мы паскардзімся Френкліну Грэму, так званаму сябру Лукашэнкі. Натуральна, што і сам Лукашэнка, як дасведчаны папуліст і дэмагог, не мог не абмінуць такую магчымасць выкарыстаць прыезд славутага прапаведніка для свайго палітычнага піара, папрасіўшы Грэма маліцца ў тым ліку за яго. Мы молімся за ўсіх ва ўладзе ў гэтай краіне. Мы молімся, каб ты вёл іх і накіроўваў іхнія крокі. Так, як паведамляецца, маліўся сам Грэм у Менску. Я б не перабольшваў нейкі прапагандысцкі эфект гэтага дзеяння. Гэта звычайная практыка для любых хрысціянскіх канфесіяў. У каталіцкім касцёле і праваслаўнай царкве моляцца за ўладу, нягледзячы на палітычны лад. Сэнс тут у тым, што малітва ідзе за грэшнікаў, у гэтым і ёсць сэнс малітвы. Вернікі моляцца за ўладу, каб яна не ўчыняла граху, каб яна не тварыла злога. Але галоўным застаецца палітычны сэнс гэтага візіта, які, магчыма, атрымае працяг у найбліжэйшыя дні, калі зноў, як абвешчана, у Менск прыедзе Джон Коул. Лукашэнка працягае выціскаць максімум са свайго амерыканскага трэка. І ён спешаецца, ведаючы, што сітуацыя можа ў любы момант змяніцца. Па-першае, могуць пагоршыцца расійска-амерыканскія дачыненні. А на такім фоне Масква не дазволіць яму занадта сур'ёзнай гульні з Вашынгтонам. Па-другое, і пазіцыі Дональда Трампа восенню пасля выбараў Кангрэс могуць радыкальна пагоршыцца, і на фоне ўнутраных праблемаў ён можа страціць інтарэс да беларускага пытання. Таму Лукашэнка спешаецца і хоча выціснуць з амерыканскага трэку максімум і як мага хутчэй. Самай вялікай узнагародай для сябе ён бачыць сустрэчу з прэзідэнтам ЗША Дональда Трампа. Гэта той самы момант прызнання, які для яго нашмат важнейшы за любыя санкцыі. На фоне аслаблення Расіі, якое Лукашэнка адчувае і ведае, магчыма, лепш за іншых, ён шукае новае, дакладней, яшчэ адно геапалітычнае апірышча ў той будучыні, якая наступіць пасля заканчэння расійска-украінскай вайны.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: До теми скаргаў перайдзем. Якасць інтэрнэту, яго даступнасць, стан дарогаў, жыллёва-камунальная гаспадарка, упарадкаванне прыдваровых тэрыторыяў, лакальны актывізм. Такія асноўныя тэмы і праблемы дапамагаюць беларусам вырашыць заснавальнікі парталу Petitions by або цяперашні Petitions Pro, кажа прадстаўнік Владзімір Кавалкін.
1: Павялічылася колькасць петыцый вось апошнім цягам апошніх некалькі месяцаў. Ось, ну і галоўныя тэмы, адна з галоўных тэмаў, першая гэта якасць сувязі і інтэрнэту ў краіне, то бок шмат скаргаў пра тое, што якасць інтэрнэту упала. Там некалькі скаргаў, калі казаць пра правадны інтэрнэт, ён працуе кепска, потым петыцыя была супраць з гэтых 30 гігабайтаў мабільнай сувязі. Там праблема перш за ўсё не пра гарадскіх жыхараў, а пра вясковых, якія не маюць светлаводу у сваім маленькім населеным пункце. Вось для такіх людзей мабільны інтэрнэт безлімітны, ён вельмі патрэбны, але адмянілі гэтыя безліміты ўсе. І вось зараз людзі терпяць праз гэта.
2: А якім чынам вы складаеце гэтыя скаргі? Якім чынам фіксуеце іх?
1: Людзі складаюць іх на сайце, вось мы іх правіраем, публікуем, калі трэба, яшчэ тут трошкі дапрацоўваем з пункту гледжання заканадаўства, то бок дадаем спасылкі на заканадаўства і так далей. Вось каб яны былі такія больш слушныя і каб іх адкінуць было больш цяжка. А потым людзі спампоўваюць гэтыя петыцыі і падаюць. Вось калі прыходзіць адказ, нам таксама людзі дасылаюць гэты адказ, мы яго публікуем. Ну і тое, што датычыцца якасці інтэрнэта, пакуль што перамогі няма. Хутчэй за ўсё гэта звязана з тым, што нешта там робяць, рыхтуюць нейкія блакіроўкі, ось, і хутчэй за ўсё праз гэта там уводзіць нейкія фільтры і так далей, хутчэй за ўсё праз гэта вось якасць інтэрнэта светлавадовага спала. А калі казаць пра вось мабільны інтэрнэт і гэтыя безліміты, хутчэй за ўсё там праблема з тым, што не хапае абсталявання, вось, і таксама кантралююць цэны на кошты мабільнай сувязі, і праз гэта аператары не могуць таксама даць нармальную якасць сувязі.
2: Акрамя гэтых вось праблемаў з інтэрнэтам, якія яшчэ сустракаюцца ў тых вашых заяўках ці там у тых зваротных сувязях, якія да вас далятаюць?
1: Звычайна гэта сезонныя праблемы, вось, калі казаць пра канец зімы, вясну, вельмі шмат было петыцыі пра якасць і бяспеку пешаходных дарожак. Шмат было пра тое, што вельмі слізкая плітка ў пераходах і што людзі падаюць, сламаюць ногі, рукі, атрымліваюць траўмы. Асабліва гэта датычыцца Менску і падземных пераходаў у вялікіх гарадах. Гэта пра слізкую плітку. Падавалі гэты зварот і ў Мінстрой архітэктуры. Ось, і у іншай установы прапанавалі, каб гэтая плітка старая, слізкая, была замененая ось па новых стандартах, бо там па новых стандартах насамрэч нельга класці слізкую плітку. Там ёсць спецыяльная такая шкала, такую паліраваную плітку класці нельга, бо яна не адпавядае пункту гледжання вось гэтай шкалы. Але калі аб'ект быў зданы значна раней, большасць інфраструктурных аб'ектаў, такіх як пераходы нейкія, падземныя пераходы, буйныя гандлёвыя цэнтры, напрыклад, у Менску і іншых гарадах, яны былі пабудаваны трошку раней за тое, калі гэтыя стандарты ўвялі. Вось, ну і Мінстрой архітэктуры яно адмовілася ад гэтага. То бок перакладаць плітку не маюць сэнсу. Нічаць вось будуць працягваць, не ведаю, прыбіраць снег, лёд і так далей. Але, як бачым, гэта не вельмі працуе. Ось, ну, таксама шмат ямаў, вельмі шмат праблемаў з інфраструктурай. Напрыклад, калі робяць нейкія пераходы ці ўваходы для людзей з інваліднасцю, ось, то іх робяць кропкава. То бок, напрыклад, адзін пераход зробяць, ось, а як далі чалавеку з інваліднасцю праехаць, незразумела. Ну, тое самае і маткам з дзецьмі, якія на калясках, і велосипедістам, то бок і раварыстаў гэта датычыцца праблема з гэтымі паніжанымі бардзюрамі і з вось гэтай дасяжнасцю інфраструктуры. Вось таксама ямы, і вось тры праблемы вясны. Гэта наліць снег, праблемы слізкай пліткі, праблемы таго, што не прыбіраюць гэта ямы пасля таго, як сыходзіць снег, і вось яны заходзяць разам з асфальтам. Вось, і гэта дасяжнае асяроддзе для людзей з інваліднасцю, для мам з малымі дзецьмі і для раварыстаў. Вось, яшчэ некалькі петыцыяў было пра асвятленне. Гэта было пасля вось гэтых заяў Лукашэнкі. Мы патрабавалі, каб святло не адключалі. Ось, але абурэнне было такое, што Лукашэнка сам адмяніў свае загады.
2: Як пад уплывам знешніх фактараў, знешнепалітычных, змянілася цяпер вашая праца, вось гэтыя фарматы? Што, якія падыходы вы цяпер прымяняеце?
1: Галоўнае для нас гэта зараз бяспека людзей, ну і мы не збіраем ніякія персанальныя даныя. То бок, любы чалавек можа, не пакідаючы персанальныя даныя, публікаваць петыцыю. Калі петыцыя слушная, наш мадэратар паглядзіць, ну і апублікуе, а далей, якія лічаць сябе ў бяспецы, яны могуць спампаваць вашу петыцію і падаць яе праз гэты афіцыйны партал абращэння бел. І калі прыходзіць адказ, то з намі дзеляцца гэтымі адказамі, і мы гэтыя адказы звычайна публікуем. Так, зараз працуем, каб у людзей не было праблемаў. Ось, бо сітуацыя складаная з усім гэтым экстрэмістам, а яшчэ калі ўзгадаць, што Качанова там забараніла гардзіцца праз TikTok у людзей, увогуле не застаецца каналу для нармальнай сувязі і скаргаў. Ну, стараемся людзям дапамагаць вось так, як можам.
0: Уладзімір Кавалкін дадаў, што дзякуючы праекту «Зручны горад» можна з лёгкасцю знаходзіць прыклады складання скаргаў, гатовыя карысныя артыкулы ўдзельнічаць у грамадскіх абмеркаваннях. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Беларусі праходзяць акцыі запужвання. Яны тычацца тых, каго ўжо немагчыма пакараць за пратэсты 20-го году, але тым не менш. Перастаў працаваць апошні сервіс «Тутбай». Прэзідэнт Вугоршчыны адмаўляецца сходзіць у адстаўку. Пра гэта ды інша дазнаемся падрабязней праз 2 хвіліны.
3: Радыё Рацыя. Мельнік.
4: Берасце.
3: Бяроза.
4: Белая Падляска.
3: 99,2 FM.
5: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гнеў і боль, як набліжае сонца ўсход, хто быць рабом не хоча больш, як мільёны сэрц вядзе рытм барабанаў у крыві, ноч праменей.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: У Беларуси проходят акции запужывания тех, кого уже немагчыма покарать за протесты 2020 года. Перестал працавать апошний сервис Тутбай. Президент Венгрии отмовляется сыходить в отставку.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Сілавікі брутальна ўварваліся ў некалькі кватэр у Магілёве, але пасля запужвання і прафілактычнай размовы затрыманых адпусцілі дадому, бо мінуў тэрмін даўнасці прыцягнення да крымінальнай адказнасці па артыкуле за ўдзел у маршах пратэсту 2020 года. Пра гэта паведамляе наша Ніва са спасылкай на ананімныя крыніцы. Некалькі супрацоўнікаў губазіку прыходзілі каля 7 гадзін раніцы. Калі чалавек адкрываў дзверы пасля грукату, яго клали тварам у подлогу, руки заломвали. У кватэры ператрасалі і раскидывали рэчы. Пасля чалавека забирали ў мясцовае аддзяленне на профілактычную размову. Казалі пра адказнасць за любую пратэстную дзейнасць і тое, як адсочваюць так званых экстрэмістаў. Давалі таксама падпісаць паперу, што людзі ўсё паслухалі і зразумелі рызыку крымінальнай адказнасці за новыя факты пратэсту. Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі выпусціў даследаванне пад назвай «Палата нумар 38. Канвеер катаванняў у Беларусі». Там аналізуецца сістэма гвалту ў краіне са жніўня 2020 па 2025 год і фіксуецца эвалюцыя метадаў падаўлення грамадзянскай супольнасці. Паводле аўтара працы Вольгі, назва даследавання абраная невыпадкова. На самой справе ў Беларусі існуе так званая «Палата нумар 38», куды людзей узняволі отправляюць памираць.
4: У Сезана Валдарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць. Вось проста паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю, дзе нават у самым дрэнным фільме жудасаў, мне падаецца, такога нават прыдумаць складана.
3: Ольга вывучыла 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі. І мэта гэтага даследавання паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
4: Што адбываецца там за кратамі, гэтае катаванне і зверствы, і мне падаецца ўжо ўсе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так мы і зафіксавалі. Больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых нашых людзей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых кату. І высветлілася, што ўсе яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў.
3: У ходзе даследавання былі зафіксаваныя і кваліфікаваныя розныя формы фізічнага і псіхалагічнага ўздзеяння, якія прымяняюць сілавікі, у тым ліку сексуалізаванае катаванне і пакаяльнае відэа. Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі. Лукашэнкаўскія ўлады 18 траўня ў пятую гадавіну разгрому партала Тутбай канчаткова адключылі электронныя паштовыя скрыні, якія яшчэ працавалі на яго дамэне. Пра тое, што перасталі даходзіць лісты на электронныя адрасы, зарэгістраваныя з дамэнам Тутбай, паведаміла зеркала. Гмэйл прысылае аўтаматычны адказ «Дамэн Тутбай не знойдзены» і прапануе выправіць памылку друку ў адрасе. Таксама не атрымліваецца даслаць выходны ліст з імэйла «Тутбай». Пры гэтым можна праглядзець і спампаваць архіў лістоў праз інтэрфейс Яндэкс-пошты. Пасля разгрому партала ў 2021 годзе паштовыя скрыні працягвалі дзейнічаць. Тэхнічны сервіс працаваў на інфраструктуры расійскага Яндэксу. І да міжнародных тэм. Прэзідэнт Венгрыі Тамаш Шуёк адмовіўся сыходзіць у адстаўку, нягледзячы на ўзмацненне ціску з боку новага ўрада партыі ТІСА. У інтэрв'ю венгерскім СМІ палітык падкрэсліў, што няма канстытуцыйных падстаў для апраўдання яго сыходу да заканчэння тэрміну паўнамоцтваў. Прэм'ер-міністр Пэтэр Мадзер рэзка адрэагаваў на згаданае інтэрв'ю. Ён абвінаваціў прэзідэнта ў тым, што той застаецца палітычна звязаным з былым лагерам партыі ФІДЭС і не прадстаўляе ўсю нацыю. Кіраўнік урада таксама абвясціў аб далейшым палітычным ціску на прэзідэнцкі палац. Паводле слоў Мадзяра, далейшая прысутнасць Шуёка на пасадзе прэзідэнта перашкаджае аднаўленню даверу да дзяржавы пасля гадоў кіравання Віктара Орбана. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж і навальніца, на Беласточчыне таксама кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Сустракаем гэты ранак разам. Дзякую, што вы з намі. Сёння 19 траўня, 26 год, аўторак. Наперадзе праз 2,5 хвіліны госць рацыі.

0: сучасных беларускіх паэтаў. І мы на прадмове у лістападзе ў Варшаве спявалі іх творы. Кампазітар Галіна Казіміроўская напісала для дзіцячага хору месу з арганам, прэм'еру якой мы плануем заспяваць у чэрвені. Таму праектаў шмат, пасля фестывалю ўвогуле шмат дырыжораў падходзіла зладзіць якія праекты. Маем запрашэнне на фестывалі ў наступным годзе.
1: І добра, што вы змаглі паўдзельнічаць у 45-м юбілейным фестывалі «Ганёўскія дні царкоўнай музыкі». Ці пабачылі вы там хоры, на якія, можа быць, хацелі раўняцца, ці выдзелілі самі дзеці?
0: Ім вельмі спадабаўся хор з Грузіі. Спявалі мужчыны, спявалі так каларытна сваю, у сваім стылі грузінскім творы. А дзецям спадабаўся хор Сербіі, моладзевы хор, што ён такі вялікі, там так шмат шмат дзяцей, шмат дарослых таксама. Спявалі на памяць, спявалі прыгожую музыку. Было цікава паслухаць таксама хоры з Егіпту, з Індыі. Такая атмасфера менавіта іх краю. І праваслаўная музыка гучыць цікава ў іх выкананню.
1: І акурат на гэтым дні ў Беластоку распачынаецца яшчэ адзін 45-й юбілейны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 26». І там будзе выступаць беларускі хор «Унія», які ад безлоў прыйдзе з Вільні. А калі вас з беларускім хорам мара чакаць у Беластоку?
0: З задавальненнем. З дзецьмі гэта абмяркуем. Вельмі хочацца, гэта такі яшчэ адзін высокі ўзровень конкурсу. У мінулым годзе дырэктар запрашаў, і з чаго менавіта і пачалася гэта ідэя з праектам духоўнай музыкі, бо нас прасіў дырэктар фестывалю Беластоку, але, на жаль, у мінулым годзе мы былі не гатовыя. Мяркую, што у будучыні мы абавязкова туды даедзем.
1: І што б хацелі напрыканцы, можа быць, сказаць нашым слухачам, хто, можа быць, не змог даехаць у Гайнаўку і хацеў вас пачуць, ці, напрыклад, тым жа беларусам выгнанні, якія чакаюць вяртання ў Беларусь, ці тым, хто ўвогуле бачыць беларусаў у Польшы і назірае за гэтай культурнай традыцыяй?
0: Той, хто прапусціў фестываль у Гайнаўцы, можна праглядзець яго, паслухаць. Была прямая трансляцыя, і гэта відэа захавалася на Ютубе в вельмі добрай якасці. Таму запрашаю на старонку гэтага міжнароднага фестывалю, і можна нас паслухаць. Беларусам у міграцыі хачу пажадаць не спыняцца, верыць у лепшы. Мы абавязкова вернемся, і вернемся ўжо з цудоўнымі праектамі, як школа Равенскага, як хор Мара. Запрашаю дзетак ад 6 гадоў і вышэй далучацца да нашых заняткаў школа Равенскага. Шмат кірункаў можна выбраць, усё, што захочацца. Заняткі па скрыпцы, вакалу, акардэон, флейце, фортэпіана. У нас ёсць такі літаратурна-тэатральны, які вядзе Васіль Дранько-Масюк. Ёсць заняткі, які для маленькіх, які ведзе Александр Жданович. Прыходзьце, захапляйцеся, спявайце па-беларуску.
2: Госць рацыі.
3: З госцей рацыі кіраўніцы хору «Мара» Дар'я Дзядко размаўляла Вольга Сямашка. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім навіны спорту.

0: 9:28 беларускі час, у Польшчы 8:28 адпаведна. Прагноз мае магульны па беларуска-польскім памежжы. Сёння ў аўторак тут воблачна з праясненнямі. На Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж і навальніца, на Беласточчыне таксама кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20. Такое надвор'е вызначаюць сёння малаактыўныя атмасферныя фронты і цёплая вільготная паветраная маса. Атмасферны ціск цягам дня будзе расці. Калі зірнуць далейшы прагноз на 20-21 траўня, то таксама прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, навальніцы, пры навальніцах парывісты вецер. А калі браць тэмпературны рэжым у цэлым па Беларусі, то ён у дзень будзе ад плюс 17-29 заўтра, а 21 траўня ад 18-30 градусаў цяпла. Найвышэйшая адзнака тычыцца паўднёвага ўсходу Беларусі.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусь.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. 17 траўня былі згуляныя чарговыя матчы 8-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Магілёўскі Дняпро падзяліў ачкі з берасцейскім Дынама 1-1. Наваполацкі Нафтан прайграў Мазырскай Славі з лікам 0-1. Віцебск згуляў унічыю з Жодзінскім Тарпеда Белас таксама 1-1. Віцебскі МЛ разграміў Койдынаўскі Арсенал з лікам 3-0. Гэтая параза стала для кананіраў першай у бягучым сезоне чэмпіянату. Такім чынам перарвалася бяспройгрышная серыя каманды, якая налічвала 7 матчаў, 3 перамогі і 4 нічыі. Акрамя таго, каманда ўпершыню ў сезоне сышла з поля без забітага мяча. У заключным матчы тура барысаўскі Батэ прыме Дынама Менск у сераду 20 траўня. У панядзелак 18 траўня зборная Беларусі да 19 гадоў пад кіраўніцтвам Сергія Сасноўскага правяла матч групавога этапа кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы 2027 года з аднагодкамі з Сан-Марына. Нашыя хлопцы разграмілі суперніка з лікам 6-0. Усе галы былі забітыя цягам першых 32 хвілінаў. З 6 ачкамі нашая зборная ўзначальвае турнірную табліцу ў сваёй групе B3. Барысаўскі Батэ, які абгуляў Менскае Дынама ў фінале Кубка Беларусі па футболе, забяспечыў сабе ўдзел у лізе канферэнцый УЕФА сезона 2026-27 гадоў. Барысаўчане пры лёсаванні першага раўнда кваліфікацыі будуць сеянымі. Лёсаванне пройдзе 16 чэрвеня, першыя матчы адбудуцца 9 ліпеня, матч у адказ пройдзе 16 ліпеня. На гэты момант вядомыя 10 з 26 патэнцыйных супернікаў Батэ ў першым кваліфікацыйным раўндзе лігі канферэнцый. Сярод іх Стярнан Ісландыя, Еўропа па Гібралтар, Інтэр Турку Фінляндыя, Ялімай Казахстан, Хегельман Літва, Пінібонд і Карнарфон Таун абодва Уэльс, Рунавік Паўночная Ірландыя і Нымме Калью Эстонія. Яшчэ 16 клубаў стануць вядомыя пазней. Беларускі футбольны спецыяліст Арцём Радзькоў ізноў узначаліць кіпрыёцкі Арыс. Радзькоў вернецца на пасаду галоўнага трэнера каманды па заканчэнні бягучага сезона. Раней 40-гадовы спецыяліст ужо займаў гэтую пасаду з ліпеня 2025 па люты 2026 года. Пад яго кіраўніцтвам клуб атрымаў 14 перамог, 5 разоў згуляў у нічыю і 8 разоў пацярпеў паразу. У цяперашні час Арыс узначальвае кіпрскі трэнер Ліясас Лука, які пяройдзе ў Карміятысу. Каманда пасля 35-га тура ідзе на апошнім 6-м месцы ў топ-групе чэмпіянату Кіпра. Раней паведамлялася, што Радзькоў можа ўзначаліць расійскія крылы саветаў. 17 траўня былі згуляныя чарговыя матчы плэй-оф 1/4 фіналу чэмпіяната Беларусі па міні-футболе. БЧ «Гомель» перамог Мінск з лікам 3-1, лік у серыі стаў 1-0. І таксама «Вітэн» «Орша» перамог Ахову «Дынама» Згародні з лікам 5-3. Тут таксама лік у серыі стаў 1-0. У Швейцарыі набірае ход 89-ты чэмпіянат свету па хакеі ў элітным дывізіёне. Апошнія дні прынеслі наступныя вынікі. У нядзелю ў групе А Вялікабрытанія прайграла ЗША з лікам 1-5, Аўстрыя перамагла Венгрыю 4-2 і Германія саступіла Латвіі з лікам 0-2. У групе Б Італія саступіла Славакіі 1-4, Данія таксама саступіла Швецыі 2-6, і Нарвегія перамагла Славенію 4-0. А учора ў панядзелак у групе А Фінляндыя перамагла ЗША з лікам 6-2, Германія саступіла Швейцарыі з лікам 1-6. У групе Б Канада перамагла Данію з лікам 5-1 і Швецыя згуляла з Чэхіяй з лікам 3-4. 18-19 травня беларускія тэнісісткі Александра Сасновіч нумар 120, Ірына Шуманович нумар 187 і Алена Фалей нумар 231 сусветнага рэйтынга выступяць у кваліфікацыі тэніснага турніра вялікага шлема Ралан-Гарос. Спаборніцтвы пройдуць з 18 траўня па 7 чэрвеня. Асноўная сетка стартуе 24 траўня. Дзеючай пераможцай турніру з'яўляецца амерыканская тэнісістка Кори Гауф, якая ў 2025 годзе перамагла беларуску Арыну Сабаленку. Прызавы фонд турніра складае 29 137 500 даляраў. І так, учора Алена Фалей саступіла Лізі Пігіата нумар 141 з Італіі з лікам 0-2, 1-6, 3-6, а Александра Сасновіч перамагла Уітні Асігве нумар 193 сусветнага рэйтынгу з США з лікам 2-0, 6-4, 6-3. А сёння Ірына Шыманович згуляе са 112-й ракеткай з Латвіі з Дар'яй Семяністай. 18 травня адбыўся пяты паўфінальны матч плэй-оф чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Мінск перамог магілёўскі Барысфен з лікам 83-60. Лік у серыі стаў 3-2, і сталічная каманда выйшла ў фінал, дзе пазмагаецца за галоўны трафей з Гродна 93. Беларуская гімнастка Аліна Гарнасько заваявала бронзавы медаль на першым этапе Кубка выкліку па мастацкай гімнастыцы ў партугальскім Партымане. Адзначым, што Кубак выкліку гэта другая па значнасці серыя спаборніцтваў пасля асноўных этапаў Кубка свету. Адкрыты камерцыйны турнір праводзіцца пад эгідай міжнароднай федэрацыі гімнастыкі. Спартоўка паказала трэці вынік у практыкаванні са стужкай. Перамогу атрымала італьянка Тара Драгас. Другое месца заняла Вера Тугалукова з Кіпра. Акрамя таго, Гарнасько заняла пятае месца ў практыкаваннях з булавамі і сёмая з мячом. У многаборі напярэдадні яна стала пятай. Яшчэ адна прадстаўніца Беларусі Ніколь Леўта заняла шостае месца ў фінале са стужкай, стала восьмай у практыкаванні з мячом і паказала 16-ты вынік у многаборі сярод 55 удзельніц. Другі этап Кубка выкліку пройдзе ў Пекіне з 19 па 21 чэрвеня. А тым часам выканаўчы камітэт World Gymnastics, міжнародная федэрацыя гімнастыкі, дазволіў беларускім і расійскім спартоўцам выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўнымі сцягамі і з гімнамі. Спецыяльныя правілы адносна ўдзелу спартоўцаў і персанала АІН у нейтральным статусе страцілі сілу. З 2022 года беларусы былі адхіленыя ад турніраў World Gymnastics, а з 2024 маглі выступаць толькі ў нейтральным статусе. Рашэнне было прынята на пасяджэнні выканкама ў егіпецкім Шарм-эль-Шэйху 16-17 траўня гэтага года. Сусветная федэрацыя гімнастыкі з'яўляецца кіруючым органам, які рэгулюе спаборніцтвы па спартовай гімнастыцы, мастацкай гімнастыцы, гімнастычнай аэробіцы і акрабатыцы, скачках на батуце, паркуры і іншым дысцыплінам. Беларускія барцы выступілі на чэмпіянаце Еўропы да 17 гадоў у балгарскім Самокаве. Па выніках турніру ў актыве зборнай Беларусі 6 медалёў: 1 залаты, 1 срэбны і 4 бронзавыя. Чэмпіёнкай Еўропы ў жаночай барацьбе стала Паліна Брагінец у катэгорыі да 65 кілаграм. Срэбра заваявала Анастасія Малашэвіч да 40 кілаграм. Бронзавымі прызёрамі сталі Дар'я Нагорная да 46 кілаграм і Маргарыта Данілевіч да 57 кілаграм. У грэка-рымскай барацьбе бронзавыя ўзнагароды выйгралі Марк Кот да 92 кілаграм і Ягор Савіч да 110 кілаграм. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: А цяпер звернемся да культурніцкіх і каля культурніцкіх падзеяў. Дранік паці і прыемны прыём аднароднай амбасады адбыліся ў Варшаве ў беларускім моладзевым хабе. Івент, які таксама быў прысвечаны ночы музею, прайшоў у суботу. Пры гэтым падзея была анансаваная задоўга да таго, чаму так нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў кіраўнік хабу, суарганізатар свята Алесь Лапко.
1: Што такое дранік паці?
2: Дранік паці – гэта частка так названага прыемнага прыёму, который мы ладзім у беларускім моладзевым хабе з нагоды і ночы музею, але і просто каб сабраць беларусаў, беларусак і нашых сяброў, разам патусіць, паесці драніку, паразмаўляць і просто добра павабіць час.
1: Вельмі паказальна, што анонс гэтай падзеі у вас з'явіўся даўно, дзесьці на пачатку 26-го года, так задоўга?
2: Так, гэта таксама такі крок, спасылаючыся на прыём у прэзідэнта Польшы Караля Наўроцкага, да каторага запрасілі беларусаў, а некаторых беларусаў не запрасілі, і былі таксама ў інтэрнэце размовы пра тое, што хтосьці пакрыўдзіўся, каго не запрасілі, гэтак далей. І я выступіў з такой прапановай, каб беларусы самі арганізоўвалі свае прыёмы, каб не чакаць, пакуль прэзідэнт Польшы арганізуе, я прапанаваў, давайце зробім у беларускім моладзевым хабе свой прыём і прызначыў дату 16 траўня, каб таксама можна было падрыхтавацца загадзя, людзі выдзелілі свой час і маглі прыйсці на такую дранік вечарыну, якую вось мы зараз і праводзім, і я думаю, што тыя, хто хацеў, тыя у нас ёсць.
1: У вас нават ёсць Светлана Ціхановская, беларуская дэмакратычная лідарка.
2: Светлану Ціхановску запрасілі разам з Карлем Наўроцкім, тады ж у студзені. Дарэчы, прэзідэнт Польшы таксама персанальна быў запрошаны, ён абяцаў прыйсці, калі будзе магчымасць, але зараз таксама адзначаецца дзень польскага памежніка, таму ён паехаў на мяжу інспектаваць памежнікаў, іх віншаваць, перадаваў усім вітанні беларусам і беларускам, якія сёння сабраліся ў беларускім моладзевым хабе. А вось Светлана Ціхановская знайшла хвілінку, прыехала і разам з сваёй камандай таксама нас наведала і пачаставалася дранічкамі.
1: У вас і музычная частка ёсць прадстаўленая Анна Мацкевіч.
2: Насамрэч, Анна Мацкевіч з'яўляецца адной з першых валантэрак беларускага моладзевага хабу. Яшчэ, можа, хабы не было, а яна ўжо была ў абойме ў 20-м годзе. Ведаем яе даўно, як мастачку, акторку, спявачку, дыджэйку. І прыемна было, што якраз яна пагадзілася паграць на дранік паці у беларускім моладзевым хабе і прэзентаваць сваю музыку.
3: Я падрыхтавала жывы лайф-сет з аналагавымі сінтэзатарамі, тобто пагружаючая музыка. Шчыра кажучы, я натхнялася учора, калі рабіла плейліст таксама, дапамагала Лёшы рабіць плейліст і пабачыла, што вельмі шмат ёсць вельмі класных, крутых і невядомых, на жаль, беларускіх музыкаў. І я проста учора была настолькі радая таму, колькі цудоўнай музыкі я пабачыла і услышала, што я проста сказала, што не трэба нікога іншага слушаць, бо ва ўсіх жанрах ёсць цудоўныя беларускія музыкі. З гэтай думкай сёння хачу паімправізаваць.
1: Якая музыка, на твой погляд, больш за ўсё пасуе дранікам?
3: Дранікам? Ну, гэта ад настрою залежыць. Канешне, гэта можа быць і хард-метал, канешне, гэта можа быць і рэйв-техна, гэта можа быць фольк-техна і проста фольк. Залежыць ад настрою.
1: Ці гатуеш ты звычайна дома дранікі? Наколькі гэта звыклая ў вашым доме ежа?
3: Заўжды Павел гатуе дранікі, бо ў мяне цярпення, на жаль, не хапляе. Я пра сваё АДХД заўсёды ў нешта спалю.
1: Павел, патлумачым толькі слухачам радыё рацыя, што гэта твой муж. Але калі не дранікі, то што табе падабаецца выгатаваць?
3: Шчыра кажучы, праз тыя два гады, што ў нас кавярня, я амаль не гатую, бо гэта для мяне траўматычная тэма. Але раней я вельмі любіла гатаваць макароны з рознымі класнымі штукамі.
1: Зараз у цябе выступ у беларускім моладзевым хабе. Далей, якія планы творчыя, музычныя?
3: Цяпер думаю, што праз некалькі месяцаў паспрабую адпачыць з розных прычын і буду гатаваць новую канцэпцыю свайго артыстычнага профілю. Буду больш пагружацца ў свет электроннай музыкі і ўсё ж такі трэба скончыць гэты незакрыты гештальт з альбомам, таму буду над ім таксама далей працаваць.
2: Арганізатарамі дранік паці ўсяго прыемнага прыёму з'яўляюцца народныя амбасады Беларусі, у першую чаргу народная амбасада Беларусі ў Польшы і беларускі моладзевы хаб.
1: Ці плануеце такую імпрэзу рабіць штогадова альбо традыцыйна, можа быць часцей?
2: Можа быць, мы нават будзем рабіць у іншых краінах такую падзею, паглядзім, таму што народныя амбасады, іх прадстаўнікі ў іншых краінах вельмі загарэліся. Я ведаю, што прадстаўнічка народнай амбасады Беларусі ў Літве прыехала адмыслова ў Польшу на дранік паці. Таму я думаю, што можна будзе перадаваць, мультипліцыраваць наш досвід далей.
1: Ці азначае гэта, што беларускі моладзевы хаб будзе пашыраць сваю геаграфію, будзе размяшчацца цяпер не толькі ў Варшаве, але ж яшчэ і ў іншых гарадах?
2: Ведаеце, у нас шмат партнэраў у розных краінах, не абавязкова гэта ўсё маніпулізаваць пад моладзевы хаб, і якраз такі сетка народных амбасадаў добры таму прыклад, калі можна супрацоўнічаць, перадаваць досвед, дзяліцца імі, наведваць адзін аднаго ў якасці гасцей.
0: Гэтым разам да арганізацыі падзеі далучылася і беларуская рэстарацыя 2020.
4: Радыё Рацца.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 19 травня. Такі ж день 1780-го був прозваний чорним. На значній території Півночної Америки знизилася прозристість атмосфери. Відавочці описували гэтую з'яву як чорне полотно, якое застилало небо. Не було видаць ані зорок, ані місяця, хоч була поўня. Тільки після паўночі місяць став бачны, але крывава-червонага колеру. З'ява была описаная у газеті Boston Independent Chronicle і згаданая у тлумачальным слоўніку Вебстера. З причини рэдкасці і непрадказальнасці такія з'явы мала вывучаныя, а гіпотэзы, якія вылучаліся для іх тлумачэння, шматлікія. Рэлігійныя аўтары прыводзяць у якасці прыкладу нібы спраўджанае біблейскае прароцтва, а па версіі даследчыкаў з амерыканскага ўніверсітэта Місуры, прычынай чорнага дня былі моцныя лясныя пажары ў Канадзе.
0: Нагоднік
2: 19 траўня 1910-га зямля сутыкнулася з хвастом каметы Галея, але нават самыя адчувальныя прыборы не зафіксавалі аніякіх незвычайных з'яў у атмасферы, якія можна было б адназначна звязаць з гэтай падзеяй. Так што хваля страху, якая пракацілася па свеце ў траўні 1910-га, не мела пад сабой аніякай падставы. Прайшоўшы праз хвост каметы Галея, зямля выканала ролю своеасаблівага зонда. Варта адзначыць, што наша планета ўжо неаднаразова праходзіла праз хвасты каметы, эфект заўсёды быў адным і тым жа. Ніякага ўплыву на працэсы ў зямной атмасферы гэта не аказвала. Астраномы і жыхары Зямлі уважліва сачылі за ўсімі зменамі, якія адбываліся ў хвасте і галаве каметы Галея, і ўвесь гэты багаты матэрыял дазволіў дэталёва даследаваць характар руху каметы па арбіце, вывучыць тыпы, структурныя асаблівасці, хімічны склад яе галавы і хваста, а таксама шэраг іншых фізічных параметраў ядра каметы і навакольнай атмасферы. Па разліках адмыслоўцаў, наступным разам Зямля сустрэнецца з каметай Галея ў сярэдзіне 2061 года.
0: Нагоднік
2: 19 траўня 1926-го амерыканскі вынаходнік і прадпрымальнік Томас Эдысон упершыню выступіў па радыё. На вечары, які быў арганізаваны нацыянальнай электрычнай кампаніяй у Атлантик-Сіці, яго папрасілі выступіць перад мікрафонам. Разгубіўшыся, вынаходнік вымавіў: «Я не ведаю, што і сказаць, я ўпершыню гавару перад такой штуковінай. Дабранач».
0: Нагоднік.
3: Радыё Рацэ.

0: рация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Вялікая кітайская экспансія. Вітаю шановных слухачоў. Асноўнай палітычнай падзеяй мінулага тыдня безумоўна стаў візіт прэзідэнта ЗША ў Кітай і сустрэча там на сама высокім роўні. За кулісамі гэтых перамоваў і дамоўленасцяў засталося 90% таго, што адбывалася насамрэч пры тых угодах і раскладах. Відавочна адно, моцныя гэтага свету дамаўляліся пра планетарныя ўплывы, падзел сфераў сваіх палітычных і эканамічных інтарэсаў, а магчымай пра перадзел нейкіх тэрыторый. Іншая яснасць нашага часу – у свеце сапраўды засталіся толькі дзве звыш дзяржавы і галоўныя сілы – гэта Злучаныя Штаты Амерыкі і тая ж Паднябесная. Не імперская Расія, якая толькі дакляруе такую уяўную магутнасць, не аб'яднаная Европа на ролю такой сілы з розных прычынаў ніяк не цягнуць. І нават на павесцы бліжэйшага дзесяцігоддзя стаіць пытанне, ці захавае Амерыка сваю магутнасць і ўплывы, асабліва з гледзішча таго, што зараз ЗША перажываюць перыяд халоднай грамадзянскай вайны, і невядома, на якую дарогу вырваліць гісторыя колы гэтай дзяржавы. А вось што датычыць Кітаю, то яго палітычная канцэпцыя мяккай сілы разлічана не толькі на дзесяцігоддзі, але і на стагоддзі, і спакваля няспешна і паслядоўна укараняецца на вялізнай прасторы свету. Часта можна пачуць пра тое, што Кітай неўзабаве паглыне Тайвань, што ЗША ўжо здаюць гэтую тэрыторыю. І мала хто задумваецца пра тое, што тыя ж Тайвань, Гонконг, Сінгапур – гэта часткі вялікага кітайскага праекту, нягледзячы на сённяшнія розныя палітычныя сістэмы. Названыя праекты – гэткія эксперыментальныя тэрыторыі, якія выконваюць патрэбную функцыю. Аснову гэтых маленькіх дзяржаў, якія паспяхова арганізавалі і здзейснілі ўражвальныя эканамічныя цуды, складае ў бальшыні якраз нацыя ханцаў, якая размаўляе на адной мове. Кітай выступае проста ў розных іпастасях і абліччах. Гэта закрытыя сістэмы, кіруемыя монанацыянальнай элітай, куды ніякім чынам не могуць пранікнуць іншаземцы. Прыкладам, Тайвань атрымлівае ад ЗША ўсе тэхналагічныя навінкі, распрацоўкі, якія не толькі

0: толькі ідэалагічна гэта былі роднасныя сістэмы. Сацыялізм з кітайскай спецыфікай вельмі хутка паразумеецца з капіталізмам з кітайскай спецыфікай. Кітай надзвычай міралюбівы і абсалютна не хоча ваяваць. Яму дастаткова эканамічнай, тэхналагічнай, цяпер ужо і экалагічнай экспансіі. Для гэтага створана ўся база. Кітай ставіць перад сабой вялізную глабальную мэту і стратэгія зразумелая. Іх нацыя жыве доўга і можа паступова ісці па прыступках праз стагоддзі і нават тысячагоддзі. Кітай інвестуе вялізныя сродкі па ўсім свеце, у дзясяткі краінаў па ўсіх кантынентах, улучна з Еўропай. Ужо атрымлівае вялікія прыбыткі, а чакае ад гэтага яшчэ большую аддачу. Паднябесная выконвае ролю вялікага сусветнага ліхвяра і цярпліва здымае свае працэнты. Пройдзе зусім няшмат часу і даўгі дзясяткаў краінаў Кітаю будуць складаць большыя сумы, чым увесь унутраны валавы прадукт гэтых дзяржаў. І ўсе будуць плаціць менавіта Пекіну. Вялікі кітайскі капкан – гэта вялікі кітайскі падман. Яго ахвярамі стануць і агромністая Расія з Казахстанам. Адзінае, што не ўмеюць кітайцы, яны так і не навучыліся гуляць ні ў хакей, ні ў футбол. Вось у снукеры яшчэ нядаўна абсалютна брытанскім відзе більярду яны ўжо дамінуюць ва ўсю моц. А спрытна ганяць шайбу клюшкамі ці тэхнічна пасавацца мячыкам ніяк не атрымліваецца. Таму глядзіце чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць зараз, і футбольны мундыяль, які таксама хутка пачнецца. Больш нам нічога не застаецца. Владимир Кельманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарство, усі, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцькая, і гэта програма «Ми бачимо». У гэтыя дні разгортваюцца гарачыя падзеі ў каардынацыйнай радзе. Але як іх перажываюць удзельнікі ініцыятывы? З якімі пытаннямі сутыкаюцца? Што чуюць у адказ? Про гэта не толькі, сёння размаўляем з прадстаўніцай фракцыі «Наступ», раней «Моладзева наступ», віце-спікеркай каардынацыйнай рады Лізаветай Пракопчык. І першае пытанне да дзеячкі, якія перавагі ёсць у гэтай ініцыятывы?
2: Галоўная перавага ў тым, што гэта вельмі гнуткая структура, па-першае. Можна ствараць шмат якіх камісій, па сутнасці бясконцая колькасць для кожнага дэлегата, калі ён хоча нечым займацца і знойдзе там пэўную колькасць людзей, які падтрымліваюць гэтую ідэю, яны могуць гэтым займацца. Гэта структура, якая сапраўды рэагуе на і знешнія, і ўнутраныя выклікі. Гэта структура, якая, праз тое, што яна прадстаўляе даволі шырокую колькасць людзей з рознымі поглядамі, яна сапраўды можа бачыць усе хібы выканаўчай улады, так, усе хібы агулам беларускага дэмакратычнага руху і спрабаваць іх, ну, неяк абыходзіць альбо ўзмацняць сябе там, дзе мы ўжо моцны. І іншыя структуры пакуль такім патэнцыялам не валодаюць.
1: Распавядзі, калі ласка, мне як малады палітык, хто з такога дарослага пакалення у цябе тваімі вачыма заслугоўвае таго, каб, можа быць, не падзяляць пазіцыя, але як мінімум слухаць і разважаць над думкамі гэтага чалавека.
2: Ну, я тут даволі ліберальных поглядаў, таму што я агулам да ўсіх людзей, там, нават калі ў мне з імі нейкія нацягнутыя адносіны, там, ці вельмі розныя палітычныя погляды, я заўсёды стараюся з павагай ставіцца, калі гэта нейкая размова, і я сапраўды як бы не проста бездумна ад сваю думку, так, тому што лічу я там безумоўна правільна ці нешта такое, я сапраўды хачу знайсці вось гэту нейкую ісціну ці хоць бы нейкую праўду пра тое, як можна Беларусь некуды прывесці. Для гэтага я лічу неабходна слухаць усіх, таму я ўсіх слухаю. Напэўна, у мяне такіх куміраў з беларускага поля, ну, неяк не стварылася. Таму будзем рол-модалы ствараць сабе самі.
1: Я разумею, што гэта ваша ж фракцыя, але тым не менш, як на конта Алесі Лапко.
2: Так, тут пытанне ў тым, што ў нас з Алесем даволі падобныя часта погляды, таму так, з Алесем прасцей размаўляць, і, ну, у нас не такая ўжо вялікая розніца ў узросце, каб ён для мяне быў нейкім старэйшым прыкладам. Таму, напэўна, не. Адно за аднаго ў нас сапраўды моцна трымаемся, адно аднаго сапраўды моцна слухаем, таму, я думаю, адно для аднаго так бы маюць куміры.
1: Калі аналізаваць усю працу каардынацыйнай рады за ўвесь час існавання, то якія тры дасягненні менавіта гэтага аб'яднання ты магла б адзначыць важнымі менавіта для цябе?
2: Я тут проста адразу значу, што я падзяляла там дасягненні, напрыклад, наступа і дасягненні каардынацыйнай рады. Для мяне там дасягненне каардынацыйнай рады, што яна, напэўна, там існуе ўсё яшчэ. І як бы ёй там не стаўлялі палкі, уколы і там знешнія, так, там беларускі рэжым, альбо нават знутры там нехта не спрабаваў яе трошкі пад касіць, яны ўсё яшчэ трымаюцца. Гэта невялікае дасягненне, але дасягненне. Для мяне асабліва важна, што каардынацыйны рад, асабліва вось у трэцім скліканні, яна сапраўды больш стала, пачала працаваць як асобны гулец, не як гулец, які там нехто, хто проста падтрымлівае ПК, ці нехто, хто падтрымлівае офіс. Наступ асабіста, як прадстаўнікі меншасці, так, у каардынацыйнай рады, мы шмат да гэтага прыкладаліся, як там, напрыклад, на міжнародных сустрэчах была пачута не толькі кропка гледжання большасці, якая з большага прадстаўляе кропку гледжання там офіса ці АПК, а вось нас меншасць таксама. І гэта таксама было магчыма праз вось гэтую вялікую бюракратычную машыну, якую мы пабудавалі. Таму, напэўна, вось так два асноўныя, гэта тое, што мы выстаялі, і тое, што мы ўсё ж такі знаходзім шляхі для таго, каб даносіць розныя пункты гледжання, у тым ліку міжнародным партнёрам, і ў тым ліку дамаўляцца адно з адным, а не проста громка крычаць пра тое, хто больш правы.
1: Калі разважаць наконт дзейнасці менавіта вашай фракцыі, то напэўна найбольш яркая падзея, якая мне цяпер прыходзіць у галаву, гэта акурат ваша акцыя каля ўжонду, якая не так даўно адбылася. Для сябе менавіта якія падзеі ты б адзначыла тут?
2: Я б, напэўна, у пэўным сэнсе адзначыла наш прыход у каардынацыйную раду. Гэта змены заканадаўства ў Польшчы наконт іншаземцаў. Гэта лета 2024 года. Мы проста там заўважылі па нашай менавіта мэтавай аўдыторыі, па моладзі, па студэнтах, што нешта дзіўна адбываецца, што там людзі не могуць візы атрымаць, каб прыехаць у Польшу вучыцца. Прычым гэта не проста людзі, якія там толькі паступілі, гэта людзі, якія ўжо стала пэўны час вучацца, чамусьці ім адмаўляюць у візах і гэтак далей. І мы, пачынаючы з 24 года, ну, напэўна, як мінімум паўтары гады мы працавалі толькі па гэтым пытанні. Важна зазначыць, што ну, у нас сапраўды там былі і ёсць вынікі, якія зараз, напрыклад, як мінімум студэнтам і абітурыентам спрашчаюць трошкі жыццё. Я лічу, што вось такая якраз такі доўгая, сталая, нудная, марудная праца, наша самае класнае дасягненне, што мы не проста можам там класна пастаяць, так, зрабіць нейкую акцыю, а што вось мы можам так прааналізаваць заканадаўства, схадзіць да адных, да іншых. Там мы спрабавалі неяк скааперавацца з там і з АПК, і з офісам, але на жаль, яны хадзілі на нейкія сустрэчы і нам заўсёды казалі, што вось, да ўсё добра, але потым мы даведваліся, да не тое, што ўсё добра. Там у лепшым выпадку ўсё застаецца як ёсць. У горшым выпадку нават былі сітуацыі, калі пасля прыходу там прадстаўнікоў офісу ці АПК устанавілася горш, што дэпутаты, з якімі мы працавалі, нам пісалі, што вось вашы прадстаўнікі прыходзілі, казалі, што ну нармальна, што у школу паліцыяльную цяпер трэба паступаць за 2 ці з B1 нават. Бо ім нармальна, нам не нармальна. І вось такая так доўгая марудная праца і наша здольнасць рабіць гэту працу, гэта вельмі каштоўна, я лічу, і для мяне гэта насамрэч самае вялікае дасягненне.
1: А што наогул сабой уяўляе ваша праца? То бок у вас ёсць там нейкі пэўны дзень, зумы, сустрэчы, як гэта адбываецца?
2: Так, збольшага, я думаю, што ўсе там арганізацыі зараз існуюць прыкладна ў такім жа рэжыме, там ёсць чат. Ёсць вялікі чат, дзе усе датычныя да наступа, то бок тыя людзі, якія там з намі ішлі ў папярэдні раз, напрыклад, у спісе ў гэты раз не далучыліся. Яны час ад часу там далучаюцца самі да працы, напрыклад. Зараз дадаліся новыя людзі, мы іх таксама ў гэты чат, каб такую пераемнасць захоўваць. У нас як мінімум штотыдня сузвоны, дзе мы распавядаем там, калі ўжо КР ідзе, то это пра працу ў камісіях каардынацыйнай рады, працоўных групах, хто што піхае, так і проста арыентавацца у тым, што адбываецца, калі там нейкі івэнты, мы рыхтуемся да івэнтаў на гэтых сузвонах і гэтак далей. Ну і там час ад часу бываюць нейкія экстранныя сузвоны, асабліва зараз падчас выбараў іх як бы даволі шмат. І калі мы рыхтавалі выбары, іх таксама было даволі шмат. Ну і проста праз тое, што мы моцна раскіданыя, канешне, па свеце, зараз яшчэ больш раскіданыя па свеце. Іншага у нас выйсця пакуль, акрамя як працаваць вось так онлайн, няма.
1: І як часта вы чуеце фразу «я станюся, я сыходжу»?
2: Ні разу, ніводнага разу не чулі. Наступе ёсць просто, што я стаміўся, мне там трэба, дайце мне тыдні два адпачыць, там я не буду хадзіць на сезон, альбо не буду ўключацца ў працу. Чалавек адпачывае, вяртаецца і ўсё. Ці там нават гэта не пра адпачынак, а проста з'яўляюцца нейкія больш важныя справы, і табе прыходзіцца адкласці каардынацыйную раду, і ты літаральна папярэджваеш проста калег, каліжанак, што там трэба недзе падхапіць, напрыклад, некую задачу. Ну і ўсё, але нас пакуль ніхто не сыходзіў. З іншых структур усё прываецца пасыходзіць, але ўсё неяк не сыдзіць.
1: Ты гатовы размаўляць на тэмы, датычныя не толькі беларускага наступу, але ж яшчэ і твайго жыцця? Што хацелася б у цябе запытацца пра тое, як успрымаюць твае знаёмыя, сябры, не беларусы, калі даведваюцца, што ты ўваходзіш у такую структуру, што яна табе дае, якія пытанні ты чуеш?
2: Звычайна, яны вельмі уражаныя. Мене ўражвае іх уражанне. Таму што заўсёды ты робіш такую рэмарку, каб даць проста людзям разуменне, што гэта, ну, як бы быццам бы парламент у выгнанні. Але яны разумеюць даволі літаральна гэта. У звычайных краінах парламент гэта даволі важны орган, які там рэальна кантралюе па сутнасці тое, як будзе жыць грамадства, што зараз, што ў будучыні, прымаючы там нейкія законы, гэтак далей, бюджэты. Таму там час ад часу прыходзіцца ім расказваць, што ну, у нас там трошкі іншая сітуацыя, але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбору. Якраз такі замежнікі часцей за ўсё кажуць, што вау, там круто жывеш, нават сітуацыя мая з грашыма, тема, так, я там часто зараз на сузвоні своєї хазяйки квартири, яку я здимаю, і вона там мені все, ой, ти такою справою, звісно, займаєшся, давай, ура, але зрозуміла, що для їх, звісно, це просто сама ситуація, в якій білоруси зараз знаходяться, вона доволі жудасна для їх виглядає. Я бачу їх, якби спробувати гэтую, зрозуміти, що ми відчуваємо, чи там, що люди в Білорусі відчувають, чи що відчувають ті люди, які з туром зараз виходять. Але ну, я розумію, що вони, звісно, напевно, не зможуть це відчути, і дай Бог ніколи не спотребиться їм це відчувати.
3: А що тобі особисто дає уділ у координаційній раді?
2: Це мені дає можливість просовувати літерально мої ідеї, ідеї того, яким чином я хочу прийти до тої кропки, коли білоруси, наприклад, зможуть легально, без опаски вертатися назад у Білорусь. Я вже навіть тут не про себе кажу, тому що я лічу, що мені там давно і надовго дорога закрита, але є шмат людей, які недзе на фотках засвітилися, недзе колись задонатили, їм там погрожають реальні тюремні сроки, і я б хотіла, каб гэты люди усе ж таки, тому що я розумію, що вони плюс-мінус то саме відчувають, що я відчуваю у імміграції, так, це сум по дому, шмат хто не може побачитися з батьками, батьки не можуть приїхати. Ну, я не хочу жити у міграції, я не хочу, каб гэты люди жили у міграції, я лічу, що Білорусь лепшій країною можна робити тільки внутрі Білорусі, і чим більш розумних, крутих, поспіхових людей буде мати гэту можливість вернутися назад в Білорусі, зробити гэта безпечно, тим лепш для Білорусі, тим хутче, я лічу, відбудуться якісні зміни внутрі Білорусі.
3: А ти віриш у їх?
2: Так, я б не займалася гэтым, калі б я у їх не вірила.
3: Як думаєш, коли гэта може відбутися?
2: Я вже лічбами не оперую. Тут я думаю, що там, ну, є некалькі тригерів, які можуть показувати, що це може відбутися, так? Наприклад, коли Лукашенко буде все радіє з'являється на телебаченні, наприклад, або коли буде вельми зауважно, що з'являється нейка нова фігура, так, яку СМІ підсвічують. Чи просто чомусь Лукашенко посвариться з Путіним знову, і тоді демократичні сили можуть включатися більш активно. Але нейка дати я не хочу давати, але я сподівалася, що у гэтым годзе, калі шчыра. Але гэта у мене там такі прогноз був, може, у 22-м годзе. Я сподівалася, що у 26-м вже буде йти процес якраз такий, що ну, хоч би люди, які там не моцно були у двіж уключені, що вони, наприклад, зможуть їздити. І може бути там навіть я зможу поїхати. Але не пошанцувало, напевно. Але ще год іде, може, ще нешто поспіється.
3: Я розумію, що жаданні і прогнози більш оптимістичні, але тим не менш. Чи допускаєш ти хоча б на 1% того, що може не відбутися менавіта гэтых пераменаў?
2: То, що ніяких глобальних пераменаў не відбудеться, я гэта доволі моцна собі даю адказнасць. Так просто справаздачу у тым, що той факт, що Беларусь стане повністю демократичнай, повністю незалежнай ад Росії державай, не той, каб вельмі великі. Так, там ёсць шанец, я працюю так само і на його, але я не упевнена, що буде менавіта так. Я якраз доволі давно змирилася з думкою, що може бути, я там у повністю демократичній Білорусі і не поживу. Я народилася про Лукашенку і все назирала на свої очі. Агулом я розумію, що життя у Білорусі навіть зараз. Можна, звісно, там дебільні правила гульні, ти не можеш нічого виказувати. Але коли згадати там той же 15-19 год, то розумієш, що були моменти гэтай перадышки, коли люди могли перегрупіруватися, коли люди могли не просто думати увесь час про свою безпеку, так, а думати про більш високі матерії, після чого робити некі організації, після чого робити там некі крутые там, і у тим ліку політичні рухи. Я розумію, що навіть коли моя праця зможе привести до того, що у Білорусі знову буде ось гэтый період передышки, це вже буде для мене особисто вельми каштовна. Реалістична мета моя така поки.
3: Коли звертатися до прогнозу, то є ще один, быцем бы, адметний час, гэта 27 год, коли прогнозують, що війна може затронуть і європейські країни. Ці обмярковуєте ви гэта з вашої фракції? Які тут думки?
2: До війни ми пакуль не рыхтуємося. Звісно, ми глобальний контекст завсёды улічваем у тим, що відбувається у білоруським демократичним руху. Але пакуль ми не бачимо ніякого додаткового обвастрення, тому не зрозуміло. Плюс у нас як мінімум некілька чоловік, я тим ліку, це люди, які вже з'їжджали там з війни з України. Маємо певний досвід, але пакуль подається, що ось гэта розмови про те, що в Європі буде війна, вони реально як почалися у 22-м годі, там, що у наступному годі буде війна, у наступному годі буде війна. Ну, так і не скончується, то бок, пакуль базовы план такі, што відавочна, што мы там вайну не падтрымліваем, мы не ведаем, мы не будзем падтрымліваць Беларусь ці Расію, калі яна будзе ўтрыгацца ў Еўропу. Але адзінае пакуль да чаго мы яшчэ можа не вельмі гатовы, што мы не вельмі прадумвалі, гэта верагоднасць якраз такі можа нейкага прэвентыўнага ўдару з боку еўрапейскага звязу ці ўваходу на тэрыторыю Беларусі. І пакуль мы не вельмі разумеем, што з гэтым калі шчыра можна будзе зрабіць. Мы, канешне, не можам гэта заахвочваць. Пакуль робім усё, каб да гэтага не дайшло. На гэтым, напэўна, нашы паўнамоцтвы тут усё.
3: Як думаеш, як змянілася ты з 2020-га і зараз у 2026-м? Як палітычная твая хваля, плынь уздзейнічае, напэўна, на цябе і як на асобу?
2: Я думаю, што я, дарэчы, не вельмі моцна змянілася. Я, можа, нават там спакайнейшая трохі стала. Хоць бы так і не скажаш, напэўна, але мяне мала людзі ведалі дагэтуль. Я сапраўды, перажыўшы нават як бы там 20-ты год, гэта як бы такая кропка, хутчэй, гэтай усёй лініі жыцця пачынаючы з 20-га, таму што былі там вельмі цяжкія перыяды, калі там вось я там толькі з'ехала з Беларусі, ты разумееш, што ў цябе сябры, сяброўкі сядзяць там па той справе, якой ты магла б сядзець, і ты нічога як бы асабліва не можаш зрабіць, каб ім дапамагчы. І это вось там цягнулася 2 гады, пакуль яны не выйшлі. Сапраўды гэта былі вось вельмі цяжкія для мяне 2 гады. Потым ужо быццам бы неяк ўсё патроху наладжвацца нават стала. Ну і проста як асоба, я думаю, што я стала значна больш упэўненая. Прычым гэта прыйшло не праз тое, што я зразумела, не ведаю, што я вельмі разумная ці заўсёды там маю рацыю. Гэта прыйшло праз тое, што я проста бачу, што там вось гэтыя дарослыя людзі, наколькі часта яны рацыю не маюць. Там, і нават калі я разумею, што я магу памыліцца, я сабе гэту памылку дазваляю. І лепш я памылюся зараз на вось такіх вельмі маленькіх працэсах, быццам бы яшчэ не глабальных, але атрымаю гэты досвід, чым я буду там потым бегаць і казаць, што вось я і не памылялася даводзіць і нешта такое, тому што зараз я гэта вельмі актыўна назіраю ў беларускіх дэмакратычных сілах, як аднойчы зробленае неправільнае рашэнне потым адстоўваецца проста гадамі і быццам бы яно было адзіным правільным.
3: Калі размаўляць пра рэзкасць і пра эмоцыі пэўныя, то мне прыгадваецца эпізод, які, мне падаецца, гэта была канферэнцыя «Новая Беларусь», калі падчас адной з панэляў ты кінула мікрафон і сышла з залі. Што ты зараз памятаеш і наогул як бы ахарактарызавала гэтую замалёўку?
2: Ну, гэта яшчэ не самае крутое з той канферэнцыі. Агулам, я зараз не ўзгадаю нават, пра што менавіта была дыскусія, але падаецца, гэта прадстаўнікі фракцыі, так, былі каардынацыйнай рады, нешта, відаць, пра каардынацыйную раду размаўлялі. Ну і там як бы адбылася класічная каардынацыйная рада і на начал. Проста там, калі я адказвала пытанне, некі чалавек, які вырашыў, што я не валодаю дастатковым досвідам ці голасам, ці нечым, ці проста палітычнай сілай, каб дагаварыць сваю прамову, якую я планавала дагаварыць, Тетяна Мартынова вырашыла мяне перабіць. Потым чамусьці там яшчэ нехта паспрабаваў мяне перабіць, пры гэтым мадэратарка як бы нічога з гэтым не зрабіла. Усё, я ў гэтым жыву штодня, літаральна, як каардынацыйна рада вось так выглядае з большага. Ты там спрабуеш нармальна размаўляць, з табой не спрабуюць нармальна размаўляць. Ну і ты альбо сыходзіш гэтай камунікацыі, там, калі гэта не вельмі важная нейкая рэч, дзе цябе там абавязкова трэба нешта давесці. Ну альбо гуляешся неяк у гэтую гульню з гэтымі людзьмі, тыпу ім талдуць ж одно і тое ж, але вось за апошнія 2 гады, асабліва калі вельмі моцная большасць па шмат якім пытанням для нас прынцыповых была, мы зразумелі, што, канешне, працаваць з довадамі, з логікай людзей немагчыма, то бок трэба неяк працаваць з падальшай, то бок для мяне там часта гэта загадка. Нават зараз, чаму людзі там прыслухоўваюцца да таго, што кажа Тетяна Мартынова, таму што я не разумею часта, што яна нават хоча сказаць. Я як бы разумею, чаму і як яна гэта кажа, але што яна кажа, я не магу зразумець. І, ну, вось гэта каардынацыйная рада штодня, таму я вырашыла проста сысці з той камунікацыі. Я зразумела, што я там у ультраменшасці, ну і мне не тое, каб трэба ім нешта даводзіць у той сітуацыі. Калі яны хочуць паразмаўляць адно з адным пра мяне, без мяне, калі ласка, можаце гэта рабіць. Але ну я пайду лепей гарбаты пап'ю там з людзьмі іншымі паразмаўляю.
3: О, той замалёўцы на канферэнцыі «Новая Беларусь», таксама следам за табою, падтрымку тваю выйшаў яшчэ Александр Камеровіч. Наколькі цябе гэта падтрымала?
2: Я не ожидала ніякої підтримки, але мене трошки здивило, що Олександр Кнурович вирішив вийти. Я вийшла, я пам'ятаю, що достала телефон, типу, і бачу від його повідомлення, що я так само зараз зайду. Я така, ну, Олександр, як хочеться, звісно, сходьте. Ну, він зійшов, але я розумію, що така ж його була інтенція, так, показати те, що там, коли хтось хоче накинутися і порозважати про твої погляди, повністю їх перекручуючи, коли ласка, робіть це без нас, тому що відомо, що ви наше міркування на цей кон чуть не хочете. Коли ви не хочете, що мені тут сидіти, як це інсталяція нейка, і робіть вигляд, що ви там нейку правду чи неправду про мене розказуєте. Тому агулом, знов-таки, і моє поводіння, і поводіння Олександра Кнуровича, це класична координаційна рада, коли нехто спробує нечто, нейку безглуздицю довести.
3: На завершенні розмови, яка штука у координаційній раді тебе тепер підбадьорює, підтримує більше за усе? Що тут є становчого?
2: Ну, є наступ, що є вельми становче. В тому сенсі, що круто мати команду, круто мати людей, які не тільки там нейкі мети агульні з тобою поділяються, вони поділяються з тобою там і принципи діяльності, і твої коштовності, і там маючи вже з більшістю цих людей досвід ось праці, як мінімум 2 роки, з некоторими навіть більше. Ну, я розумію, що навіть улічуючи усі сперечки, улічуючи що за угодно, я розумію, що це люди, які конструктивно підходять до праці, конструктивно підходять до діалогу. Це люди, які реально хочуть зробити нечто ліпше, чим це є зараз. І там у нас немає ніяких підковерних гульняв, напевно, я сподіваюся. І мене це підбадьорює. У самой координаційній раді мене підбадьорує думка, що зараз це справді трошки виглядає як пісочниця, а я бачу, і у мене є розуміння, що з цього можна зробити нечто значно більше за пісочницю. І я там маю певне розуміння, як це зробити. Артем Брухан ось підтримує ідею. Ого! То можна навіть поспробувати нечто зробити, нейкий справжній орган, який ось не буде займатися щоденним життям білорусів, а який справді буде думати стратегічно про те, як нам це життя зробити ліпше, не сьогодні, а вже там завтра, післязавтра. І може навіть думати про те, як нам прийти хоч би до кропки вертання там більшої частки людей в Білорусі. І це крутий винік для 2 роки. Сподіваюся, що може навіть і раніше скончимо.
3: Такі реалії господарства. А я нагадаю, що сьогодні у гості програми «Ми бачимо» була представниця фракції «Наступ» віце-спікерка координаційної ради Лізавета Прокопчук. Мене звуть Марина Савіцька. Почуємося на хвалі Білоруського радіо «Рація».
0: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

Кася Кавальская на хвалях белорусского радио «Рация». Я обещал рассказать вам про позу, позы. Многие люди, коли долго сядять, прымаюць позу са скрыжаванымі нагамі, не падазраючы, што гэта можа мець сур'ёзныя наступствы для здароўя. Вось так. Вось можа і зараз вы сядзіце. Паглядзіце, як ногі ў вас. Вось. Адзін са спосабаў скрыжавання звязаны, вядома, з каленамі, іншы са шчыкалаткамі, каму як зручней, нібыта. Аднак абодва гэтыя варыянты могуць прычыніць шкоду выправе і агульнаму стану здароўя. Пра гэта піша сайт theconversation.com. Калі што, калі ласка. Поза са скрыжаванымі нагамі можа прывесці да зрушэння сцёгнаў. Прафесар Адам Тейлар адзначае, што з часам адно сцягно можа апынуцца вышэй за другое з-за пастаяннага скрыжавання ног. Даследаванні паказваюць, што скрыжаванне ног можа змяніць хуткасць крывацёку ў венах і артэрыях, што можа прывесці да ўтварэння тромбаў у ніжніх канечнасцях. Многія навукоўцы сцвярджаюць, што самым небяспечным з'яўляецца скрыжаванне ног на ўзроўні каленаў. Ну, калі калена на калена, так? Гэтая поза можа выклікаць павышэнне крывянога ціску з-за застою крыві ў венах, што ў сваю чаргу павялічвае рызыку пашкоджання крывяносных сасудаў. Чым даўжэй вы знаходзіцеся ў такой позе, тым вышэй верагоднасць развіцця зменаў у даўжыні цягліц і траўмаванні тазавых костак. Гэта можа прывесці да праблем з хрыбетнікам і парушэння становішча плячэй. Негатыўныя наступствы сядзення са скрыжаванымі нагамі могуць закрануць нават галаву вашую. О, не ў сэнсе, што яна там стане больш разумнай ці наадварот. З часам можа ўсё прывесці да няправільнай выправы, ну і потым будзеце ведаць, з галава нахілена ці налева, ці направа. Спецыялісты рэкамендуюць пазбягаць працяглага сядзення ў адной і той жа позе, рэгулярна займацца актыўнымі відамі спорту, каб падтрымліваць агульнае здароўе і ўмацоўваць цягліцы. Вось так, вось пра гэтыя позы я збіраўся вам расказваць. Пра іншыя позы, можа быць, пагаворым калі-небудзь уначы.

Конгас на хвалях беларускага радыё рацыі абяцаў вам пра надвор'е расказаць, шаноўныя, а паводле беларускіх сіноптыкаў 20 і 21 траўня, акурат заўтра, паслязаўтра, на ўмовах надвор'я Беларусі адаб'ецца ўплыў франтальных падзелаў і цёплых няўстойлівых паветраных мас. У сераду 20 траўня заўтра уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, уначы раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер ноччу зменлівы, днём паўночны, паўночна-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 8 да 14, па паўднёвым усходзе да 16 цяпла, ну а днём ад 17 па паўночным захадзе да 29 па паўднёвым усходзе краіны. У чацвер 21 траўня зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 10 да 16, па захадзе месцамі 8-9 цяпла, ну а днём ад 18 па паўночным захадзе да 30 цяпла па паўднёвым усходзе рэспублікі.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі на мяжы з Украінай правядуць маштабныя вучэнні з умоўнымі ракетнымі ўдарамі. Літва перадала міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі новыя доказы інцыдэнтаў з беларускімі метэазондамі. Прэзідэнт Венгрыі адмаўляецца сыходзіць у адстаўку. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Уладзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
1: У Беларусі на мяжы з Украінай правядуць маштабныя вучэнні з умоўнымі ракетнымі ўдарамі. Літва перадала ІКАО новыя доказы інцыдэнтаў з беларускімі метэазондамі. Прэзідэнт Венгрыі адмаўляецца сыходзіць у адстаўку.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Маштабныя вучэнні рыхтуюцца ў Хойніцкім раёне Гомельшчыны, які мяжуе з Украінай. Як паведаміла раённая газета, там плануецца правесці комплекснае вучэнне з раённым звяном Гомельскай тэрытарыяльнай падсістэмы, дзяржаўнай сістэмы папярэджання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай абароны. Дата вучэння і канкрэтнае месца правядзення не ўдакладняюцца. Галоўнай мэтай вучэнняў названая арганізаванае і аператыўнае рэагаванне ўсіх служб на магчымыя надзвычайныя сітуацыі любога характару. У публікацыі таксама адзначаецца, што сцэнар вучэнняў прадугледжвае дзеянні не толькі пры падтапленні населеных пунктаў і аварыях на камунальных сетках, але і пры умоўных ракетных ударах з масавай колькасцю пацярпелых. Літва перадала міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі ІКАО дадатковыя матэрыялы з доказамі інцыдэнтаў, выкліканых запускам кантрабандысцкіх метэазондаў з Беларусі ў Літву, паведаміла ў панядзелак Міністэрства транспарту і камунікацыі Літвы. Гэта дадатковыя доказы незаконных дзеянняў Беларусі супраць Літвы, якія пагражаюць бяспецы грамадзянскай авіяцыі, заявілі ў міністэрстве. Сабраныя звесткі пацвярджаюць, што паветраныя шары, якія запускаюцца з тэрыторыі Беларусі, увесь час парушаюць літоўскую паветраную прастору і ўяўляюць рэальную пагрозу для грамадзянскіх самалётаў і пасажыраў, гаворыцца ў паведамленні міністэрства. З кастрычніка 2025 года па травень 2026 парушэнні паветранай прасторы метэазондамі з Беларусі, якія прывялі да прыпынення працы віленскага аэрапорту, адбываліся не менш за 20 разоў. Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі выпусціў даследаванне пад назвай «Палата нумар 38. Канвеер катаванняў у Беларусі». Там аналізуецца сістэма гвалту ў краіне са жніўня 2020 па 2025 год і фіксуецца эвалюцыя метадаў падаўлення грамадзянскай супольнасці. Паводле аўтара працы Вольгі, назва даследавання абраная не выпадкова. На самой справе ў Беларусі існавала так званая «Палата нумар 38», куды людзей у зняволенні адправляюць. Паміраць.
2: У Сезанава-Ўдарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць. Вось проста паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, стыналі ад болю, дзе нават у самым дрэнным фільме жудасаў, мне падаецца, такога нават прыдумаць. Складана.
1: Вольга вывучыла 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі, і мэта гэтага даследавання паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
2: Што адбываецца там за кратамі, гэта і катаванні, і зверствы, і мне падаецца ўжо ўсе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так мы зафіксавалі, больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых наших людей, якія раслі, жылі побач з намі у гэтых катаў. І высветлілася, што ўсе яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў.
1: У ходзе даследавання былі зафіксаваны і класіфікаваны розныя формы фізічнага і псіхалагічнага ўздзеяння, якія прымяняюць сілавікі, у тым ліку сексуалізаванае катаванне і пакаяльнае відэа. Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі. І да міжнародных тэм. Прэзідэнт Венгрыі Тамаш Шуёк адмовіўся сыходзіць у адстаўку, нягледзячы на ўзмацненне ціску з боку новага ўрада партыі ЦІСА. У інтэрв'ю венгерскім СМІ палітык падкрэсліў, што няма канстытуцыйных падстаў для апраўдання яго сыходу да заканчэння тэрмінаў паўнамоцтваў. Прэм'ер-міністр Пэтэр Мадзер рэзка адрэагаваў на згаданае інтэрв'ю. Ён абвінаваціў прэзідэнта ў тым, што той застаецца палітычна звязаным з былым лагерам партыі Фідэс і не прадстаўляе ўсю нацыю. Кіраўнік урада таксама абвясціў аб далейшым палітычным ціску на прэзідэнцкі палац. Паводле слоў Мадзера, далейшая прысутнасць Шуёка на пасадзе прэзідэнта перашкаджае аднаўленню даверу да дзяржавы пасля гадоў кіравання Віктара Орбана. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Платіна на хвалях Беларускага радіо Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 19 траўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец перад мікрафонам. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя зычу вам усім. Ну і запрашаю тут, што тычыцца музыкі, дык яшчэ Coldplay, Мэнскі грані оркестра, Мартінэс, Light Sound, Барановскі ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз не ведаю, можа праз якіх 12, можа праз 13, даведайцеся, як чытанне і маляванне змяняюць нашую ДНК на клеткавым узроўні. Вось маштабнае даследаванне брытанскіх навукоўцаў даказала, што вось рэгулярнае чытанне, маляванне, ды нават яшчэ і наведванне музеяў здольна запаволіць біялагічнае старэнне арганізма. Цікава? Цікава.

Band A, альбо можа банда, не ведаю як лепш. Банда, хай будзе банда. На хвалях беларускага радыё Рацыя, а я абяцаў вам расказаць пра вось гэтае нават тое, што мы лічым хобі, так? Чытанне, маляванне, музей у наведванні можа хобі. Карацей кажучы, хобі, не хобі, не важна. Галоўнае, што ўсё гэта запавольвае біялагічнае старэнне арганізма. Дзіўна, дзіўна. Калі мы адкрываем там, не ведаю, новы раман, бярэм у рукі, ну, пензель хай будзе так, ці аловак, купляем білет у нейкую там галерею, не гандлёвую, вядома ж, не гандлёвую. Хаця, калі успрымаць цэннікі як карціны, можна. Карацей кажучы, калі мы купляем білет у галерею, мы звычайна шукаем нейкага там натхнення ці адпачынку. Мала хто звязвае вось гэтыя заняткі з клопатам пра здароўе ці там з падлікам калорый, можа. Аднак апошнія навуковыя дадзеныя даказваюць, культурны вольны час пакідае глыбокі след наўпрост у нашых клетках. Вось так, на ўзроўні нават ДНК. Як паведамляе аўтарытэтнае выданне Earth.com, эпідэміёлагі з універсітэцкага календжа Лондана правялі маштабнае даследаванне, каб высветліць, як захапленне мастацтвам уплывае на малекулярную хуткасць, ну, завядання арганізма, так? Вынікі аказаліся ашаламляльнымі. Група даследчыкаў, якой кіравала прафесар Дейзі Фанкорт, дэталёва вывучыла ўзоры крыві больш за 3,5 тысячы жыхароў Вялікабрытаніі. У цэнтры ўвагі навукоўцаў апынуўся працэс метыліравання ДНК. Гэтую з'яву можна назваць такой своеасаблівай хімічнай картай зносу арганізма, па якой вызначаюць так званы эпігенетычны, то бок рэальны біялагічны ўзрост чалавека. І ён далёка не заўсёды супадае там з пашпартнымі дадзенымі, можа як апярэджваць іх, так і заўважна адставаць. Дык вось што атрымалася. Штотыднёвы вольны час. Людзі, якія надавалі час творчасці ці наведванню культурных месцаў хаця б раз на тыдзень, старэлі на 4% больш павольна за кантрольную групу. Штомесячная актыўнасць зніжала тэмпы старэння на 3%. Рэдкія выхады, то бок літаральна некалькі разоў у год, давалі запаволення на 2%. Самае дзіўнае, што аналагічны аналіз штотыднёвых спартыўных трэніровак паказаў такі ж вынік. Тыя ж 4% запаволення старэння. Атрымліваецца, творчы вечар эфектыўны для клетак гэтак жа, як і паход у фітнес-клуб. І даследчыкі звярнулі ўвагу на важны нюанс. Вырашальную ролю гуляе не толькі рэгулярнасць, але і разнастайнасць вашага хобі. Тыя ўдзельнікі эксперыменту, якія ўвесь час змянялі віды дзейнасці, напрыклад, чаргавалі чытанне з паходу,

ходами на выставы або экскурсіямі па гістарычных мясцінах дэманстравалі больш павольныя тэмпы старэння, нават калі рабілі гэта не вельмі часта. Навукоўцы звязваюць гэта з тым, што ў кожнага культурнага кірунку свой набор карысных уласцівасцяў. Адзін від творчасці дапамагае справляцца са стрэсам, іншы трэніруе мозг, трэці дорыць новыя эмоцыі і сацыяльныя кантакты. У адказ наш арганізм запускае комплексны ахоўны механізм. Калі спецыялісты засяродзіліся на аналізе дадзеных удзельнікаў старэйшых за 40 гадоў, станоўчыя змены сталі яшчэ больш відавочнымі. Гэта лагічна, бо менавіта ў гэтым узросце арганізм чалавека звычайна сутыкаецца з першымі сур'ёзнымі працэсамі біялагічнага старэння. Пагадзіцеся, раней лічылася, што жывапіс, літаратура, музыка, яны патрэбныя толькі для барацьбы, не ведаю, з дрэнным настроем, можа, з адзінотай, ну, чымсьці такім. Але зараз у медыкаў з'явіліся важкія падставы абнавіць свае чэк-лісты здароўя і візіт у карцінную галерэю ці вечар з кнігай, важнае для захавання маладосці не менш, чым правільны рацыён ці фізічная актыўнасць. Бачыце? Не, сапраўды цікава. Я ўвогуле прапаную тады ўвесці, ведаеце, вось рэцэпты не лекі выпісваць, а ну, напрыклад, квіткі ў дрэздэнскую галерэю з праездам туды назад. Як вам гісторыя гэта?

0: Белосток, Гродня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

0: Век є зв'язаний з Білосточчиною були у свій час. На гети раз я, Юрка Лещинський, і моя суб'єсєдніця, або наадворот, моя суб'єсєдніця Оля Сємашка і я, Юрка, розповідаєм про тих людей і ті місця, які були зв'язані з чим, Оля?
1: Юрий, напевно, з такими місцями, як Біловежа, Білосток і некоторі вьоски, як Гриневичі.
0: Але і Бєльськ Подласький, чи, докладніше, вьоска Котли Калабєльська Подласького.
1: І чим гати населені пункти для нас об'єднані?
0: А ось менавіта, ті населені пункти об'єднані тим, що у тих населених пунктах у свій час або жили, або оттуль походжили, або там нешта здарилося. Говорим сьогодні про тих людей, які зв'язані, скажімо, частково з Білосточиною, і яких забили, застрелили, або які самі були забойцями. Добре, почнемо від Біловежі.
1: Наскільки відомо, у Біловежі похований брат воєнного діяча Станіслава Булака-Булаховича Язеп.
0: А гэта было так, што гэтыя браты Балаховічы мелі ў свой час па першай сусветнай вайне ў пачатку 20-х гадоў нейкую лясную там прадпрыемства ў Белавежы і трэба было ехаць абавязкова ў Гайнаўку. Гэта быў чэрвень, бадай, нават скажу табе, каторы 11 чэрвеня 1923 года. Ну і Станіслаў меў ехаць афармляць справы, што здарылася.
1: Ось тут, до речі, невідомо, тому що написано офіційно, що його нічто здарилося з конем. Тому замість його поїхав брат Язеп, добрий вояка, який має вельми шмат воєнних чинов, чоловік, який привик командувати. І ось згодно офіційної версії, їх напоткали ніякі незнайомці, які спитали, хто тут Булак Булахович, і бицем би наш воєнний чоловік з великим опитом отказав я, і тому був застрелений у твар. Ось тут зникає вельми шмат питань, тому що це тяжко уявити у реальності. Тому, напевно, відбувалося нічто інше, але так і інакше. Одного з братом мусили забіть, бо, як відомо, у Станіслава Язепа були акції лісопільні у Гайнаўці. Вони фактично займалися продажем державного лісу у обіход Совєтів.
0: Ну і тут така справа, гэта висвятляв у свій час професор Олег Латышонак, що гэта забойства здійснили совєтські агенти, навіть висвятлив їх прозвище. До речі, прозвище і тепер виступають, тому не будемо їх називати. А місце, де гэта здарилося, пазніше, вже у 90-ті гади відшукав відомий мастак білоруський Віктор Кабац і його гайнавські шабра прозвищем Кубацькі, і яны там усталявалі нешта на кшталт помніка з гэтых рэек вузкай калейкі. Гэта непадалёк шашы Гайнаўка-Белавежа і непадалёк гары Баторія. От гара, горачка.
1: Сапраўды, гэта вельмі прыгожыя мясціны. Увогуле, дарога з Гайнаўкі на Белавежу, напэўна, з'яўляецца адной з самых прыгожых на Падляшы, таму што праходзіць праз рэліктавы лес. І, безумоўна, такое вось месца памяці цікавае, но павінна прымусіць яшчэ раз праехацца па гэтым шляху, прайсціся і зазірнуць у кожны куточак.
0: І зайсці на гэтыя могілкі ў Белавежы менавіта, бо там у паўночнай частцы могілак ёсць магіла менавіта гэтага Язэпа Булак-Балаховіча. Дарэчы, нават ёсць у Вікіпедыі і здымкі, і там ёсць бел-червона-белый шчак над гэтай магілай, так што яна, можа, не да канца належным чынам, але ўжо ушаноўваецца, ўжо пра яе памятаецца. Ну, яшчэ тут варта сказаць, што гэта ёсць праваслаўныя могілкі, або інакш, экуменічныя могілкі, хаця яны належаць да праваслаўнай царквы, але там пахаваныя людзі розных веравызнанняў. У Белавежы адныя могілкі, от так можна сказаць, і там менавіта ёсць Язэп Булак-Балахович, ягоная магіла. Першая постаць. Чарговая.
1: Чарговая постаць – гэта Барыс Каверда, ураджэнец Вільні, які называецца забойцам Войкава.
0: Пётр Войкаў – гэта быў першы савецкі пасол у другой рэчы паспалітай. Забойства яшчэ існілася, чи забойства, ну, быў смяротна ранены. На чыгуначным вакзале ў Варшаве гэты вакзал цяпер ўжо хіба не існуе. Гэта тадышні даваенны 7 чэрвеня 1927 года. Таксама забойства описанае ў літаратуры. Я чытаў літаратуру. Марек Краевскі, дапаможнік ката. Не ката, ката. Ну, тут тай ўжо мастацкай форме гэта апісана, чаму гэты Барыс Каверда застрэліў, ці прабаваў застрэліць гэтага пасла Войкава. Дарэчы, Барыс Каверда гэта чалавек з Падляшча, з вёскі, ну, я ўжо тое гаварыў, Катлы, побач Бельска-Падляскага. І ў Бельску-Падляскім у сённяшні час прозвішча Каверда, бо тутай па транскрыпцыі не Каверда, а Каверда, выступаюць. І яны паходзяць менавіта адтуль. Так што, ну, адтуль паходзіць чалавек. Потым яны падаліся ў бежанства, жылі ў Вільні. Ну, давай пра Вільню, скажы, пра жыццёвы шлях гэтага Барыса Каверды.
1: Лёс Бориса Каверды паказвае нам, што нават калі беларус нарадзіўся ў Беларусі,

0: на беларускай зямлі, то ён можа страціць сваё грамадзянства ў моц злачынства. Так адбылося і з Барысам, ён нарадзіўся ў Вільні у сям'і, пасля яны пераехалі ў Расію, пасля зноў павярталіся назад. Але тым не менш, даследчыкі з аднаго боку кажуць, што ён быў беларусам, раз нарадзіўся на гэтай зямлі. А вось тут нядаўна сустрэла артыкул Валентына Грыцкевіча аб тым, што ён можа і не беларус, таму што вельмі любіў Расію, удзельнічаў у расійскай справе і здзейсніў замах на забойства чалавека, якое таксама не да канца зразумела, ці сапраўды ён забіў, ці забілі іншыя.
1: А ён толькі быў як бы выканаўцаў гэтага цэлага забойства, як бы вінаваты, казёл адпушчэння.
0: Безумоўна, бо дадзеных вельмі мала. Адзіны афіцыйны дакумент, які мы маем, гэта пратаколы судовага паседжання, якія нельга прызнаць да канца праўдзівымі. На жаль, бракуе дакументаў судовай экспертызы, якое б даследавала цела і стан Войкава да смерці і пасля, дзе можна было б дакладна ўсталяваць, быў ён забіты Барысам усё ж такі, ці смерць адбылася значна пазней. Таму у гэтай справе мы не можам ставіць кропку, але і павінны разумець, што нават калі беларусы і усведамляюць сябе людзьмі расійскага свету, ці не толькі расійскага, ці польскага, усё ж такі нарадзіліся на гэтай зямлі і нанесуць адказнасць за тое, што адбываецца ў іх хатах, на іх вуліцах і ў іх гарадах. І Барыс, канешне, не то што падвёў нацыю, но ён, канешне, не быў гатовы да таго, каб трымаць сваю краіну ад прыхадні знешніх сілаў, якія маглі быць цалкам адвольны, не толькі саветы, але і іншыя. Вось, напэўна, пра гэта варта памятаць беларусам, пра тое, наколькі яны дбаюць пра свой дом, вуліцу, край.
1: Барыс Каверда, тады, калі ён здзейсніў гэтае забойства, яму было, ну, 15 гадоў. І ён быў, дарэчы, вучнем беларускай віленскай гімназіі, значыць, быў беларусам па паходжанні, беларусам ішоў у гэтым шляху, але ён, скажам, калі тлумачыў, чаму застрэліў, чи страляў да гэтага Войкава, страляў за тое, што Войкаў, гэта не была такая асвятляная постаць савецкага часу, толькі Войка быў адным з забойцаў царскай сям'і. Гэта не быў такі пасол сабе, але ён быў там заслужаны для бальшавізму, таму што ліквідаваў царскую сям'ю. І ён з ненавісці за тое, што той зліквідаваў царскую сям'ю, зліквідаваў цара забойца.
0: Але пасля гэтага у адказ бальшавікі пасля смерці Войкава забілі яшчэ 20 чалавек, расстралялі. Такім чынам, нічым Барыс справе не дапамог. Адзінае, што, канешне, ён можа запэўніў свае антыкамуністычныя погляды, які ён, канешне, шмеў у чымсьці, але тым не менш мы бачым, што забойства пытання не вырашае.
1: Так чи інакш, Барыса Каверду прысудзілі ў Польшчы, але ніяк так не дашадзеў да канца свайго прысуду, адпусцілі. Потым ён выехаў у Злучаныя Штаты, памёр у Злучаных Штатах, а там супрацоўнічаў чи звязаўся з асяроддзямі белых расійскіх эмігрантаў. Ужо мы успомнілі слова цара забойца, гэты Войкаў быў, але іншы ёсць цара забойца беларус, гэта зусім іншага цара і зусім іншы беларус. Гэта менавіта хто?
0: Вядома, што гэта Ігнат Гранявіцкі, забойца расійскага імператара Александра II.
1: Некаторыя гавораць, што ён з Мінскай губерні паходзіў, а потым пераехалі на Гарадзеншчыну, учыўся ў Беластоцкай рэальнай гімназіі, ну, потым ужо так працаваў, але Ігнат Гранявіцкі, іншыя кажуць, з Гранявічаў вялікіх пад Бельскам паходзіў, пад Бельскам Падласкім. Гэта на поўнач ад Бельска Падласка, у адрозненні ад гэтай вёскі Катлы, адкуль паходзіў Барыс Каверда, на поўдзень ад Бельска Падласка. Не, я ўжо пагубіўся. Так ці інакш, паходзіў з Гранявіч вялікіх каля Бельска Падласкага і здзейсніў забойства над царам Александрам II.
0: І тут, канешне, цікавае пытанне, дзе ж нарадзіўся Ігнат Гранявіцкі. На той час у людзей было некалькі падробных дакументаў, дзе былі розныя імёны, розныя месцы нараджэння. І таму тут вельмі важна для даследчыкаў, канешне, знайсці ўсё ж такі, дзе ён нарадзіўся, але пры гэтым не зважаць на тое, што ён здзяйсняў па жыцці, таму што не гэта самае галоўнае, а тое, наколькі чалавек беларус у тых ці іншых варунках пачынае дзейнічаць. Вось гэта цікава.
1: І наш турыстычны шлях, бо наша перадача называецца «Рацыя ў падарожжах», можа правядзем так, з Белавежы праз месца забойства Язэпа Булак-Балаховіча ў Гайнаўку, з Гайнаўкі пераедзем у Бельск, але цераз вёску Катлы, дзе нарадзіўся, ці дзе жыў у свой час Барыс Каверда, праз Бельск паедзем у Гранявічы Вялікія, адкуль паходзіў, прынамсі так некаторыя пішуць, Ігнат Гранявіцкі, у Беласток заедзем, дзе акурат ён вучыўся ў рэальнай гімназіі, канец ужо Падлашча, а далей Вільня застаецца, застаецца Варшава, але то ўжо на наступнае падарожжа, хіба што.
0: Так, гэта шлях вельмі цікавы, ён чымсьці падобны на крыжовы шлях, каб зразумець, як людзі з розных месцаў прыйшлі да вось гэтага шляху забойства, ці былі былі забітыя. Таму тут важна задумацца ўвогуле аб існаванні чалавека, і такое падарожжа можа расцягнуцца на ўсё жыццё. То пажадаем плёну ўсім.
1: Так што шляхам беларускіх забойцаў і забойстваў, можна так сказаць. Таму не трэба казаць, што беларусы такая спакойная нацыя, бо калі знервуюць іх, тады па-рознаму можа быць. Ой, па-рознаму.
0: Да, не здарма ў нас ёсць слова супраціў у слоўніку. Не згубілася яшчэ.
1: Што ж, гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», а з вамі былі ў дне такіх зусім незвычайных тэмах Ольга Сімашка
0: і Юр Кляшынскі.
1: Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радіо Рація. Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковиск,
0: 98.1 FM.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

У Беларусі на мяжы з Украінай правядуць маштабнае вучэнне з умоўнымі ракетнымі ўдарамі. Літва перадала міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі новыя доказы інцыдэнтаў з беларускімі метэазондамі. Прэзідэнт Венгрыі адмаўляецца сыходзіць у адстаўку. Пра гэта, ды і пра іншае, вось ужо літаральна праз 9 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: У Беларусі на мяжы з Украінай правядуць маштабныя вучэнні з умоўнымі ракетнымі ўдарамі. Літва перадала ІКАО новыя доказы інцыдэнтаў з беларускімі метэазондамі. Прэзідэнт Венгрыі адмаўляецца сыходзіць у адстаўку.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Маштабныя вучэнні рыхтуюцца ў Хойніцкім раёне Гомельшчыны, які мяжуе з Украінай. Як паведаміла раённая газета, там плануецца правесці комплекснае вучэнне з раённым звяном Гомельскай тэрытарыяльнай падсістэмы, дзяржаўнай сістэмы папярэджання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай абароны. Дата вучэння і канкрэтнае месца правядзення не ўдакладняюцца. Галоўнай мэтай вучэнняў названая арганізаванае і аператыўнае рэагаванне ўсіх служб на магчымыя надзвычайныя сітуацыі любога характару. У публікацыі таксама адзначаецца, што сцэнар вучэнняў прадугледжвае дзеянні не толькі пры падтапленні населеных пунктаў і аварыях на камунальных сетках, але і пры умоўных ракетных ударах з масавай колькасцю пацярпелых. Літва перадала міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі ІКАО дадатковыя матэрыялы з доказамі інцыдэнтаў, выкліканых запускам кантрабандысцкіх метэазондаў з Беларусі ў Літву, паведаміла ў панядзелак Міністэрства транспарту і камунікацыі Літвы. Гэта дадатковыя доказы незаконных дзеянняў Беларусі супраць Літвы, якія пагражаюць бяспецы грамадзянскай авіяцыі, заявілі ў міністэрстве. Сабраныя звесткі пацвярджаюць, што паветраныя шары, якія запускаюцца з тэрыторыі Беларусі, увесь час парушаюць літоўскую паветраную прастору і ўяўляюць рэальную пагрозу для грамадзянскіх самалётаў і пасажыраў, гаворыцца ў паведамленні міністэрства. З кастрычніка 2025 года па травень 2026 парушэнні паветранай прасторы метэазондамі з Беларусі, якія прывялі да прыпынення працы віленскага аэрапорту, адбываліся не менш за 20 разоў. Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў у Беларусі выпусціў даследаванне пад назвай «Палата нумар 38. Канвеер катаванняў у Беларусі». Там аналізуецца сістэма гвалту ў краіне са жніўня 2020 па 2025 год і фіксуецца эвалюцыя метадаў падаўлення грамадзянскай супольнасці. Паводле аўтара працы Вольгі, назва даследавання абраная не выпадкова. На самой справе ў Беларусі існавала так званая «Палата нумар 38», куды людзей у зняволенні адправляюць.
4: У Сезанова ўдарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць. Вось проста паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, стыналі ад болю, дзе нават у самым дрэнным фільме жудасаў, мне падаецца, такога нават прыдумаць. Складана.
3: Вольга вывучыла 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі. І мэта гэтага даследавання паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
4: Што адбываецца там за кратамі, гэтае катаванне і зверствы, і мне падаецца ўжо ўсе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так, мы зафіксавалі больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых наших людей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых катаў. І высветлілася, што ўсе яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў.
3: У ходзе даследавання былі зафіксаваны і класіфікаваны розныя формы фізічнага і псіхалагічнага ўздзеяння, якія прымяняюць сілавікі, у тым ліку сексуалізаванае катаванне і пакаяльнае відэа. Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі. І да міжнародных тэм. Прэзідэнт Венгрыі Тамаш Шуёк адмовіўся сыходзіць у адстаўку, нягледзячы на ўзмацненне ціску з боку новага ўрада партыі ЦІСА. У інтэрв'ю венгерскім СМІ палітык падкрэсліў, што няма канстытуцыйных падстаў для апраўдання яго сыходу да заканчэння тэрмінаў паўнамоцтваў. Прэм'ер-міністр Пэтэр Мадзер рэзка адрэагаваў на згаданае інтэрв'ю. Ён абвінаваціў прэзідэнта ў тым, што той застаецца палітычна звязаным з былым лагерам партыі Фідэс і не прадстаўляе ўсю нацыю. Кіраўнік урада таксама абвясціў аб далейшым палітычным ціску на прэзідэнцкі палац. Паводле слоў Мадзера, далейшая прысутнасць Шуёка на пасадзе прэзідэнта перашкаджае аднаўленню даверу да дзяржавы пасля гадоў кіравання Віктара Орбана. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 19 траўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 19 траўня, аўторак. У Беластоку ў межах 40-х дзён сучаснага мастацтва адбудзецца драг стэндап «Аэрформанс» Ігара Шугалевіча. Ідэя перформансу нарадзілася з жарту, які часта ходзіць сярод сябраў мігрантаў, стомленыя цяжкасцямі легалізацыі знаходжання ў еўразвязі. Яны кажуць, што прасцей было б ажаніцца з кімсьці, чым бясконца змагацца з міграцыйнай бюракратыяй. Спектаклі пабудаваны вакол пытання, ці ты выйдзеш за мяне замуж, што скіроўваецца да гледачоў і глядачак з грамадзянствам развязу. Балансуючы паміж асабістым і палітычным, перформер ператварае ўласны лёс у адкрыты працэс перамоваў, адначасова выкарыстоўваючы сістэму, якая прымушае ператвараць асабістыя каштоўнасці ў бюракратычныя камерцыйныя транзакцыі. Праз асабісты досвед і сацыяльную крытыку праекты закранае тэмы квір-міграцыі і прававых абмежаванняў, паказваючы жорсткія, абсурдныя і часта трагічныя рэаліі імігранцкага працэсу. Спектаклі пачнуцца 18 і 20 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама», што па вуліцы Легіяновай. Уваход вольны. Вечарову біг-бендову музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна філіалу ў Беластоку запрашае на чарговы канцэрт з серіі «Сцэна майстроў». Выступяць студэнты і выкладчыкі. У праграме стандарты джазавай і поп-музыкі. Пачатак канцэрта 19 гадзіне. Музычны тэатр «Форте» запрашае на спектакль «Шчаўкунок. Два каралеўствы». Гэта чароўная прыгода для дзяцей, поўная фантазіі, музыкі незвычайных касцюмаў. Даведаецеся, як мужнасць вядзе да здзейснення мараў. Пачатак спектаклю о 18 гадзіне ў беластоцкім кінатэатры «Тон».
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

0: станция. Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановные, сёння 19 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Грейс Джонс, Эрик Клэптон, а таксама гурты The Who, ZZ Top, Raymonds, AC/DC, Del Amitri, Orbital, Ace of Base ды Кататонія. Далучайцеся. 19 траўня 1945-го нарадзіўся Піт Таунсенд, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, заснавальнік і лідар гурта The Who. Хоць ён вядомы перш за ўсё як гітарыст, ён таксама выступаў як спявак, клавішнік, а таксама граў на іншых інструментах: банджа, акардэон, сінтэзатар, фартэпіяна, бас-гітара і барабаны. Цікава, але Піт Таунсенд ніколі не браў урокі ігры на інструментах, якімі валодае. Брытанскім часопісам Classic Rock ён уключаны ў спіс 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны календар сёння 19 траўня. У такі ж дзень 1948-го нарадзілася Грэйс Джонс, амерыканская спявачка, кінаактрыса і мадэль. Яе музычная кар'ера пачалася ў спецыфічных дыска-клубах Нью-Йорка. Грэйс Джонс зрабіла стаўку на гомасексуальны імідж. Сваю першую кружэлку яна выпусціла ў 77-м годзе, а ў 81-м кампазіцыя «I've seen that face before» «Libertango» з альбома «Night Clubbing» стала адным з найбольш вядомых яе хітрых.

нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 траўня 1949-га нарадзіўся Дасті Хіл, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Зізі Топ. Іх стыль можна вызначыць як блюз-рок з элементамі бугі-вугі і хард-рока, а іх павольныя кампазіцыі часцяком з'яўляюцца проста блюзам. Тэксты песень у пераважнай большасці несур'ёзныя, поўныя гумару, сексуальных намёкаў і насычаны слэнгам.

вы только-только до нас долучились, скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация» слухаете программу «Кола Дзён с бородой», где мы вывучаем музычный календарь с закладкой на 19 травня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Айан Харві, гітарыст шатландскага поп-рок-гурта «Дел Амітрі». Гэтая каманда была ўтвораная ў Глазга ў 83-м годзе. Нягледзячы на тое, што пра іх даволі хутка даведаліся ў Глазга, і вядомы музычны радыёжурналіст Джон Піл запрасіў іх на сваё знакамітае шоу на BBC, сапраўдная папулярнасць прыйшла да «Дел Амітрі» толькі ў 85-м годзе з выхадам дэбютнага альбома.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 19 траўня 1968-го нарадзіўся Пол Хартнал, удзельнік брытанскага электроннага фарміравання Orbital. Гэты праект быў створаны братамі Полам і Філам Хартналамі ў 87-м годзе. Амаль за 20 гадоў свайго існавання Orbital паспелі зрабіць сапраўдны фурор у электроннай музыцы. Стылістыка калектыву была досыць разнастайнай, у іх творчасці можна было пачуць элементы, уласцівыя такім музычным напрамкам, як IDM, Ambient, Techno і House.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 19 траўня 1972-го нарадзілася Енні Сесілія Бергрен. Шведская спявачка, былая ўдзельніца гурта Ace of Base, з'яўляецца суаўтарам шматлікіх песень калектыва, а з 95-го года займаецца сольнай творчасцю. Цікава, але дэбютны альбом Ace of Base дагэтуль з'яўляецца самым прадаваным дэбютным альбомам у гісторыі. У США кружэлка была ганаравана званне платінавай 9 разоў.

вольнай хвалі беларускага радыё Рацыя картаем музычны каляндар сёння 19 траўня. У такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Йонас Рэнксе, шведскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў і вядучы вакаліст гурта «Кататонія». Паралельна з'яўляецца басістам каманды «Bloodbath». Стыль спеву Рэнксе вар'іруецца ад гроўла ды скрыму ў пачатку кар'еры да чыстага вакалу, які можна пачуць на апошніх працах «Кататонія». Лірыка Йонаса аб цёмных баках чалавечага жыцця, у ёй часта закранаюцца тэмы адзіноты, ізаляцыі ад грамадства і непрымання правілаў паводзінаў у ім.

напрыканцы программы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 19 траўня 1966-го Пол Маккартні і Рынга Стар скончылі запіс песні «For No One», якая ўвайшла ў альбом «Beatles Revolver». У такі ж дзень 1978-го гурт «Dire Straits» выпусціў у Брытаніі свой першы сінгл «Sultans of Swing». 19 траўня 1979-го адбылося вяселле Эрыка Клэптона і Паці Бойд, у гонар якой музыка яшчэ ў 70-м годзе напісаў песню «Лайла». Ёй і развітаемся. Трымайцеся.

0: працы.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Рыжанкоў і Лаўроў абмеркавалі праблемы міжнароднага характару ў двухбаковых парадак дня. Белполь представил офису Тихановской закрытую информацию про войсково-политичную ситуацию в Беларуси. Коалиция «Латушки» и «Европейский выбор» стали лидерами выбора у координационную раду по попередних выниках.
2: У студии новину Валя Ваевская.
3: Меркаваннямі па шэрагу пытанняў двухбаковага парадку дня, у тым ліку па лініі саюзнай інтэграцыі, абмяняліся сёння ў тэлефоннай размове міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў і яго расійскі калега Сергей Лаўроў. Прэс-служба беларускага міністэрства замежных справ паведаміла, што суразмоўцы таксама закранулі актуальныя праблемы міжнароднага характару і абмеркавалі графік беларуска-расійскіх кантактаў на найвышэйшым і высокім узроўні. Роўнях на гэты год. Размова міністраў адбылася на фоне вайсковых вучэнняў, у рамках якіх, паводле інфармацыі расійскага боку, адпрацоўваюцца пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 15 травня Александр Лукашенко і прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін абмеркавалі па тэлефоне пытанні эканомікі і абароны, а 8-9 травня Лукашенко наведаў Москву для ўдзелу ў мерапрыемствах з нагоды Дня перамогі. Падчас візіту адбылася яго асабістая сустрэча з Пуціным. Падчас афіцыйнай прэс-канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады сёння былі агучаныя папярэднія вынікі галасавання і прамежкавыя высновы аб ходзе выбарчага працэсу, гаворыць старшыня камісіі Алена Прыходзіка.
4: З 9 выбарчых суб'ектаў 8 суб'ектаў прайшлі парог, атрымалі мандаты адпаведна колькасці адданых за іх галасоў. Агульнай колькасці прагаласаваўшых гэта 2113. А з улікам колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, і абвесціць ужо канчатковыя вынікі.
3: Прадстаўнік тэхнічнай каманды Павел Лібар паведаміў пра частку выбаршчыкаў, якія сутыкнуліся з цяжкасцямі при проходжанні процедуры голосования.
5: 73 человека гарантированно не смогли проголосовать по техническим причинам. Эти люди попали в тот самый разрыв, когда они получили бюллетень, но не смогли записать свой голос, либо из-за атаки на нас, либо из-за атаки на партнера. На нас в итоге обрушили чуть больше, чем 24 миллиарда запросов, 68 терабайт трафика.
3: Па выніках размеркавання 80 месцаў у каардынацыйнай радзе кааліцыя «Латушкі» і «Рух за свабоду» папярэдні атрымаюць 34 мандаты, «Еўрапейскі выбар» 11, «Наступ» і «Воля» па 8, «Аб'яднаная грамадзянская партія» 6, «Хопіць баяцца» 5, а «Спісы ваш голас» і «Беларусы дзеяння» па 4. Спіс «Закон і правапарадак» Александра Азарова атрымаў 1,18% і не прайшоў у склад каардынацыйнай рады. Аналітычны брыфінг па пытаннях мілітарызацыі Беларусі правяла для офіса Святланы Ціхановскай арганізацыя «Белполь». Сустрэча адбылася з ініцыятывы каманды дэмакратычнага лідара на фоне ўсё большай унутранай напружанасці ў Беларусі. Арганізацыя «Белполь» падкрэсіла, што асобная ўвага была нададзена пытанням унутранай бяспекі. Для прадстаўнікоў офіса Ціхановскай была даведзена інфармацыя пра патэнцыйныя пагрозы, якія зыходзяць ад беларускіх спецслужбаў, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і па-за яе межамі. 19 траўня Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі абвясціла пра пачатак трохдзённых вучэнняў, у рамках якіх адпрацоўваюцца сярод іншага пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. У Варшаві у середу 20 травня пройде традиційна ініціатива «Напиши лист політв'язню». Гэтым разом яна буде присвячена дню політзняволеного, який відзначається 21 травня. Говорить координаторка проекту Алена Пономарова.
6: Ми завсёды чекаємо усіх, і політв'язню, і былих політв'язню, і людей, які хочуть їх підтримати, і їх сім'ї. І, звісно, будемо раді, коли вони до нас завітають. Я думаю, що ми зробимо запрошення у Інстаграмі, магчыма, для людей, яких ми ведаємо з політв'язню. Наприклад, Тоню Коновалову сім'ю ми завсёды чекаємо. Вельми рада її бачити. Але не буде сёлета такого особливого гостя, як, наприклад, було у минулий раз.
3: Падзея пройдзе ў беларускім маладзёвым хабе. Нагадаем, пастане на 19 траўня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 842 чалавекі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само далей пераменная воблачнасць у нашым памежжы, больш сонца, але таксама і аблокі на небе гуляюць сёння заўтра да нават да канца гэтага тыдня, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра зараз плюс 20 у Лідзе, Гародні, Беластоку, ды Ваўкавыску, 20 у Хайнаўцы, 19 у Берасці, 20 у Кобрыне, ды 22 у Пінску. Пераважае паўночны вецер ад 3 да 8 метраў за секунду, месцамі нязначныя зусім парывы. Павышаны атмасферны ціск, ён і далей паступова будзе сёння павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Доброго дня вам жадаю. Будем разом. Белорусское радио РАЦЯ 98.1 FM у Беласоку да Гародня, 99.2 FM у Берасі, Любела Падляскі, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Выбары ў Координаційную раду, між іншым, на гэтай тэме наперадзе размаўляем з вамі ў нашым эфіры таксама.

0: Гость рації.
1: А так само, що розвитає на хвалі Білоруського радіо «Рація». Зараз 10 хвилин минає після 16-ї Білорусі, після 15-ї Польщі. Ну і ми зараз у нашому ефірі вітаємо гостя. Відома справа, що сьогодні така колонна тема, колонна розмова у нашому ефірі. Сьогодні, між іншим, про вибори у Координаційну раду, які завершилися літерально сьогодні, а 11-й поводлі є агульноєвропейського часу, 12-й поводлі часу білоруського. Попередні виніки відаємо. Я відаю нашого гостю сурозмовцю Олександру Мамаєву. Вона представниця спісу «Європейський вибор». Спадарення Олександра, і ось хотілося далі представляти вас як керівницю менавіта міжнародної комісії, де керівницю делегації. Але відомо справа, що напевно вибори відбулися вже, якби усі гати виборші, скажімо так, скасувалися, так, умовно кажучи, посади, і буде збиратися координаційна рада нового складу, і по-новому буде гэтий процес. Ну, по-перше, віншуємо, ви пройшли со своїм списом у координаційну раду.
2: Дякую, вялікі привітання. Ну, така крышечку поправка, так само сьогодні гэта зразумела, што склад папярэдні координаційна рада працягвае сваю працу, і усе камісіі ў тым жа складзе працягваюць сваю працу да першага паседжання координаційнай рады новага складу, таму фармальна можна мяне яшчэ прадставляць як кіраўніцу міжнароднай камісіі, і вельмі спадзяюся, што смагу ў гэтай жа якасці працягнуць працу далей, але, канешне, зараз будуць такія узгадненні з новымі людзьмі, між фракціями, по керівництву комісії, складу делегації і так далі. Тобто зараз така більш буде внутрішня праця в ближайший час.
1: На важне тема, звісно, хотілося поговорити у нашому ефірі, але ж видається, ну, якою яно важне тема, коли немає ніяких певних політичних емоцій. Ось вибори гэтыя завершилися, які у вас емоції? Ну, навіть не політичні, а просто емоції, як білоруси, які, між іншим, дійнічає за межою.
2: Ну, конечно, крышку такое все ж таки расчарование, что проголосовало так мало белорусов. Мне подавалось, что наша каденция координационной рады шмат чего робила, особливо ведаю, что международная комиссия была шмат выников этой працы, и мы испробовали расповедать. И тут так само волна радиация, я так часто сюда приходила и расповедала, и, конечно, были исподелы, что людей будет больше, але так само я разумею, что это частковый выник той велизарной кампании супрать координационной рады, якая проходила на передане и хакерских атак, и там у медиа, у социальных сетках, у комментарах, там супрать платформу, супрать там Паула Либера и так далее. Мы разумеем, и это такой один из мой аргументов был, когда я просила там знакомых поудельничать в выборах у координационную раду. Это, конечно, было, что когда режим настолько укладывается и сотни литерально тысяч евро тратить на то, как эти выборы не отбылись, то такие добрые боты треба брать. Вот. Ну, поглядим. Я, например, там смогла проголосовать только там с пятого раза. Ведаю, что некто там спробовал больше 10. Ну, то есть такая упартость, она, конечно, вельми натхняя, але шкода, конечно, что есть люди, которые так и не смогли проголосовать.
1: Ну, ладно, кажется, вот мое наступное питание было, яка, коли ви голосували, який ваш був особистий досвід, ну, то есть тяжко було вельми проголосувати.
2: Ну, так, я спробувала проголосувати і по пашпорту Новой Білорусі, ну, там такое оно подавалося, що крышку складана була ситуація. Ось, але, ну, так, потім все ж таки змогла. Ну, я думаю, что не ведаю, там 10 хвилин потратить на то, как бы с этим разобраться, все ж таки варто. И я плюс так само разумею, что это ну, вось розныя платформы, розныя вось гэтыя этапы, гэта дзеля бяспекі людзей. То есть значна прасцей было б просто там, не ведаю, увесці імя, прозвішча і адразу прагаласаваць, але мы разумеем, што самая вялікая праблема гэта была якраз бяспека людзей, якія галасуюць, каб гэтыя дадзеныя не былі адкрытыя, і таму вось менавіта такая шматступенная была гэтая сістэма з выбарамі. Вось, ну, поглядим, будем працювати. Я думаю, що у любом випадку вибори відбулися, вони були конкурентними, вони були сумленними. што ўсё ж такі шмат беларусаў паялася галасаваць, не толькі тыя, хто ў Беларусі, але і тыя, хто за межамі, асабліва тыя, хто у каго яшчэ ёсць магчымасць ездзіць у Беларусь. Канешне, яны паяліся, мне прям наўпрост казалі, што мы б, канешне, цябе падтрымалі і каардынацыйную раду, але мы проста баімся нават за мяжой.
1: Спадарыня Александра, і вось ведаеце, тут акурат варта прыгадаць гэту акцыю, калі прапагандысцкія медыя паказалі беларусаў, якіх затрымалі ў Беларусі, маўляў, яны прагаласавалі і за гэта іх затрымалі. Вось таксама нейкі палітычны каментарый, які ў вас на гэты конт, да такіх вось інфармацыю, ну, трэба вельмі асцярожна ставіцца зараз у палітычным полі.
2: Ну, да, я не ведаю дакладна, ці, ну, бо даверу да рэжыму сапраўды няма, яны спрабавалі нешта
1: падобна. Так, але адказнасць ўсё роўна ёсць, нейкая адказнасць вось палітыкаў за мяжой таксама за гэта ёсць.
2: Ну, калі гэта сапраўды за тое, што людзі прагаласавалі, я думаю, што тыя, хто арганізоўваў гэтыя выбары, зрабілі максімум для таго, каб гэта было бяспечна для беларусаў і звонку, і ўнутры. І я не ўпэўнена на 100%, што гэта сапраўды былі рэальныя кейсы, а не проста прапагандысцкія такія ролікі. Таму што, напрыклад, мінулым разам мы ведаем, што ніводнага затрымання за выбары не было. І гэта магло быць зроблена спецыяльна, проста каб людзі баяліся не прымалі ўдзел.
1: Ну так, сапраўды, тут такія новыя формы. І што ж, вы сказалі пра тое, што выбары адбыліся. Калі ласка, я зараз хачу дадаць таксама невялікае выказванне старшыні камісіі Алены Прыходзькі, якая таксама гаварыла пра гэтыя выбары. Ну, вось варта таксама зараз паслухаем.
0: З 9 выбарчых суб'ектаў, 8 суб'ектаў прайшлі парог, атрымалі мандаты. Адпаведна колькасці адданых за іх галасоў, агульнай колькасці прагаласаваўшых. Гэта 2113. З улікам колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, і абвесціць ўжо канчатковыя вынікі.
1: І такія вось папярэднія вынікі выбару ў каардынацыйную раду. Галасаванне сёння скончылася. Еўрапейскі выбар на другім месцы, гэта 11 мандатаў. Мы ўжо гаварылі пра тое, што ну намнога меншая колькасць удзельнікаў гэтага галасавання беларусаў, якія маглі прыняць удзел у гэтых выбарах. Ёсць і аб'ектыўныя прычыны гэтага. Спадарыня Александра, ну вось вы казалі ўжо пра тое, што вы яшчэ, скажам так, займаецеся, ёсць голасам міжнароднай пазіцыі каардынацыйнай рады. Ці гэта некім чынам паўплывае далей на той аргумент, які вельмі часта мы гаварылі пра каардынацыйную раду, што гэта выбраны орган, легітымны орган, і з гэтым органам размаўляюць, ну, між іншым, на міжнароднай арэне.
2: Ну, сапраўды ўжо цікавяцца нашыя партнёры, і заўсёды былі гэтыя засцярогі, што калі там наогул ніхто не будзе прымаць удзел у гэтых выбарах, ці будзе каардынацыйная рада легітымная. Я лічу, што ўсё ж такі так, што мы бачым вось гэта супрацьдзеянне рэжыму, што 9 спісаў удзельнічалі. Былі распрацаваныя механізмы, была незалежная выбарчая камісія, да, і таму па ўсіх стандартах можна лічыць, што гэтыя выбары адбыліся. Парога яўкі не прапісана ў нас нідзе. Канешне, я была вельмі рада, каб прагаласавала, там, не ведаю, 12-15 тысяч, і мы тады маглі казаць, што вось, глядзіце, больш беларусаў нас падтрымлівае, працаваць было б, канешне, значна прасцей. Але я думаю, што і вось з такой колькасцю мы павінны разумець тыя абставіны, у якіх мы працуем, да, і той ціск, пад якім знаходзяцца ўсе і дэлегаты, і кандыдаты ў каардынацыйную раду. Ну і вось я думаю, што зараз на ўсіх міжнародных мерапрыемствах мы будзем аб гэтым размаўляць. Заўтра, напрыклад, будзе паседжанне палітычнага камітэта парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Я планую там выступаць разам з Паўпалычым Латушкам, маім калегі па дэлегацыі дэмакратычных сіл у ПАРЕ. І вось якраз будзем падводзіць вынікі працы нашай дэлегацыі за мінулую кадэнцыю і распавядаць у тым ліку думку аб сітуацыі ў Беларусі і аб тым, як праходзілі гэтыя выбары.
1: Але не губляецца гэты аргумент легітымнасці, паколькі ў беларускай дэмакратычнай прасторы зараз усё яшчэ накручваецца вось гэта пытанне легітымнасці. Помніце, у 2025 годзе пасля выбараў казалі пра тую, што напэўна ўжо няма легітымнасці Святланы Ціхановскай як беларускай лідаркі. Ну вось зараз каардынацыйная рада, прайшлі чарговыя выбары, тады мы казалі пра 6,5 тысяч людзей, якія прагаласавалі, зараз пра 2,5 тысячы людзей. Ці можа ўвогуле, калі размаўляць з міжнароднымі партнёрамі, з той же самай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, можа гэта ўвогуле не аргумент. Ну, расіяне ж там прысутнічаюць трошачкі на іншым узроўні, але ўсё роўна з імі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы размаўляе.
2: Так, і трэба ўсё ж такі сказаць, што наша дэлегацыя паўстала ў парэ і потым ужо ў кангрэсе менавіта з-за таго, што каардынацыйная рада была абраная. І не гледзячы на то, што і тады было толькі 6 тысяч, да, там для, не ведаю, 9 мільёнаў, гэта, канешне, шмалая лічба, але ўсё ж такі гэта было рашэнне Рады Еўропы, што прадстаўнікі каардынацыйнай рады гэта легітымныя прадстаўнікі беларускага дэмакратычнага руху. Таму зараз, канешне, мы будзем заўтра гэта ўсё абмяркоўваць, але я не думаю, што нешта зменіцца, таму што ўсё ж такі працэдура была легітымная, а патрабаванню паяўкі там па колькасці прагаласаваўшых няма, да, усе працэдуры былі выкананы, таму можна лічыць так, што сапраўды гэтыя выбары адбыліся. Ну і другое, гэта не толькі, ну вось такая просто вось легітымнасць, да, вось тое, што вы згадалі там Святлану Ціхановскую, наша легітымнасць складаецца не толькі з таго, што вось нехта прагаласаваў, але і з усёй працы, якая робіцца падчас, ну вось пасля таго, як атрымалі гэта мандат. Я лічу, што Святлана Ціхановская пацвярджае свой статус нацыянальнай лідаркі тым, што яна працуе, тым, як яна працуе, што яна робіць для Беларусі. Я думаю, што каардынацыйная рада, дэлегацыя ў парэ, дэлегацыя ў кангрэсе таксама пацвярджае гэта сваёй працай. І таму з намі супрацоўнічаюць, і таму

0: Республіки Кримськотатарського Раду Раси передаю вам привітання. Зараз застається полгодина до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. Наперед агрета кримічних подій. Я ж так само про надвор'я зараз розповідаю тут у нашому поміжному регіоні. Сьогодні перемінна облачність. Місцями є на небі облаки. Яни там собі гуляються, але переважно без опадків. Так само уночі сьогодні чекається плюс 8-10. У таких межах буде вагатися температура повітря без істотних опадків. Вероятность 5-10%. Зараз плюс 20 у Лиді, 21 у Городні Белостоку, Волковиську, 20 у Гайновці, Дебіресі, 21 у Кобрині, 22 у Пінську. Переважає повночний вітер від 3-8 метрів за секунду. Місцями так само незначні пориви, незначно повищений атмосферний тиск. До речі, атмосферний тиск сьогодні поступово далі буде повищатися.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Інфляція у Польщі приспішила. Національний банк Польщі опублікував опошні дадзіны па базовій інфляції. Гэты паказчык, які не ўлічвае цэны на энерганосьбіты, паліва і прадукты харчавання, вырас да 3% з пачатку года. У лютым было 2,5%, у сакавіку 2,7%. Базовая інфляція не ўлічвае цэны, якія ў значнай ступені вызначаюцца міжнароднымі рынкамі або знаходзяцца пад моцным уплывам рэгулявання і на якія цэнтральны банк мае меншы ўплыў. Такім чынам, гэты паказчык лепш адлюстроўвае ўнутраны інфляцыйны ціск і мае вырашальнае значэнне для рады па грашова-крэдытнай палітыцы, якая вызначае памер працэнтных ставак. Беларускі валавы ўнутраны прадукт упершыню сёлета перавысіў узровень мінулага года. Аб'ём ВУП Беларусі ў студзені-красавіку склаў 94,5 мільярды рублёў, што на 0,2% больш год да года. Увогуле ВУП Беларусі, паводле планаў урада, мае вырасці за год на 2,8%. Беларусь дапамагае з пастаўкамі нафтапрадуктаў усёй Расіі. Адным з перспектыўных напрамкаў для актывізацыі супрацоўніцтва Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка лічыць нафтаперапрацоўку. Пра гэта ён заявіў на сустрэчу ў Менску з кіраўніком Свярдлоўскай вобласці Расіі Дзянісам Паслерам. Паводле разліку агенцтва Ройтар, з пачатку года украінскія беспілотнікі парушылі працу 16 нафтаперапрацоўчых заводаў. Расіі шкода ацэньваецца на ўзроўні перапрацоўкі 700 тысяч барэляў у суткі. Некаторыя прадпрыемствы пацярпелі ад удараў больш за адзін раз. Паводле ўкраінскіх крыніц, з ладу выйшла каля 11% магутнасцяў расійскай нафтаперапрацоўкі. Агенцтва Ройтар паведаміла, што экспарт нафтапрадуктаў з Расіі ў красавіку скараціўся на 340 тысяч барэляў за дзень у параўнанні з сакавіком, склаўшы 2,2 мільёна барэляў, што з'яўляецца самым низким показчиком за всю историю назирання у. Белы дом апублікаваў падрабязнасці дамоўленасцяў паміж ЗША і Кітаем, заключаных па выніках візіту Дональда Трампа да Сі Дзіньпіна. Сярод эканамічных дамоўленасцяў пазначаны наступныя. Будуць створаны амерыкана-кітайскія рады па гандлі ды інвестыцыях, Боінг паставіць 200 самалётаў для кітайскіх авіакампаній, Кітай абавязаўся закупляць не менш за 17 мільярдаў у год аграрнай прадукцыі ў штатаў на працягу бліжэйшых 2,5 гадоў. Таксама на кітайскі рынак вернецца ялавічына і мяса птушкі са штатаў, і Кітай вырашыць дэфіцыт у пастаўках на рынак рэдказямельных элементаў ды іншых крытычна важных мінералаў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,65 злотых, еўра 4,24 злотых, у Нацбанку Беларусі даляр 2,74 рублі, еўра 3,19 рублі, 10 польскіх злотых 7,53 рублі. До сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Выбары ў каардынацыйную раду завершаны. Супрацоўніка IT-кампаніі з Гомля асудзілі за гэтак званае садзейнічанне экстрэмізму. Польшча не выключае росту міграцыйнага ціску на мяжы з Беларуссю з надыходам цяпла.
2: У студыі наведвала Ваёўская.
3: Выбары ў каардынацыйную раду завершыліся. Прагаласавалі 2113 грамадзян Беларусі. Найбольш, звыш 42% галасоў атрымала кааліцыя «Латушка і Руса Свабоду». У размеркаванні мандата возьмуць удзел 8 сілаў з выняткам групы «Закон і правапарадак», якая не пераадолела 300-кавы бар'ер. Каментуе Мікола Дзядок, палітычны аналітык, блогер і былы палітвязень.
4: Удалося правесці выбары ў вельмі цяжкай абстаноўцы. Ніхто, я мяркую, не быў гатовы да такога ціску з боку спецслужбаў, да такого моцнага трансгранічнага, да таго, што нават праз мяжу дзяржава зможа выдаткаваць такія рэсурсы і досыць паспяхова для зрыву гэтых выбараў. Мне падаецца, што гатоўнасці да гэтага ў каманды каардынацыйнай рады не было.
3: Па словах Мікулы Дзядка, мінусы ў гэтым галасаванні таксама былі.
4: Не назвал гэта ўжо канчатковым поўным правалам. Усё ж такі 2000, калі не памыляюся, з невялічкім прагаласаваўшы, гэта неадрэнны вынік, улічваючы для 6-го года ўжо ва эміграцыі. Так што, што ўдалося, калі гаварыць, што штосьці было зроблена. Што не ўдалося, гэта, канешне, не атрымалася уцягнуць беларусаў, нават усіх палітычна актыўных, палітычна свядомых беларусаў у гэтае галасаванне. Гэта, канешне, гэтая частка была праваленая цалкам. Ну, гэта так, калі зусім коротка.
3: Дзядок упэўнены, што ўжо ў бліжэйшыя дні пабачым новыя кааліцыі ў толькі што абранай каардынацыйнай радзе. Супрацоўніка IT-кампаніі з Гомля асудзілі за так званае садзейнічанне экстрэмізму. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 40-гадоваму жыхару Гомля Уладзіміру Новіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Імаверна, яму прысудзілі пазбаўленне волі ці абмежаванне волі, паведамляе Гомельская вясна. З пачаткам веснавога летняга перыяду можа значна ўзмацніцца міграцыйны ціск на мяжы Польшчы з Беларуссю. Чытаем у абгрунтаванні да праекту пастановы Польскага міністэрства ўнутранай справы і адміністрацыі аб падаўжэнні дзеяння буфернай зоны яшчэ на 90 дзён. Міністэрства лічыць, што падаўжэнне дзеяння буфернай зоны дапаможа абмежаваць дзейнасць груп, якія займаюцца фізічнай перавозкай мігрантаў з раёна мяжы ў глуб краіны і ў дзяржавы Заходняй Еўропы. Забарона, як мяркуецца, па-ранейшаму будзе ахопліваць больш за 78 кіламетраў прыгранічнай паласы ў падляжскім ваяводстве і не будзе распаўсюджвацца ў прыватнасці на жыхароў, работнікаў і турыстаў, якія перамяшчаюцца па абазначаных маршрутах. Абмежаванне на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да мяжы з Беларуссю, дзейнічае ў Польшчы з 13 чэрвеня 2024 года і падаўжаецца кожныя 90 дзён. А ў Познані 27 траўня адбудзецца квіз «Пытанечкі» ад журналіста Паўла Свярдлова. Днямі гульня была праведзена ў Беластоку і Кракаве. Гэтыя падзеі таксама ўключалі сустрэчы з палітычнымі дзеячамі. Пра канцэпцію івентаў распавядае Павел.
5: Ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы можам рабіць у Польшчы, у прыватнасці, там, дзе мы жывем, каб больш было беларускага вакол нас, каб больш было таго, што нам цікава. Таму што, ў прынцыпе, з кожным годам усё больш беларусаў прыязджае. Па-першае, па-другое, ўжо беларусы легалізуюцца, і можна ўжо задумывацца пра ўплыў на тое, што ёсць навокал, на жыццё. А беларусы гэта ўплыва не аказваюць.
3: Яшчэ адна гульня запланаваная ў Торуні. Дата правядзення пакуль невядомая. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: І так само зараз акурат гляжу на мапу, пригадали Торонь у нашому ефірі, а у Тороні зараз гриміть гром, де так само навальниці. Я не єсть у такої повночної частини Польщі, у нашому поміжному регіоні нема, але, наприклад, недалеко від Елка. А зараз так само навальниці можуть бути, покрасі потрошечки, невеликі дожди можуть прийти на Білосточчину сьогодні. Температура повітря зараз плюс 20 у Лиді, 21 у Корні Волковиську, 21 у Белостоку, 20 у Гайновці, 20 у Бересті, 21 у Кубрині, 21 у Пінську. Перший полночний вітер від 3 до 8 метрів за секунду, незначно повищений атмосферний тиск, який буде далі у нашому поміжному регіоні поступово повищатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. День з рацией.
2: Доброго дня вам вжидаю. Так само нагадаю, что это 19 день травня, а у Тора кто-то в студии Белорусского радио «Рация». С вами Улада Гриневский. 98.1 FM и Белосток, куда их орудие. 99.2 FM у Берси, любила подрезки. Да и так само в интернете rc.com. Координационная рада. Выборы завершились. Но напереди так само информация до комментарии. На кликонт прогучать у нашем эфире.
0: Радио «Рация». Дає махчимость онлайн-трансляции программ на увесь свет.

0: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Ну, таксама зараз дакладна 10 хвілінаў пасля 17 у Беларусі, пасля 16 у Польшы. Завяршылася галасаванне каардынацыйнай рады 4-га складу, ды агучылі папярэднія вынікі. Падчас афіцыйнай прэс-канферэнцыі выбарчая камісія старшыня Алена Прыходзька паведаміла пра папярэдняе размеркаванне мандатаў паміж выбарчымі спісамі паводле вынікаў гэтага галасавання.
2: Вынікова з 9 выбарчых суб'ектаў 8 суб'ектаў прайшлі парог і атрымалі мандаты адпаведна колькасці адданых за іх галасоў. Пакуль выбарчая камісія агучыла папярэднія вынікі галасавання з улікам колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, а таксама магчымых скаргаў, абвяржэнняў, можа быць, апеляцый на вынікі галасавання, якія цягам некалькіх дзён могуць паступаць на адрас камісіі. Камісія потым уже прыме канчатковае рашэнне і абвесціць ужо канчатковыя вынікі, але папярэднія вынікі пакуль такія. Выбарчы суб'ект нумар 1, ваш голас атрымлівае 4 мандаты. Выбарчы суб'ект спіс Еўрапейскі выбар атрымлівае 11 мандатаў. Выбарчы суб'ект хваціць баяцца атрымлівае 5 мандатаў. Выбарчы суб'ект рух воля атрымлівае 8 мандатаў. Выбарчы суб'ект аб'яднаная грамадзянская платформа атрымлівае 6 мандатаў. Выбарчы суб'ект наступ атрымлівае 8 мандатаў. Выбарчы суб'ект закон і правапарадак не прайшоў парог 0 мандатаў. Выбарчы суб'ект блок палітычных зняволеных беларусы дзеяння атрымліваюць 4 мандаты. І выбарчы суб'ект кааліцыя Латушка і рух за свабоду атрымліваюць 34 мандаты.
3: Тэхнічныя асаблівасці выбарчага працэсу на выбарах у Каардынацыйную раду 4-га склікання агучыў прадстаўнік тэхнічнага правайдера Павел Лібер.
4: Аптайм платформы, то есть время, которое платформа была доступна, в итоге за эти 7 дней составило 95,2%. Соответственно, какое-то время платформа была недоступна, в этом как раз была вина атак, которые на нас были. А 73 человека гарантированно не смогли проголосовать по техническим причинам. То есть это значит, что эти люди попали в тот самый разрыв, когда они получили бюллетень, но не смогли записать свой голос, либо из-за атаки на нас, либо из-за атаки на партнера. Соответственно, это количество людей, которые затронуты техническими ошибками, 73 человека еще раз, то есть комиссии нужно учитывать это количество. На нас в итоге обрушили чуть больше, чем 24 миллиарда запросов, 68 терабайт трафика. Почему мы его поменяли на другой сайт, потому что в него пришлось 450 терабайт трафика. Соответственно, он был перегружен, и поэтому как бы, нам пришлось менять сайт на другой. Значит, в техническую поддержку по почте обратилось 37 человек. Мы отвечали, собственно, практически всем. 21 из них нам явно отписал обратно, что у них проголосовать получилось. А в телеграм-канал обратилось 27 человек. Соответственно, 15 из них явно отписали нам обратно, что у них проголосовать получилось. Вся эта информация будет передана комиссии. Вся информация передана комиссии для того, чтобы учитывать те результаты устойчивости платформы и те потери, которые как бы произошли из-за технических ошибок. Но влияет ли это на момент признания выборов с учетом всех атак, которые на нас были?
1: Ігра галасавання завершылася сёння, 12-й паводле мінскага часу. Усяго ў галасаванні ўдзельнічалі 2113 выбаршчыкаў.

0: Я б не назвал гэта ўжо канчатковым поўным правалам. Все ж такі 2000, калі не памыляюся, з невялічкім прагаласаваўшых, гэта нядрэнны вынік, улічваючы за для 6-го года ўжо ва эміграцыі. Так што гэта што, ну, што ўдалося, калі гаварыць, што штосьці было зроблена, што не ўдалося, гэта, канешне, не атрымалася уцягнуць беларусаў, нават усіх палітычна актыўных, палітычна свядомых беларусаў у гэтае галасаванне. Гэта, канешне, гэтая частка была праваленая цалкам. Ну, гэта так, калі зусім коратка.
1: Слухайце, была і реклама у социальных сетках. И наибольш это было бачно, ну, на мою думку, у команды Латушки. И у команды, например, Блока Воля была бачна хорошая реклама. Как по выниках? Вот Латушка перемог, уже вядома, а как вы оцениваете эти выники інших блоков?
0: Щиро кажучи, я сегодня весь ранок працавал, я еще не поспел поглядеть выники голосования. Тому я скажу худшей, коли хочется про то, что обумовило такі слабаваты вынік па колькасці прагаласаў. Это 80/20. Значыць, 80% гэта ціск спецслужб, у якіх як ні круці ресурс большы, чым у нас, і 20% гэта недахопы з самога калектыва каардынацыйнай рады. Прыватнасці тое, што яны недастаткова піярылі пазітыўныя вынікі сваіх дзеянняў, каторыя, што па праўдзе былі, зашмат пускалі ў публічную прастору скандалаў, звязаных з сабой, і ўзаемных абвінавачванняў. Усё гэта вельмі з вялікай радасцю пускалася ў СМІ. Я думаю, гэта і стала вынікам. Што да вынікаў галасавання, што перамогла Тушка, ну, в прынцыпе, гэта было чакана, гэта глядзелі і пабылося гэта інфармацыя і па папярэдніх выніках галасавання, такіх праймерыс, не ведаю, як іх назваць, так, у Telegram-каналах гэта было як бы бачна і чакана, таму што фігура вядомая, досыць нармальна ўсё з рэпутацыяй, як бы традыцыйна людзі, у нас беларусы крыху традыцыяналісты, яны аддалі свой голас за таго, каго яны ўжо ведаюць і за кім ёсць усё ж такі якія-ніякія рэальныя справы ў плане ціску на Лукашэнка. І таксама Латушкі трэба аддаць належнае, ён досыць паспяхова гэтыя зробленыя ім справы прэзентуе ў СМІ. Табак яны башная.
1: Глядите, там белорусы, которые, ну вот, недавно вышли, там яны так само у белорусы деяния, гэта такий блок был. Вы думаете, что им чего не хапало?
0: Так, я зараз, покуль размовлял с вами, открыл выники голосования, так, бачу, что белорусы деяния набрали 4,20, там порог, по-моему,
1: 3%.
0: Да. Чому? Ну, потому что я думаю, что базовать свою политическую программу только на тем, что мы политвязни и только на критице иснующих структур, но это гибельная стратегия. То бок, я бачу по своей нават медийной праце великий запыт у белорусов на объединение, на спынение сварок, на спынение конфликта, на позитивную парадок дня. А у белорусов день, я так мельком проглядал их пропагандистский материал, там все было побудовано тем, что, ну, как бы, все кепские, все робятся неправильно, а мы придем, зробим правильно. За это сыграло роль, ну, и так само то, что все ж таки таких моцных, вядомых фигур, все вот их, мне сдается, не было, накольки я памятаю их не список.
2: А каардынацыйная рада, гэта працаўнічая орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой, толькі награю такі протапарламент. Выбары праходзяць раз на 2 гады, сёлета яны праходзілі пад большым ціскам з Мінском.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Техніка на Білоруської радіо. Це моделі з вами так само разом. Чергове теми, чергове анонси. Журналіст Павел Свердлов. Привіт, як віз, питаннячка. У Познані 27 травня так само івенти пройдуть у Білостоку, де Кракові. Після гульні на відвінку чекають ці зустрічі з політичними діячами. Про важність таких зустріч у Павел Свердлов розповів нашій журналісти Маріні Савіцькій.
1: Віз питаннячки тепер одновився. Чому менавіта з Белостоку почалася історія, гэта не з Варшавы?
2: Слухай, ну не тое, што аднавіўся квіз, проста ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы можам рабіць у Польшчы, у прыватнасці, там, дзе мы жывем, каб больш было беларускага вакол нас, каб больш было таго, што нам цікава. Таму што, ў прынцыпе, з кожным годам усё больш беларусаў прыязджае. Па-першае, па-другое, ўжо беларусы легалізуюцца, і можна ўжо задумывацца пра ўплыў на тое, што ёсць навокал, на жыццё. А беларусы гэта ўплыва не аказваюць. Спажываюць, як бы, бачаць тое, што проста ёсць тое, што за іх вырашаюць іншы. І як бы вось гэтая магчымасць вырашаць на мясцовым узроўні, якой у Беларусі абсалютна няма. Няма такой звычкі, культуры. А тут ёсць. Натуральна, што мы не ідзем туды, таму што мы не ведаем, як гэта і што гэта, да? Вось квіз гэта, па-першае, спроба паказаць, як гэта бывае, праз пытанні, праз адказы, да, праз тое, хто ў гэтым удзельнічае, якія ініцыятывы развіваюцца. Далі мы яшчэ размаўляем з гульцамі, якія застаюцца, ну, менавіта пра ўласны досвід, пра тое, як нехта хацеў спрычыніцца да пасадкі дрэваў, напрыклад, сабраць 30 беларусаў і пайсці саджаць дрэвы ў рамках ініцыятывы мясцовага самакіравання, але ім не далі і нават не адказалі там на іх ліст, да, і гэта не атрымалася. У некага ёсць пазітыўны досвід, наадварот, супрацоўніцтва з мясцовымі ўладамі. Пра гэта ўсё.
1: А гэтым разам таксама ў Беластоку былі спецыяльна запрошаныя госці, так бы мовіць. Як абіраў?
2: Гэта хутчэй не я іх абраў, гэта яны мяне абралі для разагрэву з квізам. Ну, это просто, вось, напрыклад, Кандыровіч і Ягоров, гэта маглі б быць абсалютна любыя людзі, але просто вот на гэты момант яны зацікавіліся гэтай тэмай, да, і яны хочуць, каб у беларусаў было больш досведу, больш мясцовых арганізацый і, адпаведна, больш уплыву вось у гэтых органах мясцовага самакіравання. Маглі б быць іншыя, ну, але ёсць гэтыя не самыя благія людзі, хаця разумею, што не ўсе іх любяць.
1: Раскажы, калі ласка, пра рэакцыю залі, наколькі ўсё паспяхова прыйшло.
2: Па-першае, мне здаецца, што квіз напісаўся добры, і людзям ён спадабаўся, і ён атрымаўся крыху лягчэйшы, чым я думаў. Крута, што ўсе, хто прыйшоў, усе засталіся на гэтую размову. Таму крэль ніхто не сышоў пасля квіза. Таму людзям цікавая гэта тэма, але адначасова, ну вот скажу, што, канешне, у беларусаў шмат негатыўнага досведу, шмат таго, што яны хацелі б зрабіць, але гэта зрабіць не атрымалася, ці яны не ведаюць, як гэта зрабіць. Таму я думаю, што гэта якраз і важна. Да? І яшчэ гэта важна, таму што все зараз плююцца ад слова палітыка, а гэта не палітыка. Ты не змагаешся фактычна за месцы ў парламенце, там, ці ў мясцовых некіх саветах, ці там яшчэ за што-небудзь такое. Ты проста нешта прыдумляеш класна і шукаеш магчымасці, каб гэта было зрэалізавана. А такія магчымасці шукаць разам лепш, эфектыўней. Ну і калі ў адным ваяводстве ў беларусаў ёсць такі досвід, у іншым так стасункі з уладамі склаліся па-іншаму, яны ўсім гэтым могуць падзяліцца паміж сабой, падтрымаць адно аднога і вось так от пайсці насустрач адно адному, ну і, уласна кажучы, сваім планам.
1: Беласток, што далей? Хто далей?
2: Беласток першы, Кракаў другі, далі ўжо запланавана Познань, хочам мы з'ездзіць у Торунь. І ўвогуле я асабіста гатовы прыехаць туды, дзе ёсць прастора нейкая, экран, калонкі і беларусы, якія зацікаўленыя ў тым, каб згуляць гэты квіз. Прыехаць мне не складана. Познань 27-га, а з датай Торуні мы яшчэ не вызначыліся, але хутчэй за ўсё гэта ўжо будзе не ў траўні, а ў чэрвені. То бок мы это ўсё размяркоўваем так, каб нікому не было цяжка, нікуды мы не спяшаемся.
1: Але вы адкрытыя да прапаноў, то бок можна вас запрашаць.
2: Абсалютна адкрытыя для прапаноў, і не шмат трэба. трэба, каб зладзіць квіз, галоўнае, каб людзі яшчэ не стаміліся ўжо ад усяго ўвогуле, не кідалі беларушы даж квіз на беларускай мове, прыходзілі і гралі.
0: Павер Сардвоў кажа, што фармат людзей, у якіх сур'ёзныя тэмы, падзеі, у якіх сур'ёзныя тэмы сумяшчаюцца з забаўляльнымі, найбольш прыцягвае аўдыторыю.
3: Радыё
4: Раса. De mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Путін пасля Трампа паехаў у Пекін. У Познані пачынаецца трэці кангрэс палітвязняў. Шокінг, культ Жбанкова і мемуары Шагала. Выдавецтва «Мяне няма» анансавала прэм'еры года.
2: У студы навіновалі Ваёвская.
3: Візіт прэзідэнта Расіі ў Кітаі пачынаецца амаль адразу пасля таго, як там пабываў прэзідэнт Злучаных Штатаў. Пуцін прылятае ў Пекін сёння, усяго праз 4 дні пасля завершэння візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа. Многія эксперты называюць Кітай сярэднім звяном у камунікацыях Москвы і Вашынгтону і гадаюць, ці гатовы Сі Цзіньпінь стаць пасярэднікам у перадачы сігналаў паміж Крамлём і Белым домам у першую чаргу па ключавых сусветных канфліктах. Гэта значыць па вайне ва Ўкраіне і войнам на Блізкім Усходзе. Китай пасля 24 лютага 22 году ні разу не асудзіла Расію за ўварванне ва Ўкраіну, але пры гэтым Китай афіцыйна ніколі не прызнаваў анексію ўкраінскага Крыму, а пасля частак Данецкай, Луганскай, Запарожскай і Херсонскай абласцей Ўкраіны. Таму няма сумневаў, што тэма расійскага ўварвання ва Ўкраіну будзе абавязкова закранута і на сустрэчах у Пекіне 19-20 траўня, хаця ў афіцыйных заявах і расійскага, і кітайскага боку яна наўпрост не згадвалася. Ёсць звесткі пра дэталёвае абмеркаванне Сі Цзіньпінам і Владзімірам Пуціным ваенных і геапалітычных пытанняў. Чакаецца падчас нефармальнай гутаркі за гарбатай, якая лічыцца найважнейшай часткай праграмы для вырашэння самых складаных палітычных задач. Сёння ў Познані ў Польшчы пачаўся трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі. Першай падзеяй форуму стала сустрэча беларускіх і польскіх студэнтаў ва ўніверсітэце імя Адама Міцкевіча, дзе прэзентуюць кнігу «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020» і абмяркоўваюць ролю студэнцтва ў пратэстах і патрэбы маладых рэпрэсаваных беларусаў, якія апынуліся ў выгнанні. Асноўная пляцоўка трэцяга кангрэсу па палітзняволеных у Беларусі запрацуе 21 траўня ў Вільні, ў сталіцы Літвы. Збяруцца былыя палітвязні і сваякі тых, хто застаецца ў няволі, актывісты, валантэры, палітыкі. У Вільні кангрэс працягнецца да 22 траўня. З пачатку кампаніі 2020 году палітвязнямі ў Беларусі прызналі 4619 чалавек. На сёння ў Беларусі як мінімум 840 палітвязняў, прызнаных такімі праваабарончай супольнасцю. Больш пра кангрэс у наступным выпуску навінаў. Выдавецтва «Мяне няма» адкрыла перад замову на новую кнігу Максіма Жбанкова «Шокінг. Культ. Кніга перамен». Праект анансаваны як адна з галоўных публіцыстычных навінак гэтага году, кажа кіраўнік выдавецтва Павел Анціпаў.
4: Кніга Максіма Жбанкова не выключэнне. Зараз яна ўжо гатовая, яе ўжо можна надрукаваць, але каб яе надрукаваць, мы павінны сабраць на яе грошы і, у прынцыпе, даведацца, які на яе будзе попыт. Карацей, зараз мы 10 тыдні два збіраем перад замовы, а пасля адпраўляем у друкарню.
3: Акрамя таго, у выдавецтве паведамілі пра падрыхтоўку да друку беларускамоўнага аўтафікшн праекта пра Марка Шагала. Пра працу над выданнем кажа Павел Анціпаў.
4: Марк Шагал у маладым узросце напісаў свае мемуары, пачаў іх пісаць. Першая публікацыя сваіх мемуараў пад назвай «Свае», яна выйшла ў журнале «Цукуншт» у Нью-Йорку. Вось, то бок, гэта рэальны машынапіс Марка Шагала 1924 году, а ідыш з рэдактарскімі правкамі. І Сергей Шупа іх пераклаў на беларускую мову.
3: Паводле выдавецтва, кніга пра Марка Шагала павінна выйсці ўжо сёлета і стане адным з найбольш адметных перакладных праектаў у сучасным беларускім кнігавыданні. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну Вітаю так само. Зараз температура повітря тримається у нашому поміжному регіоні. Плюс 19 у Лиді, 20 у Харньо-Востоку, Вулкавиську, де Гайно. Це 20 у Бірості, 21 у Кубріні, де так само плюс 20 у Нупінську. Невеликий дожджик може зараз йти у бок Пружану на Берестійщини, де так само дожди можуть приходити зараз у полуночну частку Білосточини. Плюс 8-10 чекаємо на Чиперміне в облачності без тотах опадку, лише ось ёсць верагодность опадку 5-10%. Переважає полуночный ветер от 3 до 8 метров за секунду. Повышенный атмосферный тиск. Ён поступово далей будет у нашем помежном регионе сёння повышаться.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. День с Рацией.
2: І тепер так само в нашому ефірі на хвилі білоруського радіо «Рація». Ну, наприклад, про те, як культура розвивається за межами Білорусі, ну і більш широко про наше соціальне життя. Я запрошую вас у чергову годину тут у студії Влад Гринівський. 98.1 ФМ у Білостоку, де Гарудні, 99.2 ФМ у Бірсі, Білоподлеске, де так само в інтернеті «Рація.ком».
0: Радіо «Рація». Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

Мяне завуць Адамаў Александр, я мастак, жыву ў Варшаве, і праца называецца, гэта будзе цытата з Кафкі, якая гучыць па-беларуску так: стаміліся богі, стаміліся арлы, стомлена зачынілася рана. Гэта пудзіла, бо крыж гэта толькі ў кшталце сваім, але вядома, што пудзіла часта ў форме крыжу, бо такая простая форма чалавечага цела, скажэння такія ёсць, але гэта пудзіла так, і гэта кармушка ужытковая, звыклая, то бок мы можам дасыпаць зерне заўсёды, калі захочам. І мне хацелася, каб гэта было не толькі сімвалічнай працай, але і працай, якая жыве. І калі будуць новыя і новыя госці ў Валентыя, яны заўсёды могуць прыйсці і дадаць зерне для птушак. Шапкі з арлом, таму што гэта як бы ёсць звонку, арёл ёсць птакам, ён птак, і птак, які пужае другіх птушак, і ён ёсць такі пагрозлівы. Таксама разумела, што гэта сімвал Польшы, і мы знаходзімся на мяжы Польшы і Беларусі, то бок гэта такі сімвал, які павінен і аберагаць, і пужаць ад ворага на мяжы. Таму гэта спецыяльны помысел на то, каб зрабіць гэта менавіта з птакам, які і вораг, і таксама апекун, у якімсь такім сэнсе.

0: Ну, я думаю, што я не скажу нічога новага, што мы звяртаемся да таго, што адбывалася істона вот год раней, таму што гісторыя паўтараецца. Усе мы ведаем, што яна паўтараецца. Зараз нам вельмі лёгка бачыць, як яна паўтараецца, і мы самі жывем ужо ў гэты час, але для мне было як бы вельмі цікава пайсці ў гэтую гісторыю. Ну, я як бы ныраю, што я кажуць, так, а потым становіцца яшчэ больш цікава, бо, напрыклад, я нічога не ведала пра курапаты, пакуль я жыла в Беларусі. Ну, конечно, не нічога, але ў сэнсе, што я не звярталася да гэтай тэмы, ніколі так і не адведала, мне падаецца, саму мясцовасць. Але, ну, калі ты пачынаеш як бы капаць гэтую гісторыю, мне таксама было цікава, што вось звярнуліся не глабальна, больш толькі да расстраляных паэтаў. І дзякуй Богу, што гэта так, але і тым людзям, якія гэта рабілі, але ўсё ж такі вельмі шмат як бы іншых гісторый. Напрыклад, калі чытаеш вось гэтае следства продовжаецца, як бы, ну, ты разумееш, што гэта не датычылася людзей, якія былі супраць. То бок, вельмі шмат расстраляных людзей, гэта партыйныя людзі, якіх проста як бы ставілі і тут же як бы праз некалькі месяцаў расстрэльвалі. То бок, і гэта ты не можаш сабе ўявіць, таму што ты заўсёды думаеш, што трапіць у такую гісторыю могуць толькі людзі, якія супраць дзейснай там улады, супраць некіх правілаў, рэжыму і так далей, што заўгодна, так? Але тут і як бы аказваецца, што, ну, можна і свайго чалавека на гэты шлях як бы пусціць расстрэлу і знішчыць і так далей. Таму гэта цікава памысліць о тым, што чаму можна давіраць, чаму не, і што, ну, гісторыя можа вельмі розным чынам павернуцца. І, ну, лепш ведаць, каб разумець, як працуе свет, я б сказала так, таму трэба звяртацца і на 100, і на 200 год раней, каб разумець паўтаральнасць таго.
1: І завершується презентація арт-об'єкту резиденції резидента фонду Махнарте історичним екскурсом Войцеха Кананчука і аудіоперформансом Жені Дівіденки де Стаса Чахуцького.

0: раней было у любую.
1: Так само сярод будучых выданняў вашага выдавецтва «Мінімума» прыцягвае ўвагу кніга Марка Шагала, такі аўтафікшн, якім працаваў Сергей Шупа. Што гэта будзе за кніга і ці можна ўнесці нейкае новае слова ў так званую беларускасць Марка Шагала?
0: Марк Шагал у маладым узросце напісаў свае мемуары, пачаў іх пісаць. Першая публікацыя сваіх мемуараў пад назвай «Свае», яна выйшла ў журнале «Цукунфт» у Нью-Йорку. Гэта такі і дашамоўны журнал. Гэты машынапіс, ён захаваўся з паметкамі рэдактарскімі. Вось, то бок, гэта рэальны машынапіс Марка Шагала 1924 году, а ідыш з рэдактарскімі праўкамі. Далей з гэтымі мемуарамі адбывалася шмат чаго. Яны пасля былі дапісаныя, крыху, можа, змененыя, перакладзеныя на французскую Белы Шагал, вось, жонкай Марка Шагала. І выйшлі яны тады пад назвай «Маві», «Маё жыццё», вось, на французскай мове. Але рукапіс першапачатковы, ён быў страчаны, вось. І таму у нас зараз у руках самая першая версія гэтых мемуараў. Непрыгладжаная Белы Шагал, і Сергей Шупа іх пераклаў на беларускую мову. Ну, а так, як Марк Шагал успамінаў там пра Віцебск, пра то, як ён там, пра свае маленства, пра то, як ён вучыўся жывапісу, то, відавочна, мы можам сказаць, што гэта ў даволі вялікай частцы такія, ну, гэта беларускія мемуары, беларускага, ну, чалавека, які паходзіў з тэрыторыі Беларусі, і хаця ён сабе не называў беларусам, можа, нават не ведаў про тое, што мы так будзем яго разглядаць, ўсё роўна ён перадаў гэты беларускі дух, гэтага Віцебска, гэтага Лёзна. Ужо ў нас ёсць дамоўленасць па правах. Сергей Шупа пераклаў гэты тэкст. Зараз ён рэдагуецца. Пасля таго, як ён адрэдагуецца, мы зробім макет, звярстаем кніжку і таксама выкладзем, як кніжку Максіма Жбанкова, таксама выкладзем наперад замову. Але гэта будзе, я думаю, не раней за гэтую восень.
1: Ваше выдавецтва рыхтуе друку таксама і кнігі сучасных аўтараў, напрыклад, чарговая кніга Юліі Арцёмавай, ці, напрыклад, роман Уладзіміра Казлова «Юга-Запад», які працягвае лінію Варшавы.
0: Ну, роман Уладзіміра Казлова «Юга-Запад» – гэта працяг яго романа «Варшава», які мы перавыдалі. Пра канец 90-х будзе там бачна, як змянялася Беларусь палітычна, прычым гэта проста будзе вачамі такога чалавека, які жыве ў гэтай Беларусі, які, можа, не вельмі разумее яшчэ сваю ідэнтычнасць, але штосьці ў яго там пачынае фармавацца, і ён бачыць гэтыя палітычныя перамены. Вот читается вельми лёгка, вельми просто і вельми важная кніга, мне падаецца. Вось. А роман Юлі Арцёмавай, для якога мы зараз шукаем назву, гэта даволі вялікая будзе кніга. Кніга, у прынцыпе, яна прысвечана і 2020 году, і пачатку паўнамаштабнай вайны ў Украіне. Там гераіня апісвае, як яна збягае з Беларусі, яна абустройваецца ў Кіеве і пачынаецца вайна. Ну, там будзе такая лінія пра пісьменства і пра тое, як гэтая гераіня, яна шукае сябе ў пісьменстве.
2: І паводле выдаўца Паўла Анціпава, пералічаныя кнігі, у тым ліку мемуары Марка Шагала па-беларуску, павінны выйсці ўжо сёлета і стануць важнай падзеяй для беларускага кнігавыдання ды культурнай спадчыны, асабліва ў выгнанні.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: У Познані починається третій конгрес політв'язнів. Атаки на платформу на виборах у координаційну раду коштували від 100 до 200 тисяч євро, каже лібер.
2: У студії новини Валявайовська.
3: У Познані у гэтыя хвіліны адбываецца маладзёвы івент «Няскоранае пакаленне». Падзея ладзіцца ў рамках трэцяга кангрэсу па палітзняволеных у Беларусі, які аб'ядноўвае палітвязняў і палітвязынак, праваабаронцаў і тых, хто дапамагае і дамагаецца справядлівасці для ўсіх незаконна праследаваных у Беларусі. На сустрэчы цяпер знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Хто з палітвязняў прыехаў у Познань?
4: Вітаю. Так, насамрэч, у гэтай хвіліне ў залі знаходзіцца тая самая Кацярына Андрэева, вядомая журналістка Белстату. Да ўсяго іншага вельмі шмат польскіх прадстаўнікоў. Дарэчы, сама падзея ва ўніверсітэце імя Адама Міцкевіча ладзіцца менавіта на польскай мове. Тут прамоўныя ўжо выступілі Крыціна Шыяновска, Чэхі, таксама Алексей Грахоўскі, які прадстаўляе яшчэ акрамя таго, што аб'яднаны пераходны кабінет па моладзевай палітыцы, да ўсяго іншага і моладзеву ініцыятыву «Ліхтарну Азар» відбуваецца дискусія, пачаткі якої і абмяркоўваецца кніга, гэта зборнік эсэ «Нескоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». Такім чынам, канагрэс будзе працягвацца ў Вільні 21 і 22 траўня. Такім чынам, запрашаем Марына Савіцкая з Познані з сайт івенту канагрэсу, прысвечанае палітвязням.
3: Сёлета выборы ў координацыйную раду адбываліся ва ўмовах новай лічбавай рэальнасці. Пра гэта заявіў стваральнік платформы для галасавання на выбарах Павел Лібер. У допісе ў Фейсбуку ён падкрэсіў, што яго камандзе давялося супрацьстаяць праціўніку, які мае неабмежаваны рэсурс і задачу зламаць платформу любым коштам. І мы выстаялі, хоць кошт гэтых нападаў у такіх аб'ёмах я б ацэньваў бліжэй да 100, а калі яны плацілі за ўвесь трафік па сярэдніх рынкавых цэнах, то магло быць і 200 тысяч еўра, піша Лібер. Ён адзначае, што бесперапынны час працы платформы склаў 95,2%. 73 чалавекі не змаглі прагаласаваць праз тэхнічныя прычыны, выкліканыя нападамі. Па дапамогу да распрацоўшчыкаў праз тэлеграм і электронную пошту звернуліся 64 чалавекі, 36 з іх потым змаглі прагаласаваць, сказаў Лібер. Галасаванне на выбарах у координацыйную раду завершанае. Прычыны нізкай яўкі, каментуе палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
5: Умоўна, не атрымалася змабілізаваць вялікага электарата, бо вынік фактычна дзве траціны меншы, чым мінулы раз. Гэта відавочна. Не атрымалася зрабіць платформу тэхнічную лёгкай і простай, у тым ліку праз атакі рэжыма. І, адпаведна, так, не мяркую, не атрымалася працягнуць так. Перекликається з першим, не трималося протягнути ніяких принципово нових, може, нових голосов, хоч некоторі так цікаві виніки особних блоків були.
3: Мажэйка ўпэўнены, што абсалютна прадказальным быў вынік блоку Латушкі, які набраў па выніках галасавання больш за 40% галасоў выбаршчыкаў. Правядзенне курсу «Капсула часу» для тых, хто хоча сабраць інфармацыю пра свой род, падрыхтоўка да арганізацыі пікніка «Лету тень». Сустрэча з культурніцкімі грамадскімі дзеячамі, прадстаўнікамі журналісцкай супольнасці, кажа прадстаўнік беларускай дыаспары ў Кракаве Глеб Лапейка.
6: Кракаўская дыаспара вылучаецца, напэўна, тым, што ў нас існуе два таварыствы, то бок дзве зарэгістраваныя арганізацыі. Мы дзейнічаем разам, это ў нас ёсць людзі, якія дзейнічаюць і там, але мы розмежували функціонально. Тобто є товариство Крок, яке займається великими мероприємствами, наприклад, гукання весни і пікнік Літутень, наш найважливіший фестиваль літній. І є товариство Білоруське, яке займається розвитком простори. Простори – це дом білоруської діаспори, це помешкання для мероприємства.
3: Глеб Лапейко додав, що діяльність білорусів Кракова більш будується на культурницьких подіях, а допомагають у гэтым культурницьке товариство Крок і Простора. Больш новинок на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 19 у Білостоку. У Білостоку сонце сховається 20-26, поводре місцевого часу у Городні. Плюс 20, сховається сонце 21-26, поводре місцевого часу у Бірості. Так само зараз плюс 20, сховається сонце, а 21-19. Ну і, власне кажучи, сонце сховається, буде більш інтенсивно знижатися. Температура повітря плюс 8-10, чекаємо уночі. Первинная облачность без істотного опадку. Первичає зараз полночный ветер от 3 до 8 метров за секунду. Дыня значно повышена. Атмосферный тиск, який усе повышается далей так само. Завтра чекається облачно с прояснениями, не выключаю синоптики местами, невеликие дожди. Температура повітря завтра плюс 20, плюс 22. У студии Белорусская радио Рация. С вами был Улад Гриневский. Доброго вечера. Завтра так само с стрінемся.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Єврозум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма Еўразум. І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 19 траўня. Выбары ў каардынацыйную раду ўсё.
7: Чым меней будуць удзельнічаць людзі ў такой дэмакратычнай працэдуры, як выбары, тым лепей дыктатуры.
1: Як будуць развівацца амерыкана-беларускія адносіны пасля візіту прапаведніка Грэма?
8: Для, скажем так, не самой галоўнай краіны ў свеце, Беларусі, навряд ці Трамп прыедзе, так што хутчэй вы да нас.
1: Жаночае купе раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
9: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
1: Про гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. Завершилися вибори у координаційну раду, які тривали більш за тиждень. По виніках абсолютним лідером стала коаліція «Латушка» і «Рух за свободу». За їх 42% голосів, то бок 893 чоловіки.
1: Другое место занял европейский выбор – 295 голосов, а далее идут «Рух воля» – 220 и «Наступ» – 204.
0: Менш за 10% отримали объединенная громадянская платформа «Хопить бояться», «Ваш голос» и «Белорусы деяния».
1: Самый слабый выник показал спис «Закон и правопорадок» – только 25 голосов. И яны одиные не пройдут у обновленный склад, бо не прошли порог у 3%.
0: Яука на гэтых выборах атрымалася амаль у 3 разы меньшей за попереднюю кампанию. Усяго проголосовало 2113 человек.
1: Спікер КР і представник коаліції «Латушка» і «Руху за свободу» Артем Брухан прокоментував Єврорадіо виніки виборів.
2: Сьогодні можна відзначити, що комісія підтвердила, що вибори вже фактично відбулися. Мені подається, це вельми важно отзначить, потому что сапраўды столькі было накіравана на тое, каб гэтыя выборы не адбыліся, пачынаючы ад кібератак, дідоса так, і тыя лічбы, які назваў Павел Лібер падчас прэс-канферэнцыі, яны ўражваюць. Інфармацыйная кампанія, прапагандысцкая кампанія сапраўды супраць гэтых выбараў ішла вельмі моцная кампанія супрацьдзеяння, але яны адбыліся. Зразумела, што яўка невысокая, я ўжо паўтаруся, гэта звязана не толькі з вельмі моцнымі кібератакамі і інфармацыйнымі атакамі, але таксама агулам з дэпалітызацыяй грамадства, стомленасцю і фактарам страху. Гэта тыя рэчы, якія нельга не ўлічваць пры падліку колькасці прынёшых удзел, але тыя, хто прынялі ўдзел, яны сапраўдныя героі, таму ўсім вялікі дзякуй, хто прагаласавалі на выбарах у Координаційну раду, ну і я удячны нашим виборщикам, які проголосували за спіс номер 9, коаліція «Латушка» і «Рух за свободу». Гэтым разом у нас нават більш мандатів, чим на минулих виборах. Тому будемо, як ми обіцяли, реалізовувати свою програму. Дякую всім великим.
0: Мандаты у КР 4-го созыву размеркавалися наступным чынам. Коаліция «Латушка» и «Рух за свободу» атрымала 34 мандаты, «Европейский выбор» 11, «Рух воля» и «Наступ» по 8, АГП 6, «Хопіць бояться» 5, «Ваш голос» и «Блок белорусских політичних зняволених белорусы деяння» по 4 мандаты.
1: Так само по выниках выборов Павел Лібер написал пост, у яким згадал, что гэтая кампания прайшла под великим кібертиском. У выгляде Дедоса так, да їх на платформу прийшло крыху больш за 24 мільярды запытаў і 68 терабайт трафіку, што стварыла пастаянную напружанасць на старонцы для галасавання.
0: Мы спыталі старшыню выбарчай камісіі Алену Прыходзьку, як яна ацэньвае выбарчую кампанію.
3: Тут трэба раздзеліць мае ацэнкі, згрупаваць іх па напрамках. Так? Я лічу, што з тэхнічнага боку, з уліком усіх тих чинників і обставин, у яких нам прийшлося проводити гэтую кампанію, я лічу, що кампанія пройшла паспяхова. Тому що той узровень атак і тиску, який відбувався перманентно усі 7 днів, і з технічного боку нападки на платформу, на кожного з провайдерів, з якими ми супрацьовували, і так само інформаційних спеціальних операцій, які проводилися, я нагадаю, це були і укиди, ніби та затримані люди за голосування, і ось опошній був укид перед вже фіналом голосування, нехто зробив розсилку, а імя одного са спісаў і лідар спісу адмаўляе, што гэта яны рабілі. Ну, то бок, гэта такая правакацыя. То з улікам вось гэтых бакоў я лічу, што кампанія прайшла паспяхова. Платформа паказала сваю ўстойлівасць. Сістэма спрацавала, і ўсё ж такі ўсе, хто хацеў, збольшага змаглі прагаласаваць. У нас ёсць зафіксавана 75 чалавек, якія не змаглі прагаласаваць па тэхнічных прычынах, і падчас зваротаў так і не змагла тэхнічная каманда вырашыць і гэтыя праблемы, таму што зваротаў было насамрэч больш, але большую колькасць атрымалася дапамагчы людзям, і людзі прагаласавалі, і вырашыць праблемы, і нават мы падчас у апошнія дні там змянялі некаторыя канфігурацыі, каб у іх гэта атрымалася.
1: Сярод негатыўных бакоў кампаніі Алена Прыходзька называе дзеянні самой каардынацыйнай рады. Паводле яе, сакратарыят не надта прыкладаўся да арганізацыі працэсу выбараў.
3: Увогуле стаўленне каардынацыйнай рады, якая мела 2 года на тое, каб арганізаваць гэтыя выбары, і не зрабіла анічога для гэтага. Для мяне гэта таксама дзіўнае стаўленне і паказчык нейкай такой безадказнасці. Таму што вось менавіта для мяне выбары як працэс з'яўляецца вельмі важным здабыткам беларускай дэмакратычнай супольнасці ў эміграцыі. Я не кажу персаналі палітыкаў ці там выбарчых суб'ектаў, ці там лідараў. Не, я кажу зараз менавіта пра сам працэс выбараў. І тое, як рэжым на іх рэагуе, казвае, што вось для іх гэта каштоўнасць. Яны разумеюць гэтую важнасць, а мы чамусьці не. Нават тыя, хто прыбярэ ў гэтым удзел. І для мяне гэта, я пакуль не магу гэта асэнсаваць, таму што ў мяне зусім, ну, у мяне іншае разуменне гэтага ўсяго, і наколькі гэта важна, як важна захаваць гэтую інстытуцыю, гэтую пераемнасць. Сам працэс выбарчы, яго ж можна імплементаваць і ў іншыя структуры, ну, будь-якія актывісткія ініцыятывы, палітычныя, грамадскія, будь-якія, але калі ёсць напрацоўкі, калі ёсць сама практыка правядзення выбараў, ну гэта ж велічэзная каштоўнасць. А ў нас она ўжо двойчы выпрацавана, і нават гэтым разам яна яшчэ і была праверена ў такіх цяжкіх баявых умовах. І вось гэта такое зневажальнае стаўленне да гэтага. І да камісіі, прынамсі. Гэта, ну, па-чалавечы крыўдна, па-грамадзянскі мне цалкам незразумела. І я думаю, што вось гэтая нізкая яўка і ўвогуле такое скептычнае стаўленне людзей да гэтых выбараў абумоўлены ў тым ліку і тым, што людзі бачаць і разумеюць, што у тых, хто непасрэдна ў гэтых выбарах павінен быць зацікаўлен у першую чаргу, гэта зацікаўленасць вельмі нізкая альбо вельмі неякасная.
0: І яўка на выбарах, і слабасць КР як структуры выклікае пытанні, датычныя сэнсу існавання гэтага органу.
1: Але, на думку гісторыка Яўгена Красуліна, гэта вынік кампаніі па палітычнай дэмабілізацыі беларусаў.
4: Гэтая падзея выклікае аптымізм, бо мы з вамі зараз абмяркоўваем не чарговае там выказанне Александра Горыча, а хаця б тое, што тычыцца непасрэдна беларусаў, так, іхняга выбару. Гэта ўжо вельмі неблага, бо, скажам, у мінулы раз, на мой погляд, па маіх адчуваннях, усё прайшло куды цішэй з выбарамі ў каардынацыйную раду, а цяпер вось, ведаеце, так адчуўся нават драйв гэтай палітычнай барацьбы. Што безумоўна добра. А вось калі глядзець на сітуацыю праз прызму гісторыі, то атрымліваем гісторыю вельмі павучальную. Бо ось якраз некалькі дзён таму, 14 траўня, былі ўгодкі гэтага самага ганебнага рэферэндуму 95-го году, калі беларусаў пазбавілі нацыянальнай сімболікі. Но мала хто памятае, што тады з 14 траўня быў першы тур выбараў у Верховны Савет 13-го склікання. Вось я, хоць я тады бываў у Беларусі наездамі, мне гэта так адклалася у памяці па тэлевізары выступае, ну ось гэты самы мужык з начосам, і кажа, а я не пайду на выбары, усё роўна падмануць. І вось тут мы зноўку, калі прыгадываем пра 14 траўня 95 году, памятаем пра сімболіку. Безумоўна, гэта істотнейшы момант у найноўшай гісторыі Беларусі. Тое, што вызначыла вось далейшы шлях. Але не ў меншай ступені вызначыла і вось гэтае галасаванне ў першым туры ў Верховны Савет. Бо тут вось, ну, калі беларусы былі крыху дасведчанымі, калі б там былі зноўку палітычныя глядальнікі, якія разумеюць, што з чаго выцікае і да чаго гэта прывядзе. Яны б казалі, стоп, тут глядзіце, што адбываецца. На нашых вачах знішчаюць інстытут дэмакратыі, прычым адзін з самых істотных інстытутаў дэмакратыі, які закліканы ўцягнуць усё грамадства у палітыку, палітычную дзейнасць і галоўнае фармаванне будучыні. Нацыю палітычна дэмабілізуюць. Ось калі б у нас тады чыталі, напрыклад, Хуана Лінца, які вядомы тым, што даў, ну, найбольш такое ёмістае вызначэнне, што такое аўтарытарызм, што такое таталітарызм, а чалавек быў дасведчаны. Ён пажыў у Трэцім Райху, ён пажыў і ў франкійскай Іспаніі. Так што ён на практыцы гэта вывучаў. Ён казаў адзін з момантаў вызначальных аўтарытарызму. Гэта палітычная дэмабілізацыя. Ось не трэба аўтарытарнаму рэжыму, дыктатарскаму, каб людзі ўдзельнічалі ў палітычным жыцці. Таму чым меней будуць удзельнічаць людзі ў такой дэмакратычнай працэдуры, як выбары, тым лепей дыктатуры. І мы, власна кажучы, на гісторыі Беларусі, калі ласка, з траўня 95-га па кастрычнік 96-га прайшло, ну, колькі, паўтары гады, і мы атрымалі напоўніцу гэтую дыктатарскую мадэль, якая зноўку мае тэндэнцыі да развіцця свайго. І вось мы тут абмяркоўваем выбары ў каардынацыйную раду, гэта добра, гэта цудоўна. Но паралельна з намі ідуць вучэнні аб прымяненні ядравай зброі з тэрыторыі Беларусі. Той самай дыктатурай, якая дэмабілізавала нас з 95-го году. І цяпер, калі мы паглядзім на тое, што адбывалася падчас ось гэтай элекцыйнай кампаніі 2026-го ў каардынацыйную раду, мы пабачым, уласна кажучы, тыя ж метады. Адна разніца. Раней сидзеў перад экранам тэлевізару адзін мужык, ось гэтым самым зачосам. Цяпер, ну, там стузін, два троляў, карысных ідыётаў, ну, правда, там вельмі цяжка правесці мяжу паміж імі. Ну і, канешне, гіганцкія сродкі ўбуханы ў тое, каб не даць людзям паўдзельнічаць вось у гэтай дэмакратычнай працэдуры.
1: Калі на адрас выбарчай камісіі не паступіць скаргаў, то канчатковыя вынікі галасавання будуць зацверджаныя 22 траўня.
0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як будуць развівацца амерыкана-беларускія адносіны пасля візіту прапаведніка Грэма?
5: Для, скажем так, не самай галоўнай краіны ў свеце, Беларусі, наўрад ці Трамп прыедзе, так што хутчэй вы да нас.
0: Жаночае купе раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
6: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадио новини спорту. Артём Радзькоў вернецца ў кіпрскі Арыс. Пра гэта паведамляюць мясцовыя СМІ. Беларускі спецыяліст узначаліць каманду пасля заканчэння сезону 2025-2026 гадоў. Раней 40-гадовы беларускі трэнер ўжо працаваў у Арысе з ліпеня 2025 да лютага 2026. Пад кіраўніцтвам Радзькова зялёна-белыя атрымалі 14 перамог, 5 разоў згулялі ў нічыю і пацярпелі 8 паражэнняў. Кіраўнік Батэ Андрэй Капскі заявіў, што спадзяецца на дзяржаўныя прэміі для футбалістаў пасля перамогі ў кубку. Паводле яго слоў, для клуба зараз грошы не галоўнае, але дадатковая падтрымка дапаможа камандзе. Капскі адзначыў, што па новым законе аб падтрымцы спорту за перамогу ў кубку прадугледжаны прэміяльныя выплаты. Ён таксама дадаў, што гульцы змогуць дазволіць сабе, напрыклад, новыя бутсы, бо клуб цяпер перажывае няпростыя часы. Батэ 16 траўня стаў у шосты раз уладальнікам Кубка Беларусі, абыграўшы ў фінале мінскае «Дынама» па пенальці. Галоўны трэнер Манчэстэр Сіці Пэп Гвардыёла можа пакінуць клуб пасля завяршэння сезона. Пра гэта паведамляюць брытанскія СМІ. Паводле інфармацыі крыніц, сыход спецыяліста магчымы ўжо пасля бліжэйшага матча супраць Астан Вілы. Адным з галоўных кандыдатаў на замену называюць былога трэнера Чэлсі Энса Мареску, які раней працаваў у штабе Гвардыёлы. У Манчэстэр Сіці нагадалі, што кантракт 55-гадовага іспанца дзейнічае да канца наступнага сезона. За 10 гадоў у клубе Гвардыёла выйграў 17 буйных трафеяў, у тым ліку 6 чэмпіёнстваў Англіі і Лігу чэмпіёнаў у 2023 годзе. Федэрацыя хакея Расіі падала апеляцыю ў спартыўна-арбітражны суд на рашэнне Міжнароднай федэрацыі хакея не вяртаць расійскія зборныя да міжнародных турніраў. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар ФХР Дмітрый Курбатаў. У сакавіку расійскі бок накіраваў у Міжнародную федэрацыю заяўку з патрабаваннем неадкладна аднавіць допуск нацыянальных каманд, але дысцыплінарны камітэт адмовіў. У снежні 2025 года Міжнародны алімпійскі камітэт рэкамендаваў міжнародным федэрацыям дапускаць расійскіх і беларускіх спартоўцаў да юнацкіх турніраў пад дзяржаўнымі сцягамі і з гімнамі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Амерыканскі прапаведнік Френклін Грэм з'ехаў з Беларусі, але, кажуць, асадачак застаўся. На пачатку беларусы ў сацэтках абурыў ягоны заклік маліцца за Лукашэнку, а потым той жа Лукашэнка распачаў сумесныя з расіянамі вучэнні па прымяненні ядзернай зброі.
2: Ці дапаможа Грэм развіць амерыкана-беларускія адносіны і што ўвогуле ад гэтага разлічвае атрымаць Лукашэнка?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта выказаўся палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
3: Лукашэнка відавочна спешаецца адхапіць амерыканцаў як мага больш. Чаму ён спешаецца? Па двух нейкіх прычынах. Ну, першае, што, можа быць, не першае, но адна з прычын, што ў Амерыцы, ну, там, все ведаюць, восенню будуць выбары в Кангрэс, і, можа быць, як на сёння выглядае, што рэспубліканская партыя Трампа іх прайграе, Кангрэсе будзе больше за дэмакратаў, гэта значна абмежуе дзеянні Трампа, ён стане, як называецца, палітыкі кульгавай качкай, вось, і, ну, чаму это можа паўплываць? Можа паўплываць на то, што ім будзе не да знешняй палітыкі, не да Беларусі, а ему прыйдзе пераключацца ўнутраныя праблемы, многім ёй будуць звязаныя рукі і гэтак далей. Калі ўж нават не казаць пра то, ну, я ў это не веру, там, што могуць быць большасць пачне там імпічмент, яго не будзе там, в Сенаце ніколі не будзе большасці, але, ну, это прынесе праблемы. Вось, другое, што можа, другі фактор можа памяняцца вельмі радыкальна нешта ў амерыканска-расійскіх дачыненнях. Калі зараз яшчэ ў іх там некая, ну, неадкрытая вайна, некія заігрывання з Трампам працягваюцца ў Пуціна з Трампам, то на гэтым фоне дазволены шашні і Лукашэнку. Як толькі, ну, скажам, перайдзе да такой, а цалкам магчыма, што будзе на нажах, ну, Масква моцна абмежуе гэтыя лукашэнкаўскія закідоны да Амерыкі, да Трампа, проста на сённяшні момант пагразіць яму пальчыкам, і памятаем, яна ўжо пагразіла, калі ён збіраўся ехаць на этот трампаўскую раду міра. Но-но-но. Наперад бацькі Пуціна в пекла не лезь, трампаўская. Вось, то бок его і так манеўр абмежаваны. А яшчэ калі іх пагоршыцца радыкальна, ну, пакуль оно не можа пагаршацца, пакуль не дацягнуты некае мірнае пагадненне, яны все адзін ад аднаго залежаць. Плюс вот Пуцін паедзе в Кітай, ну, трэба высветліць, што там Сі з Кітаем пра них вырашылі, а зараз Расія відавочна ўжо другаразрадная дзяржава, вырашае США і Кітай, а Расія, так сказаць, чакае, што сільная міра всего гэтае двое вырашыць, і як яны паўплываюць на вайну, калі загадаюць Расіі вайну эту сканчваць. Так што в гэтым сэнсе вот такія две сітуацыі, которые прымушаюць Лукашэнку спешацца, і для яго, калі кажуць людзі там вот калі, я-то перакананы, што не таму, што там ведаючы Лукашэнку, ну, аб'ектыўна, што ім галоўна не калі, мо галоўнае прызнанне, мо галоўная сустрэча з Трампам, што пажадана в Амерыцы. Гэта
4: але, Віталь, выбачай, што перабіваю, але у чым выяўляецца гэта яго спешка?
3: Ну, вось он выпускае, вось он зноў сустракаецца ўжо там бліжэйшы, ну, дні.
4: Ну, хорошо, вот, глядзі, ён сустрэўся з гэтым Грэмам.
3: Так.
4: Ішлі размовы, там, памаліліся за яго, Грэм там расцёкся.
3: Спешка, што ён
4: але, чаму не...
3: на кожнай сустрэчы кажа, што мы прыйдзем да гэтага біг-здзіла, да гэтай вялікай здзелкі. Ні разу не было агучана, што ў гэтай вялікай здзелкі можа быць. І все кажуць, што толькі там зняцце санкцый калі, я ўжо падазраю, што тут Лукашэнка хоча на нешта большае. А што для яго большае? Некія гаранты з боку Амерыкі пра, скажам, тое, што Амерыка не хоча скідаваць Лукашэнка. Ну, гэта так, дэ-факта, а дэ-юра это будзе, каб аформілася в нейкіх, ну, іншых фармулёвках, там, павага Амерыкі да суверэнітэта Беларусі.
4: Ты думаеш, яго так напалохала сітуацыя з Мадурай? Ён ну, уже не верыць у тое, што схаваецца за спіною Владзіміра Владзіміровича.
3: Ты справа, што ён, як я лічу ў сваіх каментарах, вот недавно, прабачце, глядачі, буду паўтарацца, то, што я казал недавно Белсаці, то, што ён лічыць, што Пуцін ужо не можа вот ему, ну, не задзены момант, а то, што в Расіі можа быць, Пуцін не будзе ему адназначным гарантам. То бок ён, можа быць, больш за всіх нас са сваёй інтуіцыяй такой жывёльнай, жывёльнага палітыка, которая в некаторых пытаннях адсохла, в некаторых яшчэ застаецца, ён лепш за нас ведае, што адбываецца ў Расіі і што можа быць з Расіяй бліжэйшыя не проста гады, а можа быць месяцы. Не то, што там эканоміка, я не кажу, што там эканамічны абвал это, а вот менавіта гэтыя сацыяльныя з'явы і з'явы там внутри Крымля, размовы пра там магчымыя там не ведаю перавароты, там пра незадавальненне, пра то, што Пуціна как-то ўжо рыхтуюць. Ну всё это нагнетанне, але факт тым, што нешта ў Расіі, ну скажам, падыходзіць, наспівае, набліжаецца. Маецца на ўвазе, што вот уже закансерваваная сітуацыя, якая была, якую, дарэчы, вайна кансервавала, яна мяняецца, і стаўленне да вайны этих расійскіх грамадзян мяняецца, яны ўжо адчуваюць бамбардзіроўкі гарадоў, которые не схаваеш, да? Вось. І всё гэта можа прывесці да тых зменаў Расіі, которые пры которых ім будзе не да Беларусі. І Лукашэнка это адчувае, і можа не адзін гарант трэба, і нават не два асі, которые адносна далёка і таксама не так ужо зацікаўлены в Беларусі, а тры. І вот самы галоўны там геапалітычны яго прынада, геапалітычная рыбіна гэта Трамп, каторы ён лічыць, што калі Амерыка яшчэ нейкім чынам дасць яму гарантыі, а тут у Амерыкі свая гульня, можа быць, скажам шчыра, і пры гэтым антыеўрапейская, антынават украінская. Я яшчэ не сказаў цяпер, чаму так Кіев актыўна наїжджае на Лукашэнку. Можа быць, у гэтым ёсць яшчэ гульня Кіева супраць Трампа. В тым сэнсе, што ну вот у вас новы там сябручок у Трампа, Лукашэнка, а мы-то этого сябручка бутюкаем, а можа быць, яшчэ там пабамбім што-небудзь, паглядзім, як ты его там збіраешся, так сказаць, абараняць.
4: Мадзяр адзін дрончык запусціць.
3: Да, да.
4: І нет сябручка.
3: Нет сябручка, ну, можа быць, не так, но можа быць, хаця бы пакажам яму, што ты не з тым сябруеш, з кім трэба. То бок, ну, в дадзеным выпадку сапраўды, ну, стаўленне Трампа в амерыканскай адміністрацыі да Украіны, што я в наших эфірах неаднаразова асуджаў, вось, ты он не то, што там не на баку Украіны, ну, я не лічу, што на баку Расіі, он там за сябе, за Амерыку, на Украіне намнога менш дапамагае, чым нам бы сім хацелася, вось, а фактычна нават прымушае я там, ну, Украіна вымушана апірацца на сябе і на Европу, ігнараваць Амерыку, ну, не прыігнаруеш, што на існуе, але ігнараваць тое, што яна, ну, де-факта, стаіць не на баку Украіны, а стаіць недзе пасередзіні, гэта нам сім не падабаецца, але гульня супраць Лукашэнкі, якая зараз абвастрылася, гэта в тым ліку, я лічу, можа быць, і гульня Кіева супраць Трампа.
1: Чаго можна чакаць ад наступнага візіта спецпрадстаўніка па Беларусі Джона Коула ў Мінск?
2: Працягвае Віталь Цыганкоў.
3: Па-першае, хачу адзначыць відавочны факт, што калі будзе візіт, будуць новыя вызваленні. Гэта схема ні разу не парушалася, ён не прыедзе просто так, і чарговы раз, калі мы калісь з табой абмяркоўвалі, што чаму вот можа быць там это зімой даўно не было візіта, я кажу, ну, значыць, даволі напружаныя перамовы адбываюцца. Значыць, не прыйшлі, да, і калі да нейкай агульнай там згоды па, не ведаю, па колькасці, па прозвішчах і па тых пунктах, што могуць амерыканцы даць Лукашэнку, калі ён ужо паедзе, мы будзем знаць, значыць, та дамоўленасць ужо, ў прынцыпе, ёсць, без гэтага ён не прыедзе. Так што кожны раз нам, ну, скажам, так называюць аглядальнікамі, задаюць пытанне, што Беларусь можа, да, атрымаць ад США на гэты раз. Ну, гэта і тыя ж самыя тэмы, гэта калій, гэта адкрыццё в нейкай ступені, адкрыццё, актывізацыя, працы амбасады, але я кажу, это все тактычнае, галоўнае для Лукашэнкі, гэта вось тая моркавка, якую трымаюць яго перад носам, за якой ён бежыць, это сустрэча з Трампам. Хоча за ўсё в Амерыцы, ну, ж Беларусь это малаверагодна, в Амерыцы, хоча за ўсё, гэта для яго важней, чым все гэты мільярды.
4: Чакай, Грэм жа ж, здаецца, ці хто это сказаў?
3: Казалі, што прыедзе,
4: ну, да. Ну, да, запрасі ты Трампа, памяняй клюшку для хакея на клюшку для гольфа,
3: да, да,
4: там
3: да.
4: Же ж яшчэ казалі, што недзе пад Мінскам нават ужо гольф поле адпаведнае, там ужо падрыхтаванае.
3: Ну, вот, сыходзячы, калі глянуць статыстыку, што Трамп вельмі рэдка вылетае з США, только па такіх вялікіх...
4: Ён же паабяцаў да канца года да Пуціна прыляцець.
3: Да, да такіх вялікіх падзеях, як там, умовна скажам, Кітай, там, ну, Пуцін мінулы раз быў на Аляске, на тэрыторыі США, то бок для, скажам так, не самай галоўнай краіны ў свеце, Беларусі, наўрад ці Трамп прыедзе, так што хутчэй вы да нас, як тым анекдоце пра Калыму, лепш вы да нас, так што хутчэй Лукашэнка хоча прыехаць в Амерыку, і вот гэта, а ніякі не санкцыі, ніяка не амбасада, гэта з'яўляецца галоўным для Лукашэнкі, і сам візіт, і нейкі вось той big deal, про который никто не сказал. Ранее, памятаете, когда все это начиналось, год назад говорили, что, в принципе, их дело это скасование всех санкций на вызволение всех политвязнев. Мне сдается, это Менску мало. Ну, что значит скасование санкций? Ну, американские санкции, они на экономику не уплывают, так, как европейские, вовле не уплывают там. Это было бы мело сенс, как бы Европа послухалась Америку, але в свой час Лукашенко зрозумел, что он переоценил Вашингтонский обком и Брюссельский райком, Вашингтонский обком, да он уже не слухается при Трампе. Поэтому это абсолютно экономичного сенса не мая, ниякого, только такие политичные идейные обмены американских санкций. Мне, кажется, теперь ему хочется больше, а миновито некую домову, подписанную осадками урочисто, где США там что-то признают и кажут, что не будем тебе свергать николи. Ну вот умовно скажем, на самой справе на папиру это будет звучать, как повага до белорусского суверенитета, отмова от санкций и инших гвалтовных деяний супроть теперешней белорусской лады. Вот мне, кажется, он что-то этого хочет.
2: Это был политичный оглядальник Виталь Циганков, який прокомментовал развитие американо-белорусских отношений.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Жаночыя купэ раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
0: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах, зручных для мужчын.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рэжысёр Пітэр Джэксан упершыню падрабязна распавёў, чаму Райан Гослінг у 2010 годзе не згуляў у экранізацыі рамана «Мілыя косці». Спачатку акцёр павінен быў выканаць ролю Джэка Сэлмана, але незадоўга да здымак яго замянілі на Марка Уолберга. Паводле слоў рэжысёра, каманда проста памылілася з кастынгам і ў нейкі момант зразумела, што іх уяўленне пра персанажа не супадае з тым, што адбываецца на пляцоўцы. Пры гэтым Джэксан падкрэсліў, што лічыць Гослінга фантастычным акцёрам і адзначыў, што ў кіно многае залежыць не толькі ад таленту, але і ад таго, наколькі чалавек упісваецца ў агульны тон фільма. У 2010 годзе, распавядаючы пра замену акцёраў, Гослінг падзяліўся, што наўмысна набраў каля 25 кілаграмаў для ролі, паколькі інакш уяўляў свайго героя. У сетцы з'явіліся першыя падрабязнасці кастынгу новага фільма пра Джэмса Бонда. Адным з прэтэндэнтаў на ролю агента 007 стаў брытанскі акцёр Том Френсіс, вядомы па серыяле «Ты». Раней Amazon MGM афіцыйна пацвердзіла, пошукі пераемніка Дэніела Крэйга ўжо пачаліся. Імя Френсіса папоўніла спіс акцёраў, якіх фанаты і СМІ актыўна абмяркоўваюць у якасці новага Бонда. Сярод магчымых кандыдатаў таксама называюць Джэйкаба Элордзі, Калума Тёрнера і Аарона Тэйлара Джонсона. Новы фільм пра Джэмса Бонда здыме Дэні Вільнёў. А сцэнарый піша Стывен Найт, стваральнік «Вострых казыркоў». Іспанскі суд пастанавіў вярнуць Шакіры 55 мільёнаў еўра і прызнаў, што падатковыя органы неправамерна налічылі спявачцы буйныя штрафы. Акрамя кампенсацыі артысты таксама выплацяць працэнты. Разбіральніцтва тычылася падаткавага перыяду 2011 года. Улады сцвярджалі, што Шакіра павінна была плаціць падаткі ў Іспаніі як пастаянны рэзідэнт краіны, але суд прыйшоў да высновы, што доказаў гэтаму няма. Паводле даных суда спявачка правяла ў Іспаніі 163 дні, што менш за неабходны парог у 183 дні для прызнання падатковым рэзідэнтам. Шакіра заявіла, што рашэнне суда нарэшце расставіла ўсё на месца. Паводле слоў артысткі, апошнія 8 гадоў суправаджаліся публічным ціскам, уцечкамі інфармацыі і спробамі разбурыць яе рэпутацыю. Канфлікт з іспанскай падатковай службай доўжыўся 10 гадоў. Раней спявачку абвінавачвалі ва ўхіленні ад уплаты падаткаў за перыяд з 2012 па 2014 год, а ў 2023 супраць яе высунулі новыя прэтэнзіі, ужо па даходах за 2018 год. Тады Шакіра пагадзілася выплаціць патрабаваную суму, каб пазбегнуць магчымага турэмнага тэрміну. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Днямі ў соцсетках беларус абурыўся, што яму не прадалі квіток на цягнік з Баранавічаў да Мінска, маўляў, засталіся толькі ў жаночых купе.
2: Потым, напэўна, асобныя вагоны зробяць, як у Іране. Гэта такая акцыя да года жанчын 2026. Трэба купіць квіток, а свабодныя месцы даступныя толькі для жанчынаў. Канец цытаты.
1: Допіс набраў шмат каментароў і многія карыстальніцы, дарэчы, падтрымалі практыку асобных купе для жанчын, бо яны нярэдка адчуваюць сябе некамфортна або небяспечна, падарожнічаючы ў адным купе з незнаёмымі мужчынамі.
2: Цікава яшчэ тое, што сістэма падзелу купе існуе на беларускай чыгунцы ўжо шмат гадоў на некаторых фірмовых цягніках міжнародных зносін.
1: Кошты квіткоў не адрозніваюцца, а саму паслугу ўвогуле ўвялі акурат праз рэгулярныя просьбы пасажырак.
2: У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму наш калега Змітер Лукашук абмеркаваў з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Ці не зашмат жанчыны хочуць?
1: Паслухаем іх размову.
3: Тое, што ёсць жаночыя купе ў цягніках, гэта добра. Гэта
4: самае цікавае, выбачайце, што перабіваю, што яны-то ёсць, па-моему, ці то 10, ці то 20 гадоў ўжо.
3: А можа і 20. На самой справе мне не зразумела, чаму зараз як бы такая ўвага, бо яны існавалі, задоўга да 20-го года, гэта ўсё было. Можа, як бы гэта не было, можа, нават не тое, што вельмі папулярна, а я вось зараз зараз таксама думаю, ну хто больш піша ў інтэрнэце? Заўсёды пішуць мужчыны. Вось мужчыны не бачылі гэтай праблемы. Ну вось, значыць, яна як бы не датычыла іх, вось не было ў іх сітуацыі, калі там вось як зараз не прадалі квіткі, бо ўжо не было вось гэтых мужчынскіх альбо агульных купе. І як бы, ну ты гэта і не заўважаеш. Ну і напэўна, гэта нармальна, бо на самой справе, калі цябе праблема як бы не датычы, а ты там не гендерны даследчык, ну так як бы ты гэтай праблемы не бачыш. Ну, а тут што? Вось глядзіце, як пабудаваны патрыархат. Вось у ім усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын. Вось як бы галоўная рыса менавіта патрыархату. Калі мы гаварым пра грамадства ўвогуле, калі мы гаворым пра ўсіх, а як бы ўсё гэта пабудавана па яшчэ раз па правілах, якія зручныя для мужчын. І вось калі жанчыны гавораць, а нам гэта не зручна, у нас тут ёсць праблемы, у нас ёсць асобыя патрэбы, ну вось ужо дараслі да такога часу, што дзякуй Богу, робіцца штосьці і для жанчын. Напрыклад, вось гэтыя жаночыя купе ў цягніках, напрыклад, тыя ж самыя жанчыны у таксі, якія водзяць таксі, таксама жанчына зараз можа замовіць таксі толькі з жанчынай, якая будзе за рулём сядзець. І як бы гэта ўсё, ну, гэта правільна. І нават вот я пачала з таго, што сказала, што у жанчынам незручна можа быць альбо там некія асаблівыя патрэбы, а зараз я б хацела бы нават як бы сказаць, можа і я як бы зараз не зусім як бы правільна сказала. Тут нават праблема не ў тым, што камфортней там альбо зручней ехаць, ну, з прадстаўнікамі альбо прадстаўніцамі свайго гендэру. Гэта зразумела. А перш за ўсё гэта праблема бяспекі. То есть чаму як бы вось чаму узнікаюць гэтыя жаночыя купе альбо там жаночыя вагоны ў метро. Напрыклад, тут же можна вельмі як бы шмат краінаў прывесці, у якіх у метро абавязкова будзе адзін альбо нават два вагоны, якія толькі для жанчын. І гэта не толькі, напрыклад, ну такія краіны, ну не ведаю, там накшталт Індыі, дзе, ну мы ведаем пра вельмі вялікі ўзровень гендэрнага гвалту, але ну тое ж самае метро ў Токіо. Там таксама ёсць вагоны толькі для жанчын, ну як бы здаецца, японская культура, ну як бы здаецца нам іншая, але патрэба таксама там ёсць. Таму яшчэ раз, гэта вельмі добра, гэта вельмі правільна. Як я зразумела, праблема напэўна была ў тым, што ну трэба, каб тая ж самая чыгунка больш гнутка рэагавала. Ну, напрыклад, не ведаю, застаюцца там адно альбо два купе, якое можа зарэзерваваны для жанчын, але, напрыклад, ну, чыгунка робіць такую аб'яву, што там, не ведаю, за 10 гадзін да ад'езду, альбо там за 6 гадзін да ад'езду, у гэтыя купе там, як бы яны ўжо перастаюць быць жаночымі, і там могуць купіць білеты, купіць квіткі, ну, розныя людзі. Але зразумела, калі купе было жаночае, там, напрыклад, ўжо купілі там дзве жанчыны квіткі, ну гэтыя месцы застаюцца, але зразумела, ну гэта не добра, калі б там прадалі квіток мужчыне.
4: Што рабіць у такой сітуацыі? Я ўжо не кажу нават пра, ну я ў сваім стылі буду адвакатам д'ябала, я ўжо не кажу пра дыскрымінацыю, што мужчынскіх купе, куды жанчынам не прадаюць квіткі, нема ў беларускай чыгункі. Жанчына можа спакойна купіць квіток у агульнае купе разам з мужчынамі, а вот мужчына не можа ўжо. Але ладно, гэта нюансы. Але вот у дадзенай сітуацыі, ну, сапраўды, атрымліваецца, не прадалі жанчын, жадаючых паехаць у гэтым накірунку, больш няма. І цягнік ідзе з пэўнымі стратамі. Я не кажу, што там ўжо ўсё беларуская чыгунка разарыцца з-за гэтага, што там некалькі месцаў застануцца непрададзены, але яны застануцца, як і застануцца на пероне людзі, якія маглі паехаць или не паехалі.
3: Глядзіце, вы тут столькі адразу цікавых тэм паднялі. Давайте вось спачатку, калі вы сказалі, што няма мужчынскіх купе. Яшчэ раз, зараз усё ў нас у грамадстве уладкавана такім чынам, што яно уладкавана спачатку па мужчынскіх правілах. Вось гэтыя агульныя купе, і гэта на самой справе мужчынскія купе. Яны зроблены так, каб зручна было мужчынам. Але калі, напрыклад, мужчыны вырашаць, што трэба вось менавіта мужчынскія купе, дзе не могуць ехаць жанчыны, ну хто перашкаджае мужчынам напісаць, не ведаю, такую петыцыю, адвакаваць гэтую праблему, займацца лабізмам гэтай праблемы, ну і калі ласка, калі на самой справе мужчыны лічаць, што вось патрэбны менавіта мужчынскія купе, ну калі ласка.
1: Гэта праграма Еўразум і гутарка з Дмітра Лукашыка з Ірынай Сідорскай.
4: Ну, конечно, это вы мне тут зараз рассказываете, вот як человек такі толерантны да гэтых пытанняў. А тут же ж прибяжыць фемгубазік, які пачне крычаць, што прыціскаюць правы жанчынаў, што вы тут патрабуеце, мужчынскі клуб, там мужчынскі піў-бар толькі і мужчынскае купе.
3: Пачакайце. Ну, на самой справе, я не ведаю, напрыклад, вось прычын, якія маглі б патрабаваць мужчынскага купе. Але я не мужчына, і я не гендерная даследчыца, якая вывучае менавіта як бы праблемы інтарэсы мужчын. Калі ў мужчын на самой справе ёсць такія патрэбы, яшчэ раз, калі ласка, вы можаце гэта ўсё ініцыяваць, вы можаце гэта адвакаваць, ну калі ў вас ёсць аргументы і як бы арганізацыя у данным выпадку беларуская чыгунка, ну як бы можа да іх прыслухоўвацца. Але вы вось добра дзякуй нагадалі пра гэтую жаночую піўную, якую мы таксама вось месяц назад з вамі абмяркоўвалі. Яшчэ раз, вось піўная. Ну, здаецца, там же няма шыльды жанчынам як бы забаронена. Там же няма такіх шыльдаў. Але калі жанчыны як бы разумеюць, што ім небяспечна, што ім неутульна, што ім непрыемна, што ім некамфортна, ну, яны тады арганізуюць вось гэтую жаночую піўную. І, ну, як бы вось гэта і паказвае, вось яшчэ раз, што для ўсіх, але робіцца па мужчынскіх правілах, як так, як камфортна мужчынам. Таму жанчыны вымушаны як бы пра гэта дбаць, пра тое, каб у іх там былі некія асобныя памяшканні. Вось тое, што вы сказалі пра гнуткасць. Ну вось я вось ведаю, напрыклад, у польскай, на польскай чыгунцы ёсць вельмі шмат вось гэтых месцаў для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, для маці з маленькімі дзецьмі і гэтак далей. І я ведаю, што там нельга як бы купляць гэтыя квіткі, калі ў цябе, значыць, няма гэтых асаблівасцяў, калі там у цябе няма маленькага дзіця і гэтак далей. Але за нейкі час да ад'езду гэтага цягніка, ну, мне там здаецца нават там 6 альбо нават 4 гадзіны, ўжо могуць пакупаць зусім розныя людзі. Я пра гэта і гавару, зразумела, тут ну, павінна быць як бы гнуткая сістэма. Але вось яшчэ раз, калі там, напрыклад, ужо жанчыны, нават адна жанчына купіла ў гэтае купе месца, ну, зразумела, гэта і стала гэтым жаночым купе. Нават яшчэ ж, глядзіце, не кожная жанчына ж пакупае толькі ў жаночае купе. Як бы жанчына можа гаварыць, што вось я менавіта хачу там, а можа сказаць, не, давайце мне як бы любое. І яшчэ вельмі цікавае пытанне. А вось, а як вы лічыце, а хто больш карыстаецца цягнікамі?
4: Хто больш часцей ездзіць?
3: Так.
4: У мяне няма даследаванняў, але ведаючы, што вы з падкавыркай задаеце гэта пытанне, мужчыны.
3: Безумоўна, мужчыны. А вось чаму?
4: Таму што яны часцей у камандзіроўку іх могуць адправіць, напрыклад.
3: Гэта, напэўна, адна частка. Тады мы можам задаць пытанне, а чаму жанчыны так пазбягаюць камандзіровак? І таксама вось можа, напрыклад, не адпускаюць сямейныя клопаты, дзеці як бы абавязкова застаюцца на жанчыне і на самой справе жанчына робіць усё, каб не ездзіць у камандзіроўкі. Ну, а можа і таму, што нават уся гэтая дарога, гэта таксама не вельмі бяспечна для жанчыны. Вось я, напрыклад, ведаю, што некаторыя таленавітыя дзяўчыны, дзяўчата, якія з такіх вось маленькіх гарадкоў у Беларусі, альбо з абласных цэнтраў, яны вось, ну, час ад часу не паступаюць поступалі, напрыклад, у мінскія ВНУ, бо трэба было ездзіць. І вось гэтая дарога, асабліва вось там у пятніцу і ў нядзелю, калі вакол цябе выключна пад шафе мужчыны, якія да цябе прыстаюць, якія ўвесь час штосьці ад цябе хочуць, ну вось як бы і сям'я вырашала, што не, нам гэтага не трэба. Не трэба табе кожны раз перажываць такі стрэс, вось вучыся дома, альбо там, дзе ты можаш, не ведаю, за дзве, за тры гадзіны даехаць. Гэта таксама. І між іншым, звярніце ўвагу на самалёты, бізнес-клас. Вы там часта бачыце жанчын?
2: Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая пракаментавала абурэнне беларускага мужчыны жаночымі купе. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны?
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Святовая вінная індустрыя перажывае адну з найбольш складаных перыядаў свайго існавання ад пачатку міленіуму. Пра гістарычны крызіс віннага рынку памяркуйма. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Спажыванне віна працягвае зніжацца і ўжо дасягнула мінімума ад 1957 году. Такія звесткі прадаставіла Святовая арганізацыя вінаградарства і вінаробства. Згодна са справаздачай, у 2025 годзе святовае спажыванне віна скарацілася на 2,7% і склала 208 мільёнаў гектолітраў. Год да таго гэны паказнік перавышаў 214 мільёнаў гектолітраў. З 2018 году святовы запыт на віно упаў амаль на восьмую частку. Галоўнымі спажыўцамі віна застаюцца ЗША, Францыя і Італія. Сярод 10 найбуйных рынкаў рост попыту зафіксаваны толькі ў Партугаліі, дзе продаж падтрымліваецца нутраным попытам і сезонным турызмам. Эксперты гавораць пра змены звычак моладзі. Маладое пакаленне ўсё часцей адмаўляецца ад алкаголю альбо выбірае іншыя напоі, уключаючы безалкагольныя альтэрнатывы і слабаалькагольныя фарматы, а таксама напоі з паніжаным утрыманнем цукру. Дадатковы ціск аказвае інфляцыя, рост цэнаў і зніжэнне пакупніцкай здольнасці насельніцтва. Паважны ўдар па галіне прынеслі кліматычныя змены. Засухі і экстрэмальная спякота скарацілі ўраджай вінаграду і зрабілі вытворчасць даражэйшай. Таксама на рынак уплываюць і гандлёвыя пошліны, і праблемы з экспартам, і лагістычныя збоі, рост выдаткаў і нестабільнасць святовай эканомікі, а таксама неўзгодненасць у рэгуляванні цэнаў паміж рэгіёнамі. Плошча вінаградніка ў свеце скарачаецца 6 гадоў запар, уявіце сабе, і ўжо знізілася да 7 мільёнаў гектараў. Негледзячы на гэта, вытворчасць віна ў 2025 годзе троху ўзнялася. Вытворцы ўсё часцей робяць стаўку на больш дарагія гатункі, прэміяльныя лінейкі і выходзяць на новыя рынкі збыту. Эксперты ўважаюць, што вінная індустрыя ўступіла ў эпоху вялікіх зменаў. А звыклая культура спажывання алкаголю паступова змяняецца ва ўсім свеце. Найбліжэйшыя гады рынак, паводле іх ацэнак, працягне перабудоўвацца пад новыя запыты спажыўцоў. А канкурэнцыя паміж краінамі, вытворцамі будзе ўзмацняцца. Асобна вызначаецца рост цікаўнасці да альтэрнатыўных напояў і новым фарматам віннай прадукцыі. У чым вы можаце пераканацца ў кожнай буйной краме? Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй.
3: Радзея.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радыё Рацыя на ўвесь свет.

0: радио «Рація». «Рація».
1: «Рація» з Нівою. От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
2: Вялікая кітайская экспансія. Вітаю шановных слухачоў. Асноўнай палітычнай падзеяй мінулага тыдня, безумоўна, стаў візіт

0: прэзідэнта ЗША ў Кітай і сустрэчы там на сама высокім роўні. За кулісамі гэтых перамоваў і дамоўленасцяў засталося 90% таго, што адбывалася насамрэч пры тых угодах і раскладах. Відавочна адно, моцныя гэтага свету дамаўляліся пра планетарныя ўплывы, падзел сфераў сваіх палітычных і эканамічных інтарэсаў, а магчыма і пра перадзел нейкіх тэрыторый. Іншая яснасць нашага часу – у свеце сапраўды засталіся толькі дзве звыш дзяржавы і галоўныя сілы – гэта Злучаныя Штаты Амерыкі і тая ж Паднябесная. Не імперская Расія, якая толькі дакляруе такую уяўную магутнасць, не аб'яднаная Европа на ролю такой сілы з розных прычынаў ніяк не цягнуць. І нават на павесцы бліжэйшага дзесяцігоддзя стаіць пытанне, ці захавае Амерыка сваю магутнасць і ўплывы, асабліва з гледзішча таго, што зараз ЗША перажываюць перыяд халоднай грамадзянскай вайны, і невядома, на якую дарогу вырваліць гісторыя колы гэтай дзяржавы. А вось што датычыць Кітаю, то яго палітычная канцэпцыя мяккай сілы разлічана не толькі на дзесяцігоддзі, але і на стагоддзі, і спакваля няспешна і паслядоўна укараняецца на вялізнай прасторы свету. Часта можна пачуць пра тое, што Кітай неўзабаве паглыне Тайвань, што ЗША ўжо здаюць гэтую тэрыторыю. І мала хто задумваецца пра тое, што тыя ж Тайвань, Гонконг, Сінгапур – гэта часткі вялікага кітайскага праекту, нягледзячы на сённяшнія розныя палітычныя сістэмы. Названыя праекты – гэткія эксперыментальныя тэрыторыі, якія выконваюць патрэбную функцыю. Аснову гэтых маленькіх дзяржаў, якія паспяхова арганізавалі і здзейснілі ўражвальныя эканамічныя цуды, складае ў бальшыні якраз нацыя ханцаў, якая размаўляе на адной мове. Кітай выступае проста ў розных іпастасях і абліччах. Гэта закрытыя сістэмы, кіруемыя монанацыянальнай элітай, куды ніякім чынам не могуць пранікнуць іншаземцы. Прыкладам, Тайвань атрымлівае ад ЗША ўсе тэхналагічныя навінкі, распрацоўкі, якія не толькі паспяхова выкарыстоўвае сам, але і перадае фактычнай метраполіі. Кітаю не трэба заваёўваць Тайвань, прыйдзе час, і ён сам мірна далучыцца да новай ханьскай імперыі. Ужо зараз уплыў Кітая на Тайвань вялізны і вырашальны. Партыя Гаминьдан, якая мае вялікі досвед і некалі была створана Суня Цэнам, мае зараз бальшыню ў парламенце Тайваня, а праз пару гадоў будзе мець і паўнату ўлады. Менавіта яна і падпіша новыя дамовы з Пекінам. Зараз Гаминьдан не адмаўляе ніводнага прынцыпу Сі Цзіньпіна. Таго ж Суня Цэна ніколі не лічылі ў Кітаі ворагам, паколькі ідэалагічна гэта былі роднасныя сістэмы. Сацыялізм з кітайскай спецыфікай вельмі хутка паразумеецца з капіталізмам з кітайскай спецыфікай. Кітай надзвычай міралюбівы і абсалютна не хоча ваяваць. Яму дастаткова эканамічнай, тэхналагічнай, цяпер ужо і экалагічнай экспансіі. Для гэтага створана ўся база. Кітай ставіць перад сабой вялізную глабальную мэту і стратэгія зразумелая. Іх нацыя жыве доўга і можа паступова ісці па прыступках праз стагоддзі і нават тысячагоддзі. Кітай інвестуе вялізныя сродкі па ўсім свеце, у дзясяткі краінаў па ўсіх кантынентах, улучна з Еўропай. Ужо атрымлівае вялікія прыбыткі, а чакае ад гэтага яшчэ большую аддачу. Паднябесная выконвае ролю вялікага сусветнага ліхвяра і цярпліва здымае свае працэнты. Пройдзе зусім не шмат часу, і даўгі дзясяткаў краінаў Кітаю будуць складаць большыя сумы, чым увесь унутраны валавы прадукт гэтых дзяржаў. І ўсе будуць плаціць менавіта Пекіну. Вялікі кітайскі капкан – гэта вялікі кітайскі падман. Яго ахвярамі стануць і агромністая Расія з Казахстанам. Адзінае, што не ўмеюць кітайцы, яны так і не навучыліся гуляць ні ў хакей, ні ў футбол. Вось у снукеры яшчэ нядаўна абсалютна брытанскім відзе більярду яны ўжо дамінуюць ва ўсю моц. А спрытна ганяць шайбу клюшкамі ці тэхнічна пасавацца мячыкам ніяк не атрымліваецца. Таму глядзіце чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць зараз, і футбольны мундыяль, які таксама хутка пачнецца. Больш нам нічога не застаецца. Владзімір Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Белполь представил офису Тихановской закрытую информацию про войсково-политичную ситуацию в Беларуси. Палата номер 38. Рапорт Международного комитета по расследованию катавання у Беларуси. Супрацовника IT-компании из Гомля осудили за так званое содейничание экстремизму.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Аналітычный брифинг по пытаннях милитаризации Беларуси провела для офиса Светланы Тихановской организация «Белполь». Сустрэча отбылася с инициативы команды демократичного лидера на фоне все большей внутренней напруженности у Беларуси. Организация «Белполь» подкреслила, что особная увага была нададена пытанням внутренней безпеки. Для представников офиса Тихановской была доведена информация про потенциальные погрозы, якія зыходзяць ад беларускіх спецслужбаў, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і па-за яе межамі. 19 траўня Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі абвясціла пра пачатак трохдзённых вучэнняў, у рамках якіх будуць адпрацоўвацца сярод іншага пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі выпусціў даследаванне пад назвай «Палата номер 38. Канвеер катавання ў Беларусі». У гэтым дакументальным даследаванні аналізуецца сістэма гвалту ў Украіне са жніўня 2020 па 2025 год. Паводле аўтаркі даследавання, дакументалісткі Вольгі, назва даследавання абрана невыпадкова.
4: У Сюзанны Валадарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю.
3: Мэта гэтага даследавання паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
4: Што адбываецца там за кратамі, гэтае катаванне і зверствы мы зафіксавалі, больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых нашых людзей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых катаў. І высветлілася, што ўсе яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў.
3: Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі. Супрацоўніка IT-кампаніі з Гомля асудзілі за садзейнічанне экстрэмізму. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 40-гадоваму жыхару Гомля Уладзіміру Новіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Імаверна, яму прысудзілі пазбаўленне волі ці абмежаванне волі, паведамляе Гомельская Весна. А ў Познані 27 траўня адбудзецца квіз «Пытанечкі» ад журналіста Паўла Свярдлова. Днямі гульня была праведзена ў Беластоку і Кракаве. Гэтыя падзеі таксама ўключалі і сустрэчы з палітычнымі дзеячамі. Пра івент распавядае Павел Свярдлоў.
5: Ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы можам рабіць у Польшы, у прыватнасці, там, дзе мы жывем, каб больш было беларускага вакол нас, каб больш было таго, што нам цікава. Таму што, ў прынцыпе, з кожным годам усё больш беларусаў прыязджае, па-першае, па-другое, ўжо беларусы легалізуюцца, і можна ўжо задумывацца пра ўплыў на тое, што ёсць навокал, на жыццё. А беларусы гэта ўплыва не аказваюць.
3: Яшчэ адна гульня запланавана ў Торуні. Дата яе правядзення пакуль невядома. Думаю. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчыма невялікія дажджы на берасцейшчыне. Вецер паўночны, умераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 19 мая, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт АХА ўжо спявае свой знакаміты трэк «Don't do me any favors». Гэта верна кнапіта таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі не толькі на вольных хвалях. Далей у радыйных кулісах нас чакаюць гурты «One Republic», «Illusion», «Amaroka», «Akute», «Muse» ды іншыя зорныя выканаўцы. А літаральна праз 20 хвілін нас чакае рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Заграничное радио FM.
1: Белорусская радио рация.
2: Рыжанкова і Лаўро абмеркавалі праблемы міжнароднага характару і двухбаковы парадак дня. Каліцыя Латушкі і еўрапейскі выбар сталі лідарамі выбараў у каардынацыйную раду. Польшча не выключае росту міграцыйнага ціску на мяжы з Беларусю ў сувязі з надыходам цяпла. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
1: Рыжанков и Лавров обмерковали проблемы международного характера и двухбоковый порядок дня. Коалиция «Латушки» и «Европейский выбор» стали лидерами выбора у Координационного раду. Польша, не выключая росту миграционного тиску на межи с Беларусью, с надыхода тепла.
0: У студии с новинами Валя Лаевская.
1: Меркаваннями по шэрагу пытанняў двухбаковага парадку дня, у тым ліку на лініі саюзнай інтэграцыі, абмяняліся сёння ў тэлефоннай размове міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў і яго расійскі калега Сергей Лаўроў. Прэс-служба беларускага міністэрства замежных справ паведаміла, што суразмоўцы таксама закранулі актуальныя пытанні міжнароднага характару і абмеркавалі графік беларуска-расійскіх кантактаў на найвышэйшым і высокім узроўнях на гэты год. Размова міністраў адбылася на фоне вайсковых вучэнняў, у рамках якіх, паводле інфармацыі расійскага боку, адпрацоўваюцца пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Падчас афіцыйнай прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі Координацыйнай рады былі агучаныя папярэднія вынікі галасавання і прамежкавыя высновы аб ходзе выбарчага працэсу, гаворыць старшыня камісіі Алена Прыходзька.
2: З 9 выбарчых суб'ектаў 8 суб'ектаў прайшлі парог, атрымалі мандаты адпаведна колькасці адданых за іх галасоў, агульнай колькасці прагаласаваўшых. Гэта 2113. З улікам колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, і абвесціць ужо канчатковыя вынікі.
1: Прадстаўнік тэхнічнай каманды Павел Лебар паведаміў пра частку выбаршчыкаў, якія сутыкнуліся з цяжкасцямі пры праходжанні працэдуры галасавання.
3: 73 человека гарантированно не смогли проголосовать по техническим причинам. Эти люди попали в тот самый разрыв, когда они получили бюллетень, но не смогли записать свой голос, либо из-за атаки на нас, либо из-за атаки на партнера. На нас в итоге обрушили чуть больше, чем 24 миллиарда запросов, 68 терабайт трафика.
1: По выниках размеркования 80 мест у Координационной Раде коалиция «Латушки» и «Ру за свободу» отримали 34 мандаты. Европейский выбор 11, наступ и воля по 8, АГП 6, хопить бояться 5, списы ваш голос и белорусы деяния по 4. Спис закон и правопорядок Александра Азарова отримал 1,18% голосов и не прошел у склад координационной рады. У Варшаве у сераду 20 траўня пройдзе традыцыйная ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Гэтым разам яна будзе прысвечаная Дню палітзняволенага, які адзначаецца 21 траўня, гаворыць каардынатарка праекту Алёна Панамарова.
4: Мы заўсёды чакаем усіх, і палітвязню, і былых палітвязню, і людзей, якія хочуць іх падтрымаць, і іх сем'і, і, канешне, будзем рады, калі яны да нас завітаюць. Я думаю, што мы зробім запрашэнні у інстаграме, магчыма, для людзей, якіх мы ведаем з палітвязняў, напрыклад, Доню Канавалову з сям'ёй мы заўсёды чакаем.
1: Па стане на 19 траўня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 842 чалавекі. З пачатку вяснова-летняга перыяду можа значна ўзмацніцца міграцыйны ціск на межы Польшчы з Беларуссю. Чытаем у абгрунтаванні да праекту пастановы Польскага міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі аб падаўжэнні дзеяння буфернай зоны яшчэ на 90 дзён. Міністэрства лічыць, што падаўжэнне дзеяння буфернай зоны дапаможа абмежаваць дзейнасць груп, якія займаюцца фізічнай перавозкай мігрантаў з раёна мяжы у глыб краіны і ў дзяржавы Заходняй Еўропы. Абмежаванне на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да межы з Беларуссю, дзейнічае ў Польшчы з 13 чэрвеня 2024 году і падаўжаецца кожныя 90 дзён. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчыма невялікія дажджы на берасцейшчыне. Ветер полночный, умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 8 до 10 градусов тепла, будет облачно, без опадков. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, чекается в облачное с прояснениями надворья, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск будет расти.
5: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 19 мая, авторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський, в студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться і долучився до нас, працюєте або добираєтеся до пункту призначення. У любому випадку, легкого та приємного шляху поважання, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт «Безмазы» уже оспевает для нас, а это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной да и цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Далее нас чекают вопли Вида Плясова, Род Стюарт, Эшли Симпсон, Тонки Хот, Мартин С. да и иншие выканавцы. Літерально праз 4 хвіліни пачуем з вами Яна Мордані у перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік для нас адмыслова. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вами перадачу «Рацыя ў падарожжах». Дзе былі і што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты, абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: або там нешта здарылася. Гаворым сёння пра тых людзей, якія звязаны, скажам, часткова з Беласточчынай, і якіх забілі, застрэлілі, або якія самі былі забойцамі. Добра, пачнем ад Белавежы.
1: Наколькі вядома, у Белавежы пахаваны брат ваеннага дзеяча Станіслава Булака-Булаховіча Язэп.
0: А гэта было так, што гэтыя браты Балаховічы мелі ў свой час па першай сусветнай вайне ў пачатку 20-х гадоў нейкую лясную там прадпрыемства ў Белавежы і трэба было ехаць абавязкова ў Гайнаўку. Гэта быў чэрвень, бадай, нават скажу табе, каторы 11 червеня 1923 года. Ну і Станіслаў меў ехаць афармляць справы, што здарылася.
1: Вось тут, дарэчы, невядома, таму што напісана афіцыйна, што ў яго нешта здарылася з канём. Таму замест яго паехаў брат Язэп, добры ваяка, які мае вельмі шмат ваенных чыноў, чалавек, які прывык камандаваць. І вось згодна афіцыйнай версіі, іх напаткалі нейкія незнаёмцы, якія спыталі, хто тут Булак Булаховіч, і быццам бы наш ваенны чалавек з вялікім вопытам адказаў я, і таму быў застрэлены ў твар. Вось тут узнікае вельмі шмат пытанняў, таму што гэта цяжка ўявіць у рэальнасці, таму напэўна адбывалася нешта іншае, але так і ці інакш, аднак з братоў мусілі забіць, бо, як вядома, у Станіслава Язэпа былі акцыі лесапільні ў Гайнаўцы. Яны фактычна займаліся продажам дзяржаўнага леса ў абыход саветаў.
0: Ну і тут такая справа, гэта высвятляў у свой час прафесар Алег Латышонак, што гэта забойства здзейснілі савецкія агенты, нават высвятлю іх прозвішчы. Дарэчы, прозвішча цяпер выступаюць, таму не будзем іх называць. А месца, дзе гэта здарылася, пазней, ўжо ў 90-е гады адшукаў вядомы мастак беларускі Віктар Кабац і яго гайнаўскі сябра прозвішчам Кубацкі, і яны там усталявалі нешта на кшталт помніка з гэтых рэек вузкай калейкі. Гэта непадалёк шашы Гайнаўка-Белавежа і непадалёк гары Баторія. От гара, горачка.
1: Сапраўды, гэта вельмі прыгожыя мясціны. Увогуле дарога з Гайнаўкі на Белавежу, напэўна, з'яўляецца адной з самых прыгожых на Падляшы, таму што праходзіць праз рэліктавы лес, і безумоўна, такое вось месца памяці цікавае, но павінна прымусіць яшчэ раз праехацца па гэтым шляху, прайсціся і зазірнуць у кожны куточак.
0: І зайсці на гэтыя могілкі ў Белавежы менавіта, бо там у паўночнай частцы могілак ёсць магіла менавіта гэтага Язэпа Булак-Балаховіча. Дарэчы, нават ёсць у Вікіпедыі здымкі, і там ёсць бел-чырвона-белы сцяг над гэтай магілай, так што яна, можа, не да канца належным чынам, але ўжо ушаноўваецца, ўжо пра яе памятаецца. Ну, яшчэ тут варта сказаць, што гэта ёсць праваслаўныя могілкі, або інакш, экуменічныя могілкі, хаця яны належаць да праваслаўнай царквы, але там пахаваныя людзі розных веравызнанняў. У Белавежы адныя могілкі, от так можна сказаць, і там менавіта ёсць Язэп Булак-Балаховіч, ягоная магіла. Першая постаць. Чарговая.
1: Чарговая постаць – гэта Барыс Каверда, ураджэнец Вільні, які называецца забойцам Войкава.
0: Пётр Войкаў – гэта быў першы савецкі пасол у другой рэчы паспалітай. Забойства яшчэ існілася, ці забойства, ну, быў смяротна ранены. На чыгуначным вакзале ў Варшаве, гэты вакзал цяпер ўжо хіба не існуе, гэта тадышні даваенны, 7 червеня 1927 года. Таксама забойства апісанае ў літаратуры. Я чытаў літаратуру, Марек Краевскі, дапаможнік ката, не ката, ката. Ну, тут тай ўжо мастацкай форме гэта апісана, чаму гэты Барыс Каверда застрэліў, ці прабаваў застрэліць гэтага пасла Войкава. Дарэчы, Барыс Каверда гэта чалавек з Падляшча, з вёскі, ну, я ўжо тое гаварыў, катлы, побач Бірска-Падляскага. І ў Бірску-Падляскім у сённяшні час прозвішча Каверда, бо тутай па транскрыпцыі не Каверда, а Каверда, выступаюць. Яны паходзяць менавіта адтуль, так што, ну, адтуль паходзіць чалавек. Потым яны падаліся ў бежанства, жылі ў Вільні. Ну, давай пра Вільню, скажы, пра жыццёвы шлях гэтага Барыса Каверды.
1: Лёс Барыса Каверды паказвае нам, што нават калі беларус нарадзіўся ў Беларусі, на беларускай зямлі, то ён можа страціць сваё грамадзянства ў моц злачынства. Так адбылося і з Барысам, ён нарадзіўся ў Вільні, у сям'і, пасля яны пераехалі ў Расію, пасля зноў павярталіся назад. Але тым не менш, даследчыкі з аднаго боку кажуць, што ён быў беларусам, раз нарадзіўся на гэтай зямлі. А вось тут нядаўна сустрэла артыкул Валентына Грыцкевіча аб тым, што ён можа і не беларус, таму што вельмі любіў Расію, удзельнічаў у расійскай справе і здесь здійсніў замах на забойства чалавека, якое таксама не да канца зразумела, ці сапраўды ён забіў, ці забілі іншыя.
0: А ён толькі быў як бы выканаўцаў гэтага цэлага забойства, як бы вінаваты, казёл адпушчэння.
1: Безумоўна, бо дадзеных вельмі мала. Адзіны афіцыйны дакумент, які мы маем, гэта пратаколы судовага паседжання, якія нельга прызнаць да канца праўдзівымі. На жаль, бракуе дакументаў судовай экспертызы, якое б даследавала цела і стан Войкава да смерці і пасля, дзе можна было б дакладна ўсталяваць, быў ён забіты Барысам все ж такі, ці смерць адбылася значна пазней. Таму ў гэтай справе мы не можам ставіць кропку, але і павінны разумець, што нават калі беларусы і усведамляюць сябе людзьмі расійскага свету, ці не толькі расійскага, ці польскага, усё ж такі нарадзіліся на гэтай зямлі і нанесуць адказнасць за тое, што адбываецца ў іх хатах, на іх вуліцах і ў іх гарадах. І Барыс, канешне, не то, што падвёў нацыю, но ён, канешне, не быў гатовы да таго, каб трымаць сваю краіну ад прыхадні знешніх сілаў, якія маглі быць цалкам адвольны, не толькі саветы, але і іншыя. Вось, напэўна, пра гэта варта памятаць беларусам, пра тое, наколькі яны дбаюць пра свой дом, вуліцу, край.
0: Барыс Каверда, тады, калі ён здзейсніў гэтае забойства, яму было, ну, 15 гадоў. І ён быў, дарэчы, вучнем беларускай віленскай гімназіі, значыць, быў беларусам па паходжанні, беларусам ішоў у гэтым шляху, але ён, скажам, калі тлумачыў, чаму застрэліў, чи страляў да гэтага Войкава, страляў за тое, што Войкаў гэта не была такая асвятляная постаць савецкага часу, толькі Войка быў адным з забойцаў царскай сям'і. Гэта не быў такі пасол сабе, але ён быў там заслужаны для бальшавізму, таму што ліквідаваў царскую сям'ю. І ён з ненавісці за тое, што той зліквідаваў царскую сям'ю, зліквідаваў цара забойца.
1: Але пасля гэтага у адказ бальшавікі пасля смерці Войкава забілі яшчэ 20 чалавек, расстралялі. Такім чынам, нічым Барыс справе не дапамог. Адзінае, што, канешне, ён можа запэўніў свае антыкамуністычныя погляды, які ён, канешне, шмеў у чымсьці, але тым не менш мы бачым, што забойства пытання не вырашае.
0: Так чи інакш, Барыса Каверду прысудзілі ў Польшчы, але ніяк так не дасядзеў да канца свайго прысуду, адпусцілі. Потым ён выехаў у Злучаныя Штаты, памёр у Злучаных Штатах, а там супрацоўнічаў чи связаўся з асяроддзямі белых расійскіх эмігрантаў. Ужо мы успомнілі слова цара забойца, гэты Войкаў быў, але іншы ёсць цара забойца беларус, гэта зусім іншага цара і зусім іншы беларус. Гэта менавіта хто?
1: Вядома, што гэта Ігнат Гранявіцкі, забойца расійскага імператара Александра II.
0: Некаторыя гавораць, што ён з Мінскай губерні паходзіў, а потым пераехалі на Гарадзеншчыну, учыўся ў Беластоцкай рэальнай гімназіі, ну, потым ужо так працаваў, але Ігнат Гранявіцкі, іншыя кажуць, з Гранявічаў вялікіх пад Бельскам паходзіў, пад Бельскам Падласкім. Гэта на поўнач ад Бельска Падласка, у адрозненні ад гэтай вёскі Катлы, адкуль паходзіў Барыс Каверда, на поўдзень ад Бельска Падласка. Не, я ўжо пагубіўся. Так ці інакш, паходзіў з Гранявіч вялікіх каля Бельска Падласкага і здзейсніў забойства над царам Александрам II.
1: І тут, канешне, цікавае пытанне, дзе ж нарадзіўся Ігнат Гранявіцкі. На той час у людзей было некалькі падробных дакументаў, дзе былі розныя імёны, розныя месцы нараджэння. І таму тут вельмі важна для даследчыкаў, канешне, знайсці ўсё ж такі, дзе ён нарадзіўся, але пры гэтым не зважаць на тое, што ён здзяйсняў па жыцці, таму што не гэта самае галоўнае, а тое, наколькі чалавек беларус у тых ці іншых варунках пачынае дзейнічаць. Вось гэта цікава.
0: І наш турыстычны шлях, бо наша перадача называецца «Рацыя ў падарожжах», можа правядзем так. З Белавежы праз месца забойства Язэпа Булак-Балаховіча ў Гайнаўку. З Гайнаўкі пераедзем у Бельск, але цераз вёску Катлы, дзе нарадзіўся, ці дзе жыў у свой час Барыс Каверда. Праз Бельск паедзем у Гранявічы Вялікія. Адкуль паходзіў, прынамсі так некаторыя пішуць, Ігнат Гранявіцкі. У Беласток заедзем, дзе акурат ён вучыўся ў рэальнай гімназіі. Канец ужо Падлашча, а далей Вільня застаецца, застаецца Варшава. Але то ўжо на наступнае падарожжа, хіба што.
1: Так, гэты шлях вельмі цікавы, і ён чымсьці падобны на крыжовы шлях, каб зразумець, як людзі з розных месцаў прыйшлі да вось гэтага шляху забойства, ці былі былі забітыя. Таму тут важна задумацца ўвогуле аб існаванні чалавека, і такое падарожжа можа расцягнуцца на ўсё жыццё. То пажадаем плёну ўсім.
0: Так што шляхам беларускіх забойцаў і забойстваў, можна так сказаць. Таму не трэба казаць, што беларусы такая спакойная нацыя, бо калі знервуюць іх, тады па-рознаму можа быць, ой, па-рознаму.
1: Да, не здарма ў нас ёсць слова супраціў у слоўніку. Не згубілася яшчэ.
0: Што ж, гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», а з вамі былі ў дне такіх зусім незвычайных тэмах Ольга Сімашка
1: і Юр Кляшчынскі.
0: Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Белпол прадставіў офісу Ціхановскай закрытую інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі. Палата номер 38, рапарт міжнароднага камітэту па расследаванні катаванняў ў Беларусі. Супрацоўніка IT-кампаніі з Гомеля асудзілі за садзейнічанне гэтак званаму экстрэмізму. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Белполь представил офису Тихановской закрытую информацию про войсково-политичную ситуацию в Беларуси. Палата номер 38. Рапорт Международного комитета по расследованию катавання у Беларуси. Супрацовника IT-компании из Гомля осудили за так званое содейничание экстремизму.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Аналітычный брифинг по пытаннях милитаризации Беларуси провела для офиса Светланы Тихановской организация «Белполь». Сустрэча отбылася с инициативы команды демократичного лидера на фоне все большей внутренней напруженности у Беларуси. Организация «Белполь» подкреслила, что особная увага была нададена пытанням внутренней безпеки. Для представников офиса Тихановской была доведена информация про потенциальные погрозы, якія зыходзяць ад беларускіх спецслужбаў, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і па-за яе межамі. 19 траўня Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі абвясціла пра пачатак трохдзённых вучэнняў, у рамках якіх будуць адпрацоўвацца сярод іншага пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі выпусціў даследаванне пад назвай «Палата номер 38. Канвеер катавання ў Беларусі». У гэтым дакументальным даследаванні аналізуецца сістэма гвалту ў Украіне са жніўня 2020 па 2025 год. Паводле аўтаркі даследавання, дакументалісткі Вольгі, назва даследавання абрана невыпадкова.
4: У Сюзанны Валадарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю.
3: Мэта гэтага даследавання паказаць і зафіксаваць тое, што робіць з беларусамі рэжым Лукашэнкі.
4: Што адбываецца там за кратамі, гэтае катаванне і зверствы мы зафіксавалі, больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых нашых людзей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых катаў. І высветлілася, што ўсе яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў.
3: Азнаёміцца з даследаваннем цалкам можна на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі. Супрацоўніка IT-кампаніі з Гомля асудзілі за садзейнічанне экстрэмізму. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 40-гадоваму жыхару Гомля Уладзіміру Новіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Імаверна, яму прысудзілі пазбаўленне волі ці абмежаванне волі, паведамляе Гомельская Весна. А ў Познані 27 траўня адбудзецца квіз «Пытанечкі» ад журналіста Паўла Свярдлова. Днямі гульня была праведзена ў Беластоку і Кракаве. Гэтыя падзеі таксама ўключалі і сустрэчы з палітычнымі дзеячамі. Пра івент распавядае Павел Свярдлоў.
5: Ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы можам рабіць у Польшы, у прыватнасці, там, дзе мы жывем, каб больш было беларускага вакол нас, каб больш было таго, што нам цікава. Таму што, ў прынцыпе, з кожным годам усё больш беларусаў прыязджае. Па-першае, па-другое, ўжо беларусы легалізуюцца, і можна ўжо задумывацца пра ўплыў на тое, што ёсць навокал, на жыццё. А беларусы гэта ўплыва не аказваюць.
3: Яшчэ адна гульня запланавана ў Торуні. Дата яе правядзення пакуль невядома. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчыма невялікія дажджы на Берасцейшчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў сераду 20 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 19 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Грейс Джонс, Эрык Клэптон, а таксама гурты The Who, ZZ Top, Raymonds, AC/DC, Del Amitri, Orbital, Ace of Base ды Кататонія. Далучайцеся. 19 траўня 1945 нарадзіўся Піт Таунсенд, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, заснавальнік і лідар гурта The Who. Хоць ён вядомы перш за ўсё як гітарыст, ён таксама выступаў як спявак, клавішнік, а таксама граў на іншых інструментах: банджа, акардэон, сінтэзатар, фартэпіяна, бас-гітара і барабаны. Цікава, але Піт Таунсенд ніколі не браў урокі ігры на інструментах, якімі валодае. Брытанскім часопісам Classic Rock ён уключаны ў спіс 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Гартаем музычны каляндар сёння 19 траўня. У такі ж дзень 1948-га нарадзілася Грэйс Джонс, амерыканская спявачка, кінаактрыса і мадэль. Яе музычная кар'ера пачалася ў спецыфічных дыска-клубах Нью-Йорка. Грэйс Джонс зрабіла стаўку на гомасексуальны імідж. Сваю першую кружэлку яна выпусціла ў 77-м годзе, а ў 81-м кампазіцыя «I've seen that face before» «Libertango» з альбома «Night Clubbing» стала адным з найбольш вядомых

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 траўня 1949 нарадзіўся Дасці Хіл, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Зізі Топ. Іх стыль можна вызначыць як блюз-рок з элементамі бугі-вугі і хард-рока, а іх павольныя кампазіцыі часцяком з'яўляюцца проста блюзам. Тэксты песень у пераважнай большасці несур'ёзныя, поўныя гумару, сексуальных намёкаў і насычаны сленгам.

толькі-толькі до нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 траўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Айан Харві, гітарыст шатландскага поп-рок-гурта «Дел Амітрі». Гэтая каманда была ўтвораная ў Глазга ў 83-м годзе. Нягледзячы на тое, што пра іх даволі хутка

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 19 траўня 1968-го нарадзіўся Пол Хартнал, удзельнік брытанскага электроннага фарміравання Orbital. Гэты праект быў створаны братамі Полам і Філам Хартналамі ў 87-м годзе. Амаль за 20 гадоў свайго існавання Orbital паспелі зрабіць сапраўдны фурор у электроннай музыцы. Стылістыка калектыву была досыць разнастайнай, у іх творчасці можна было пачуць элементы, уласцівыя такім музычным напрамкам, як IDM, Ambient, Techno і House.

навольная хваля беларускага радыё рацыя картаем музычны каляндар сёння 19 траўня. У такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Йонас Рэнксе, шведскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў і вядучы вакаліст гурта Кататонія. Паралельна з'яўляецца басістам каманды Bloodbath. Стыль спеву Рэнксе вар'іруецца ад гроўла ды скрыму ў пачатку кар'еры да чыстага вакалу, які можна пачуць на апошніх працах Кататонія. Лірыка Йонаса аб цёмных баках чалавечага жыцця, у ёй часта закранаюцца тэмы адзіноты, ізаляцыі ад грамадства і непрымання правілаў паводзінаў у ім.

напрыканцы программы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 19 траўня 1966 Пол Маккартні і Рынга Стар скончылі запіс песні «For No One», якая ўвайшла ў альбом «Beatles Revolver». У такі ж дзень 1978 гурт «Dire Straits» выпусціў у Брытаніі свой першы сінгл «Sultans of Swing». 19 траўня 1979 адбылося вяселле Эрыка Клэптона і Паці Бойд, у гонар якой музыка яшчэ ў 70-м годзе напісаў песню «Лайла». Ёй і развітаемся. Трымайцеся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Полнач у Беларуси, 23-я у Польши. Рыжанков и Лавров обмерковали проблемы международного характера и двухбаковый парадок дня. Коалиция «Латушки» и «Европейский выбор» стали лидерами выбора у Координационного раду. Польша, не выключая росту миграционного тиску на межи с Белоруссию, с надыходом тепла. С новинами Валя Лаевская. Меркованнями по шарагу пытання у двухбакового парадку дня у тым ліку на лініі саюзнай інтэграцыі абмяняліся сёння ў телефоннай размове міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў і яго расійскі калега Сергей Лаўроў. Прэс-служба беларускага міністэрства замежных справ паведаміла, што суразмоўцы таксама закранулі актуальныя пытанні міжнароднага характару і абмеркавалі графік беларуска-расійскіх кантактаў на найвышэйшым і высокім узроўнях на гэты год. Размова міністраў адбылася на фоне вайсковых вучэнняў, у рамках якіх, паводле інфармацыі расійскага боку, адпрацоўваюцца пытанні сумеснай падрыхтоўкі і выкарыстання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Падчас афіцыйнай прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі Координацыйнай рады былі агучаныя папярэднія вынікі галасавання і прамежкавыя высновы аб ходзе выбарчага працэсу, гаворыць старшыня камісіі Алена Прыходзька.
3: З 9 выбарчых суб'ектаў 8 суб'ектаў прайшлі парог, атрымалі мандаты адпаведна колькасці адданых за іх галасоў. Агульнай колькасці прагаласаваўшых гэта 2113. З улікам колькасці людзей, якія па тэхнічных прычынах не змаглі галасаваць, і абвесціць ужо канчатковыя вынікі.
2: Прадстаўнік тэхнічнай каманды Павел Лебар паведаміў пра частку выбаршчыкаў, якія сутыкнуліся з цяжкасцямі пры праходжанні працэдуры галасавання.
4: 73 чалавека гарантавана не змаглі прагаласаваць по тэхнічным прычынам. Эти людзі попалі в тут самы разрыв, когда они получили бюллетень, но не смогли записать свой голос, либо из-за атаки на нас, либо из-за атаки на партнера. На нас в итоге обрушили чуть больше, чем 24 миллиарда запросов, 68 терабайт трафика.
2: По выниках размеркования 80 мест у координационной раде, коалиция «Латушки» и «Руза Свободу» отримают 34 мандаты. Европейский выбор 11, «Наступ» и «Воля» по 8, АГП 6, «Хопить бояться» 5, «Списы ваш гулас» и «Белорусы деяния» по 4. Спіс «Закон и правопорядок» Александра Азарова отримал 1,18% голосов и не прошел у склад координационной рады. У Варшаве у сераду 20 траўня пройдзе традыцыйная ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Гэтым разам яна будзе прысвечаная Дню палітзняволенага, які адзначаецца 21 траўня, гаворыць каардынатарка праекту Алёна Панамарова.
5: Мы заўсёды чакаем усіх і палітвязню, і былых палітвязню, і людзей, якія хочуць іх падтрымаць, і іх сем'і, і, канешне, будзем рады, калі яны да нас завітаюць. Я думаю, што мы зробім запрашэнне у інстаграме, магчыма, для людзей, якіх мы ведаем з палітвязняў, напрыклад, Доню Канавалову з сям'ёй мы заўсёды чакаем.
2: Па стане на 19 траўня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 842 чалавекі. З пачатку вяснова-летняга перыяду можа значна ўзмацніцца міграцыйны ціск на межы Польшчы з Беларуссю. Чытаем у абгрунтаванні да праекту пастановы Польскага міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі аб падаўжэнні дзеяння буфернай зоны яшчэ на 90 дзён. Міністэрства лічыць, што падаўжэнне дзеяння буфернай зоны дапаможа абмежаваць дзейнасць груп, якія займаюцца фізічнай перавозкай мігрантаў з раёна мяжы у глыб краіны і ў дзяржавы заходняй Еўропы. Абмежаванне на знаходжанне на пэўнай тэрыторыі ў прыгранічнай зоне, якая прылягае да мяжы з Беларуссю, дзейнічае ў Польшчы з 13 чэрвеня 2024 году і падаўжаецца кожныя 90 дзён. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 11 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна сонечна. Днём 22 да 23 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Кардынал Паралін атрымае еўрапейскі ордэн за заслугі. У Ватыкане праходзіць насычаны візіт каталікоса Арама I. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 19 мая вас вітае Марыя Валодзіна. Генеральны сакратар сінода біскупаў кардынал Марыё Грэк падчас візіту ў нямецкі Вюрцбург заклікаў мясцовых вернікаў да духоўнага адзінства і адвагі. Удзел высокага прадстаўніка святога пасада ў 104-м форуме «Каталіцкі дзень» стаў знакам асаблівай увагі да касцёла ў Германіі. Кардынал Марыё Грэк не толькі выступіў з прамовай у кангрэс-цэнтры, але і актыўна удзельнічаў у жыцці форуму, наведваў стэнды ў цэнтры горада і канцэлебраваў заключную святую імшу. У сваім слове іерарх падкрэсліў, што папа застаецца блізкім да нямецкіх католікаў, падтрымліваючы іх у імкненні да еднасці. Падчас дыскусіі кардынал Грэк прапанаваў метафару сімфоніі для тлумачэння сутнасці сінадальнасці. Ён адзначыў, што кожны ўдзельнік мае сваю ролю, але галоўная мэта – сугучнае выкананне, якое забяспечваецца сувязю паміж удзелам і супольнасцю. На думку іерарха, сапраўдныя сінадальныя працэсы не павінны ператварацца ў палітычныя спрэчкі ці галасаванне большасці. Замест гэтага яны патрабуюць глыбокага духоўнага распазнання праз узаемнае слуханне і адкрытасць на дзеянне Духа Святога. Кіраўнік сінадальнага сакратарыята заклікаў не баяцца складаных пытанняў, бо яны дапамагаюць даходзіць да сутнасці рэчаў. Кардынал П'етра Паралін атрымае першы ў гісторыі еўрапейскі ордэн за заслугі. Урачыстая цырымонія пройдзе ў Страсбургу як знак прызнання яго укладу ў адзінства і дэмакратыю. Гэты аўторак стане асаблівай старонкай у дыялогу паміж касцёлам і еўрапейскімі інстытутамі. У сядзібе еўрапейскага парламента пройдзе урачыстасць, якая замацуе новую традыцыю прызнання маральных аўтарытэтаў. Сярод першых 20 асоб, абраных для атрымання гэтай высокай узнагароды, дзяржаўны сакратар яго святасці займае знакавае месца. Яго прысутнасць сярод лаўрэатаў падкрэслівае важнасць духоўнай дыпламатыі ў сучаснай палітычнай архітэктуры. Падчас візіту ў Ватыкан каталікос Арам I засяродзіўся на лёсе хрысціян блізкага ўсходу, экуменічным супрацоўніцтве і малітоўным ушанаванні агульных святых армянскай і рыма-каталіцкай традыцый. Паводле паведамлення дыкастэрыі спрыяння хрысціянскаму адзінству, праграма візіту напоўнена знакавымі сустрэчамі у ведамствах святога пасада. Каталікос правёў перамовы з дзяржсакратаром яго святасці кардыналам Паралінам, наведаў дыкастэрыі паміж рэлігійным дыялогу і па справах усходніх цэркваў, а таксама завітаў у папскі армянскі калегіум. Асаблівым момантам інтэлектуальнай рэфлексіі стала лекцыя у папскім усходнім інстытуце, дзе Арам I прадставіў аналіз викликів, з якими сутикаються церкви на Близькому Сході. Духовний досвід подорожжя знайде своє адлюстрування у молитві для могили Святого Петра і у базиліці Санта Марія Маджоре. Гете ушанування буде попередничать у ділу католікоса у агульній аудієнції з папом Львом, яка пройде на площі Святого Петра завтра.
6: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Старшиня конференції католіцьких біскупів Куби, біскуп Марсело Артуро Гонсалес Амадор, заявляє про безпрецедентний гуманітарний кризис, який поставив народ на межу фізичного виживання. Сьогоднішня Куба – гэта простора, дзе надія штодня сутыкаецца з суровай рэчаіснасцю. Цяперашні стан краіны характарызуецца поўнай няпэўнасцю. Людзі не ведаюць, што прынясе наступны дзень, а барацьба за існаванне стала штодзённай нормай для мільёнаў грамадзян. Эканамічны калапс востра адбіўся на сферы аховы здароўя і харчавання. На Кубе адчуваецца недахоп больш чым 90% неабходных лекаў, а хворыя вымушаны шукаць выратавання на чорным рынку. Да гэтага дадаецца энергетычны крызіс. У выніку адсутнасці паліва электрычнасць адключаецца на шмат гадзін, што робіць немагчымым захаванне прадуктаў. Біскуп Гонсалес паведамляе, што вернікі часам губляюць прытомнасць ад голаду непасрэдна падчас набажэнстваў у касцёлах. Нягледзячы на галечу, парафіі становяцца цэнтрамі самадапамогі, арганізоўваюць сталовыя, рыхтуюць ежу для пажылых і хворых, літаральна з нічога. Біскуп Гонсалес падкрэслівае, што задача касцёла не толькі дзяліцца рэсурсамі, але і падтрымліваць дух народа. Ён заклікае свет не забываць пра Кубу, бо хрысціянская любоў і Божы провід застаюцца апошняй апорай для тых, хто пакутуе. У Канадзе пры каталіцкім універсітэце Святога Гераніма ў правінцыі Антарыя заснавалі першы ў свеце інстытут папы Францішка. Ён будзе развіваць яго інтэлектуальную спадчыну. Прэзідэнт універсітэта, прафесар гісторыі Пітер Міхен, адзначыў, што папа Францішак валодаў глыбокай душпастарскай інтуіцыяй, выдатна разумеў сучасны свет і сутнасць другога Ватыканскага сабора. Яго асаблівая ўвага да праблем міграцыі, экалогіі і адкрытасць да людзей розных поглядаў стала адказам на выклікі нашага часу, а галоўная задача новай структуры не даць гэтай спадчыне згаснуць.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Пасля таго, як крыж сусветных дзён моладзі наведаў Еўропу, паўднёвую і паўночную Амерыку, настаў час, каб ён адправіўся на азіяцкі кантынент. Месцам правядзення форума былі выбраны Філіпіны. Там прайшлі юбілейныя 10-е сусветныя дні моладзі. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншенка у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы знаёмімся з пасланнямі папаў, скіраванымі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра сусветныя дні моладзі, якія прайшлі ў 1995 годзе ў Маніле. Іх дэвізам былі словы Хрыста з Евангеля паводле святога Яна: «Як айцец паслаў мяне, так і я пасылаю вас».

Філіпіни – гэта архіпелаг у Ціхім акіяне, які складаецца з больш чым 7000 астравоў. У 1521 годзе на гэтай зямлі высадзілася іспанская экспедыцыя пад кіраўніцтвам Фернанда Магеллана. Тэрыторыя была названа ў гонар тагачаснага прынца, а пазней караля Філіпа II. Разам з іспанскімі канкістадорамі на астравы прыбылі шматлікія місіянеры, якія распаўсюдзілі хрысціянства на большай частцы архіпелагу. Евангелізацыя была вельмі плённай. Сёння Філіпіны з'яўляюцца трэцяй у свеце краінай па колькасці католікаў пасля Бразіліі і Мексікі, часам дзелячы гэту пазіцыю са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Моцная прысутнасць касцёла на Філіпінах знайшла адлюстраванне ў колькасці ўдзельнікаў сусветных дзён моладзі. На заключнай святой імшы з папам сабраліся рэкордныя 5 мільёнаў вернікаў з усяго азіяцкага кантынента, у тым ліку з Кітая і В'етнама. У сувязі з тым, што летнія месяцы на Філіпінах звычайна супадаюць з сезонам дажджоў, форум упершыню прайшоў не летам, а зімой, з 10 па 15 студзеня 1995 года. 13 студзеня Ян Павел II ўзначаліў святую імшу разам з удзельнікамі 5 міжнароднага форума моладзі, які прайшоў у Маніле. У звароце да юнакоў і дзяўчат папа сказаў: «Вы, маладыя людзі, тыя, на каго Езус глядзіць з любоўю. Хрыстус, які кажа, ідзі за мною, хоча, каб вы пражылі сваё жыццё з пачуццём паклікання. Ён хоча, каб ваша жыццё мела выразны сэнс і годнасць. Большасць з вас пакліканая да сужэнства і сямейнага жыцця, аднак некаторыя атрымаюць пакліканне да святарства або манаства». Пантыфік асабліва прывітаў семінарыстаў і маладых манахаў, заклікаючы іх быць рашучымі ў адказе на пакліканне да поўнай і самаахвярнай любові да пана. «Ён будзе патрабаваць ад вас шмат. Ён будзе патрабаваць ад вас максімальнай адданасці ў абвяшчэнні Евангелля і служэнні яго народу. Але не бойцеся, яго патрабаванні – гэта таксама мера яго любові да кожнага з вас», – запэўніў святы Отец. Папа заклікаў моладзь не баяцца адказаць на пакліканне пана, запэўніваючы ў тым, што Бог будзе заўсёды суправаджаць іх на шляху, як гэта было з пакліканнем Майсея. «Пан дзейнічае ў кожным пакліканні», – падкрэсліў папа. «Спачатку ён вядзе да новага ўсведамлення яго прысутнасці, як было, калі аб'явіўся Майсею ў палаючым кусце. Калі мы пачынаем праяўляць цікавасць, ён кліча нас па імені. Калі наш адказ становіцца больш канкрэтным, і як Майсей мы адказваем «Вось я», ён яшчэ выразней адкрывае і сябе, і сваю міласэрную любоў да свайго народу, які патрабуе дапамогі. Паступова ён вядзе нас да адкрыцця практычнага спосабу служэння яму. Менавіта тады з'яўляюцца страхі і сумненні, якія нас трывожаць і ускладняюць рашэнне. І тады нам патрэбна падтрымка пана, які кажа: «Я буду з табой». Ян Павел II прызнаўся, што асабіста глыбока адчуў гэтыя словы. «Для мяне было вельмі важна іх пачуць. Я з табой, не бойся». Кожнае пакліканне – гэта глыбокае асабістае пазнанне праўды гэтых слоў «Я буду з табой», – падкрэсліў папа. Ян Павел II заўважыў, што кожнае пакліканне да апостальства нараджаецца з блізкасці да Божага слова і азначае заклік перадаваць гэтае слова іншым. Гэтыя іншыя могуць быць людзьмі, якія ўжо ведаюць мову аб'яўленага слова, але яны таксама могуць быць тымі, хто яшчэ не ведае гэтага слова, як гэта бывае ў пакліканні да місіянерства. Божае слова невядомае некаторым, бо яны яшчэ яго не пачулі. Іншае – яго забыліся або адкінулі тое, што чулі калісьці. Якімі б ні былі цяжкасці, апостол ведае, што ён ніколі не адзін. «Я заўсёды буду з табой», кажа ім пан. «Я штодня малюся, каб маладыя католікі свету пачулі заклік Хрыста», прызнаўся папа. Падчас кульмінацыйнай святой імшы 10 сусветных дзён моладзі святы Ян Павел II нагадаў, што кожны хрысціянін удзельнічае ў місіі Хрыста унікальным і асабістым чынам. Біскупы, святары і д'яканы удзельнічаюць у місіі Хрыста праз пасвячанае служэнне. Манахі і манахіні удзельнічаюць у ёй праз паабяцаную любоў,
виявленою у духу євангельських парадав чистіні, убоства і послухмяності. Удільничують у місії Христа і світські вірники, батьки і маті, пожилые, молодь і діти, простые люди і едукованные, земляроби, рабочие, інженери, техніки, лекари, медсестри і врачи. Місія Христа поділяється наставниками, людьми юридичних професій і тими, хто служить громадству. Письменники – те, хто працює у театрі, кіно і сродках масової інформації. Артисти, музики, скульптори і мастаки – усі мають свою частку у гэтай місії. У гэтай місії ёсць місце для університетських викладчиков, для навукоўцаў, спеціалістаў у кожнай галіне – і для тих, хто працює у світі культури, підкреслив папа.

заклік да ўсеагульнага ўдзелу ў евангелізацыі быў адным з лейтматываў форума. Ён знайшоў адлюстраванне і ў гімне сустрэчы, якім стаў спеў пад назвай «Раскажы свету пра яго любоў». У ім моладзь спявала: «Бо так палюбіў Бог свет, што даў нам свайго адзінароднага сына. Ён даў нам сваё пасланне любові і пасылае тых, хто чуе, каб неслі гэтае пасланне кожнаму, голасам гучным і ясным. Раскажы свету пра яго любоў, найвялікшую любоў, якую пазнаў свет. Шукай па свеце тых, хто збочыў са шляху, і прывядзі іх дадому. Напоўні найцямнейшыя куткі планеты яго святлом з вышыні. Прайдзі кожны крок, кожную мілю, кожную дарогу і раскажы свету. Раскажы свету».

что не зводить нехта з нас своїх вачей. Боже мой, ну да, навокал.